עכשיו באוויר, לקראת המופע ההיסטורי בבריכת הסולטן בירושלים, המיטב של MBD, פרחי מיאמי, שמוליק סוכות וביני לנדאו.

107.6 FM, התחנה שלכם. שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. בבוקר, בצהריים, בערב ובלילה. מגישי קולפליי מלווים אתכם לאורך כל היום. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי. עכשיו באוויר, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי וביני לנדאו המיטב, לתוך הלילה.

התאספתי כדי לא לשמור בפנים. לומר את שבוער בי, לשאול מתוכי, שאני עומד מול מראה ושואל, מי אני? זוכר שלמדנו יחד? צחקנו על האוכל המקולקל והצלחת. זוכר גם שרבתי איתך? הייתי כל כך מתוסכל, לא ידעתי איך לבקש סליחה למחרת בספסל. מאז זה יושב עליי, התמונות בראש שלי, תופס אותך בשתי ידיי. איך הייתי חוסך את זה והיינו צוחקים? הלוואי שכל זה...

לדעת, גם במקום צורך גדול, אין להקל בזה. כי מרן אסר, הלכה פסוקה וברורה פשוטה. למה אני מדגיש את זה? כך מרן הרב עובדיה פוסק. המנוחת אהבה, פלא גדול. פה מנוחת אהבה, חלק א' עמוד תו קופצה דקוו, פוסק כמו משנה ברורה. אמרנו באחד השיעורים,

המשנה ברורה, הוא מביא את הגרא. הגרא סומך על רבי מאיר, והמשנה ברורה פה סומך עליו במקום צורך, שבשוגג מותר בו ביום, גם לא עושה המלאכה. אשכנזים, כמו המשנה ברורה, אין שום בעיה, אפשר לסמוך. אבל מרן לא פסק כך. מביא המנוחת אהבה, הוא אומר, כן, אפשר לסמוך על המשנה ברורה, אין לו עוד פוסקים אחרים, לא מצא שום פוסק ספרדי. אגב, המשנה ברורה סמך עליו. על מה הוא סמך את זה? אומר, מרן, בקיצור, הוא מצרף שם שאפשר לסמוך על המשנה ברורה. האמת היא שהוא לא מסביר גם, הוא מביא רק את המשנה ברורה. הוא לא מסביר מה, מי שרואה את זה ממש תמיהה גדולה, מרן הרב עובדיה תוקף את זה מכל וכל. בא שו"ת בית נאמן, של הגאון הרב מאיר מזוז שליט"א, חלק א' סימן כ"ט, הוא מיישב את דבריו. הוא מביא שם, המחלוקת תנאים הזו, רבי מאיר, רבי יהודה ועוד, מביא שביסוד המחלוקת שלהם לא הקלו משום עמי הארץ המצרים שיקשלו. דימה את זה לאיזה עוד דין בסימן ש"ז, ששם בית יוסף כותב אין להתיר בשולחן ערוך השמיט את זה, והרב עובדיה הקל בזה שם, אומר אז גם פה תקל. ולאחר המחילה, שם בית יוסף השמיט בשולחן ערוך, אבל פה לא השמיט, פסק מפורש שאסור. לכן איך תלמד משם? איך תקל בזה? איך שלא יהיה, הלכה למעשה לספרדים, אין להקל בשום פנים ואופן. אם עשה מלאכה בשוגג, בין לו בין לאחרים ימתינו עד מוצאי שבת מיד. דלא כמנוחת אהבה. ככה דברים ברורים, זה פסק שולחן ערוך, ולא ראינו שום פוסק ספרדי בנושא כלים. חיפשתי שנקט כמו הגרא, הגרא לא משובד למרן, משנה ברורה לא משובד למרן, משנה ברורה זה לא לספרדים. אז זה חדש. לכן, לא חלילה שזה המנוחת אהבה לא יודע, לא זה הכוונה שלי, אני אומר זה לציבור. שיש משנה ברורה, דבר חשוב, אבל צריך לבדוק כל דבר. אף של יכול לפעמים מסביר במרן, לא. מסביר לשיטתו. אם מרן לא כותב ככה, ספרדים אין להם לכת כמו משנה ברורה בזה. למה בשוגג יחמירו? אומר רבנו זלמן, סעיף א', גם הקפיים סעיף קטן ט' ז', כיוון שעשה איסור תורה, יחמירו בו. למה? למה החמירו? חששו שמה יעשה במזיד ויאמר שוגג הייתי. לכן אמרו, גם שוגג נחמיר עליך. לא תהנה עד מוצאי שבת. זה צריך לדעת את זה. כמובן, אדם שעשה מעשה שבת, איסור בשבת, עשה איסור. ושאלו אותו, תגיד לי, שוגג, מזיד, מה היה שם? כותב מגן אברהם סימן ש"ז סעיף קטן ו' בשם הרע ששון, הבאתי את זה כיבוש שבת חלק ב', הוא נאמן. אפשר להגיד, בגלל שאני חושש, אני לא אמין לו, מה פתאום? אני כונס אותו כדי שלא אמור רמת עצמו, אבל אם הוא אומר לי, תשמע, זה היה בשוגג, זה גם הוא יכול ליהנות מזה. מזיד אסור לו לעולם. זה צריך לדעת את זה. עכשיו, מה זה נקרא לאשכנזים ואני מדבר עכשיו? משנה ברורה אומר במקום צורך. אפשר בשוגג, מה זה צורך? מהרב אוירבך מביא אותו מאור השבת חלק א' מכתב י' ז' עוד ב'. אומר, בישול חמין בשוגג, אין לו חמין, יש לו תבשילים אחרים. זה לא נקרא צורך. אומר, אין להקל לאכול את החמין הזה בשבת. צורך, זה דבר שאין לך משהו אחר, אז אתה יכול לסמוך. על הגרא, אומר המשנה ברורה. זה לאשכנזים, אני מדגיש. ספרדים, לא משנה, יש לו מה לאכול או אין לו. היה בשוגג, אסור ליהנות מהדבר הזה. בין הוא, בין אחרים. זה, צריך לדעת את זה. כלכלת שבת, במלאכת שבת, סעיף קטן א', כך הוא פוסק, מעשה שבת שאסור בהנאה, מותר לתת אותו לבעל חי, אם זה דבר שלא מיועד לבעל חי. עשה שניצל בשבת, זה לא מיועד לבעלי חיים, מה? נותנים להם שניצלים? אומר, אסור לאכול, נתן את זה לכלב שיוכל. מותר לך. אם זה מיועד...

0: מועד לבעל חי, אז מה עשינו? מיועד לזה, אז הנה, נהנית בסוף, מה היעד שלו עשית אותו. אבל דבר שהוא לא מיועד, מותר לך לתת אותו לבעל חי, ואין בזה חשש. זה עד כאן להיום, ברוך השם למדנו הרבה פרטים, כפי שאמרנו, כך היא דרכה של תורה, קובץ על יד ירבה, ברוך השם מתקדמים, שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, הצלחה בכל מילי דמיטב, חזקו ויאמץ לבבכם, כל המייחלים לאדוני, שלום שלום וכל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר, בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בקול ברמה.
2: הדף היומי, עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, אז הנה קול ברמה. בוקר טוב, בוקר מבורך, יום נפלא, יום של עמל התורה בפתחו באלינו, ואנחנו בזרועות פתוחות מקבלים אותו במאור פנים ובכניסה נפלאה לבית המדרש, מתוך שמחה, רצון, השתוקקות, ובעיקר לחוות את המתיקות של התורה הנפלאה שבאה אלינו. הדף היומי שלו עם דף פי זין, עמוד א' ועמוד ב', התורה יקרה עם מפז ופנינים וכל חפציה לא ישבו בה. אנחנו ממשיכים על הרבותיי במסע נפלא והמרתק הזה של מסכת חולין, דף אחר דף, פרק אחר פרק, פרק כיסוי דם עם סוגיות כל כך מרתקות ונפלאות שיבואו עלינו ועליכם לטובה ולברכה. שהרי על התורה הקדושה נאמר, אורך ימים בימינם ובשמאלה עושר וכבוד. יש לנו גם השלמה בחלקו של שבת בדף פי וו עמוד ב', אבל כל זה יתברר, יתאמת וילמד בבית המדרש לאחר התפילה של קודם הלימוד. אנחנו יוצאים לדרך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא הקשה לו בדבר הנחה, וישמחו בחבריי וגם מאזיניי, ולא אמר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הנחה ואשמח בהם, כי אדוני תן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות בתורתך. ראינו מחלוקת בין רבי מאיר לבין חכמים בדברי הגמרא לכל העניין הזה של האם מותר לשחוט אחר שחיטה של חרש, שוטה וקטן, או את האם, או את ולדה. ראינו בזה, עסקנו בזה בדף הקודם. הגמרא התפלפלה להבין את הדעות גם לכאן וגם לכאן, והגמרא כעת מבררת בדף פיוו עמוד ב' כמו מי ההלכה במחלוקת הזו. אומרת הגמרא, פעם אחת הורה רבי הלכה למעשה כרבי מאיר, ופעם אחרת הורה רבי הלכה למעשה כדעת חכמים. שואלת הגמרא, אבל אי מין היו דאחריתא? זאת אומרת, איזו הוראה הייתה האחרונה כדי להבין שזו הייתה המסקנה של רבי וכך גם נפסקה ההלכה? כי בעצם הגמרא מבררת כזה, איזו הוראה הייתה האחרונה שכדי שעליה אנחנו נוכל לסמוך, כי אם אנחנו אומרים שזו המסקנה והוא חזר בו מההוראה הראשונה. ובעצם אומר גם רשי כאן במקום שרבי צריך לומר שרבי פסק בשני הדינים השנויים במשנתנו, גם לגבי כיסוי אדם

וגם לגבי אותו ועד בנו. אומרת הגמרא תשמע, בוא תראה את המעשה דרבי אבא, ברי דרבי חייא בר אבא ורבי זרע, אבוקאימה בשוק הדי קיסרי, שם הם היו עומדים, הפיתחא דה במדרשם. נפק רבי עמי, אשכחין ומצא אותם שהם עומדים. אמר להו, לא ומינא לכו, הרי כבר אמרתי לכם, בעידן במדרשה, בזמן שכאן עומדים בבית המדרש, לא תקימו אבריי, אל תעמדו בחוץ, דלמאי כהניש דמצטרך לשמעתה, ואת אלה יטרידו. זאת אומרת, אולי יש איזשהו אדם שמבקש שילמדו איזושהי שמועה מסוימת, והשמועה לא תהיה ברורה לאלו שבפנים כדי להשיב לשואל, ואז הוא יבוא להתערד. אם אתם הייתם בבית המדרש, אתם ודאי שהייתם עונים לו, כיוון ששמעו את דברי רבי עמי, מה עשה רבי זרע? על, נכנס. ואילו רבי אבא, לא על, לא נכנס. מה היה באותו זמן בבית המדרש? יד וישבו החכמים וקם מבעי עליו, אי מיניו אחרית, איזו הלכה? רבי פסק באחרונה. אמר לו רבי זרע, לא שבקתון לי דישי ללסבא. דיל מה שמיע למעבוע, ועבוע מנדר רבי יוחנן. זאת אומרת, אומר להם ככה, לא ידעתי שכזו שאלה נשאלה בפנים כשעמדתי עם רבי אבא. אם הייתי יודע את זה, ודאי שהייתי שואלו, כי הרי זהו הבן של רבי חייא, ואולי הוא שמע את זה מאביו רבי חייא, ואביו רבי חייא בר אבא שמע את הדבר הזה מרבי יוחנן שהיה תלמידו של רבי. אומרת הגמרא דרבי חייא בר אבא, כל תלתין יומין, כמהדר תלמודי כמהדר רבי יוחנן, היה חוזר על הלימוד לפני רבי יוחנן, אז ודאי שמן הסתם הוא שמע את הדבר הזה. מברר את הגמרא, נו, מה יאה ועלה? מה באמת התשובה למה ששאלנו קודם, מתי רבי פסק באחרונה? עונה הגמרא תשמע, דשלח רבי אלעזר, לאיפה? לגולה, מארץ ישראל, לבבל, הורה רבי כרבי מאיר, ואה כרבנן נמי אורי, אל עליו שמע אמינה, דאחריתא, השמועה הזו שרבי הורה כרבי מאיר, היא האחרונה, שמע מינה, ובעצם מסקנת הגמרא שרבי פסק להלכם כדעת רבי מאיר, כמו שגם ראינו, כמו שגם עסקנו בסוגיה הקודמת, בעניין הזה שנחלקו לגבי שחיטה של חירש, שוטה וקטן, לגבי אותו ועד בנו. אנחנו ממשיכים על הבעניינים של כיסוי אדם לאחד ששוחט הרבה חיות או הרבה עופות, או אם הוא שחט חיה ועוף אחד אחרי השני, מתי יתבצע כיסוי אדם. אומרת המשנה, אנחנו עדיין בהשלמה לחלקו של שבת, שחט 100 חיות עופות, במקום אחד, עושה כיסוי אחד לכולם. שחט 100 עופות במקום אחד, עושה כיסוי אחד לכולן. שחט חיה ועוף במקום אחד, עושה כיסוי אחד לכולן. זו דעת חכמים, ומן הסתם היה מקום לבוא ולשאול למה לא נכתבו שלושת הדינים יחד, כיוון שרבי יהודה תכף נראה שהוא חולק על הדין האחרון לגבי שחיטה של חיה ולאחר מכן עוף. רבי יהודה חולק ואומר שחט חיה ועל דמה הוא רוצה לשחוט את העוף, יחסנה תחילה ואחר כך ישחוט את העוף. הנה לנו המשנה, הנה לנו המחלוקת, בואו נמשיך בדברי הגמרא. תנו רבנן, יש את הפסוק, ואיש איש מבני ישראל הוא מנהגי הרגר בתוכם, אשר יצאו צד חיה עוף, אשר יאכל וספר דמו וכיסאו בעפר. חיה, אין משמעו רק חיה אחת, אלא כל משמע חיה, בין מרובה ובין מועט, בין מרובה ובין מועטת. עוף, אומרת הגמרא, כל משמע עוף, בין מרובה ובין מועט. מכאן אמרו ולמדו חכמים, עם שחט 100 חיות במקום אחד, כיסוי אחד לכולן. שחט 100 עופות במקום אחד, כיסוי אחד לכולן. שחט חיה ועוף במקום אחד, כיסוי אחד לכולן. אבל רבי יהודה חולק ואומר, שחט חיה, ואז הוא רוצה לשחוט על דמה עוף, מה יעשה תחילה? יחסנה, ואחר כך ישחוט את העוף. שנאמר, חיה או עוף, בעצם היה לו לכתוב חיה ועוף, בוו. למה או? אומרת הגמרא, סימן שיחסה כל אחד ואחד בפני עצמו. אמרו לו חכמים לרבי יהודה, מה פתאום? הרי הוא אומר, כי נפש כל בשר דמו בנפשו הוא. בעצם באופן כזה, הבנת הדברים נדרשת לפנינו, מה יקה מעד רולה. אומרת הגמרא, אחי כאמר לרבנן לרבי יהודה, האי או שממנו למדת שיש מצווה לחסות חיה ועוף בנפרד, מי בא אלי כדי לחלק, דהיינו, שבין אם הוא שחט חיה לבד, בין אם הוא שחט עוף לבד, כי אם לא היה כתוב תיבת אור, הייתי סובר שהוא לא חייב בכיסוי אדם, אלא רק אם הוא שחט גם חיה וגם עוף. לכן נכתב המילה אור, כדי לחלק. נו, ומה יענה על זה רבי יהודה? שימו לב, הפלפול מתחיל להתרבות כאן בבית המדרש. ורבי יהודה, לחלק, מאיפה הוא לומד? שנאמר מדמו, ושפך את דמו, וכיסהו בעפר נפקה. מדי שנאמר דמו ולא דמה, משמע שיש מצווה לחסות כל דם ואחד, אפילו מושחת, רק חיה או עוף בנפרד. שואלת הגמרא, נו ורבי

רבן, מה הטעם שלא דרשו כרבי יהודה מהמילה דמו? אומרת הגמרא, רבנן אומרים דמו, זה טוב ומשמע, דם של הרבה בעלי חיים, דכתיב כי נפש כל בשר, דמו בנפשו הוא, כך נאמר אצל כל בשר. אז אם היה כתוב צד חיה ועוף אשר יאכל ושפך את דמו וכיסהו באפר, משמע ששפך דם חיה ועוף יחד. אם הוא שחט רק חיה לבד או עוף לבד, לא צריך לחסות. לכן שוב הוא צריך לומר את הכתוב או, כדי לומר לך שבין אם הוא שחט חיה לבד או עוף לבד, חייב בכיסוי. הלאה, ממשיכים להרחיב את היריעה בעוד מיודון מעניין מאוד רבותיי. אמר רבי חנינה, מודה היה רבי יהודה לעניין ברכה, על השחיטה של החיה והעוף שלו מברך, אלא רק ברכה אחת לשניהם. מבררת הגמרא, אמר לרבינה לרבך ברדה רבה ואמר לרבך ברדה רבה לרבשי, מה ישנה הדין של רבי חנינה מתלמידי דרב? בואו נראה את המעשה. דרב ברונה ורב חננאל תלמידי דרב אבו יד ובסעודתה, היושבים בסעודה, קיים עליו, היה עומד לשמש אותם בסעודה, מי? רב יבא סבא. אמרו לו רב ברונה ורב חנן לרב יבא סבא, אב לברך, בוא תמזוג לנו כוס יין לברכת המזון. ככה ביקשו ממנו. אומרת הגמרא, הדו אמרו לאב לשתה, אחר כך הם חזרו, אמרו לו תמזוג לנו כוס יין כדי לשתות, לא רק כדי לברך. אומרת הגמרא, אמר להם רב יבא סבא לרבונה, אחי, אמר רב, מי שסועד בסעודתו, כיוון דאמר אב לבריך, זאת אומרת, מזוג לנו כוס לברכת המזון, ייצר לי למי שתי חמרה, עד שיברך פעם שנייה בורא פרי הגפן, היות והוא אמר אב לן, או אב לבריך, הרי הוא מגלה בדעתו שאין רצונה לאכול ולשתות, והברכה הראשונה שהוא בירך לצורך שתיית היין בסעודן, לא מועילה למה שרוצה לשתות מכאן ולאבא. אומרת הגמרא, מהמעשה הזה של תלמידי רבנו למדים, החנמי, תראו איזה חיבור, איזה קישור, החנמי, אומרת הגמרא, במקרה שלנו לגבי כיסוי הדם, אחרי שהוא כבר שחט את החיה וכיסה את דמה, וכעת הוא בא לשחוט את העוף, כיוון דייטפל אליו חסוי, היות והוא התחיל לעסוק במצוות הכיסוי, הרי הפסיק את עיסוקו בשחיטה, וממילא השחיטה הבאה לא מצטרפת לברכת השחיטה שהוא כבר בירך, והיא חייב לברכה, צריך לברך מחדש על שחיטת העוף. זה רבותיי, לא כמו דברי רבי חנינא ששוחט חיה ועוף מספיק ברכה אחת. על זה הגמרא ממשיכה ומבארת בתחילתו של הדף היומי, דף פי זין עמוד א', עונה הגמרא, אחי אשתא, אתה רוצה לדמות? זה לא שווה. אתה לגבי ברכת המזון, משתא וברוך בעדי עדדי, לשתות ולברך ביחד לא אפשר. לכן ברגע שאמר אב לבריך, ודאי שנתנו דעתם לגמור את הסעודה. אבל אחא לגבי כיסוי הדם, למרות שידוע לנו כשהוא בירך על השחיטה, והוא מכסה את הדם של השחיטה הראשונה לפני השחיטה השנייה, הוא עדיין לא מסיח דעתו מהשחיטה השנייה. ממילא אפשר דשחית בחדה, הוא מכסה בחדה, כן, הוא יעשה את השניהם יחד, ביד אחת ישחט את העוף, ביד השנייה יכסה את הדם, ודאי וודאי שבכזה מצב, אין סיבה להצריך אותו לברך פעם נוספת. ממשיכים על הרבותיי הבוקר הזה, מתעוררים לדף נפלא ומתוק, דף פי זין, מביא משנה חדשה, שחט חיה או עוף, ולא כיסה, זה ששחט את הדם, וראה הוא אחר, או כבר לקח לו את המצווה, איזה גמרא נפלאה יש לנו כאן הבוקר, וראה הוא אחר את הדם שמגולה, חייב מי שרואה לחסות את הדם, כיסהו השוחט או זה שראה, ונתגלה הדם, פטור מלחסות, אבל אם כיסהו הרוח, למשל אם הרוח הביאה את האפר ממקום אחר וכיסה את האפר, עדיין חייב השוחט או זה שרואה לחסות את הדם. הגמרא הולכת לבאר את הכל. אומרת הגמרא, תנו רבנן, כתוב בתורה, ואיש איש מבני ישראל ושפך את דמו. אומרת הגמרא, ושפך וכיסה, אנו למדים שמי ששפך את הדם, דהיינו מי ששחט, הוא יכסה את הדם. שחט ולא כיסה, וראה הוא אחר את הדם מגולה, מניין שחייב לחסות, שנאמר, כתוב בתורה, ואומר לבני ישראל, דם כל בשר לא תאכלו, אז ארע לכל בני ישראל שלא יאכלו מן הדם, ושיחסו אותו. ממילא זו אז ארע לא רק למי ששחט, אלא גם למי שרואה. תניא אידך, ברייתא אחרת כתוב, ושפך וכיסה. במה ששפך, בו יכסה. מפה הגמרא בעצם לומדת, באותה יד שבו הוא שפך, באותה יד יכסה את הדם, שלא יכסנו את הדם ברגל, כדי שלא יהיו מצוות בזויות עליו. ופה אנחנו מתחילים להיכנס הלאה לעוד עניין מאוד מאוד נפלא. תניא אידך, ושפך וכיסה. מי ששפך, הוא יחסנו. דורשת הגמרא על כך, הוא מעשה באחד ששחט, לא הספיק לחסות את הדם, וקדם חברו וכיסה את הדם, וחיבו רבן גמליאל ליתן לו 10

הזהובים, הפסיד לו שכר מן השמיים. מאוד מאוד מעניין מה שהולך להיות כאן. איבא ילה ומסתפקת הגמרא, 10 זהובים אלו שחייב רבן גמליאל, האם הם שכר מצווה או שכר ברכה? למי נפקמין? אומרת הגמרא לגבי ברכת המזון, מי שיראו לזמן, שהרבה ברכת המזון יש 4 ברכות, שיש לנו ברכת הזן, ברכת הארץ, בונה ירושלים הטוב והמטיב, בא חברו וחטף את הברכה. אז אם אמרת שהעשרה הזהובים זה שכר מצווה, אז מי שמפסיד את חברו בברכת המזון, מכל מקום זו מצווה אחת, ייתן לו 10 זהובים. אבל אם אמרת שהעשרה הזהובים שחייב רבן גמליאל, שכר ברכה הוויין, ממילא כמה צריך לתת לאותו אדם שלקח את מצוות ברכת המזון? 40 זהובים. נו, והגמרה שואלת על כך. מה בעצם ההלכה בעניין הזה? עונה הגמרה, תשמע, דאמר לאהו מינה לרבי, אהו מינם אמר לרבי. מי שיצר את הערים לא ברא את הרוח, ומי שברא את הרוח לא יצר את הערים. דכתיב כי הנה יוצר הרים ובורא רוח, משמע שיש אחד הנקרא יוצר ויש אחד שנקרא בורא. אמר לו רבי לאותו מין שוטה, שפיל לספה דקרא, תראה מה כתוב בסוף. השם אלוקי צבאות שמו, הוא אותו אחד שעשה את הכל. אמר לו אותו מין לרבי נקות לי זמנת לתא יומה, ומעדרן הלכתי ובטה, אני אשיב פרחה על דבריך. יעתיב רבי תלת תענית, ישב רבי 3 ימים בתענית, כדי שמהשמיים ירחמו, כיוון שרבי הגדול ישראל ולא יכול לומר להם, אלא רק דברי דחייה. אם סבורים שלא מנצח אותם כעוגן, יש בזה חילול התורה. מספרת הגמרא לאחר 3 ימים כי האבק הבא עם עברה, כשרצה להבריא את עצמו מהתענית, אמרו למינה קאי אבחה, אמין שקבעת לו עומד בפתח. אמר, ויתנו בחרותי ראש, זאת אומרת בסעודה יש לי מרירות. אמר לו, זאת אומרת הגמרא, כשהוא הגיע, הוא ראה שזה היה מין אחר, לא אותו אחד שהתווכח איתו. אמר לו רבי מבשר, טובות אני לך, לא מצא תשובה אויביך, ולכן עלה לגג ונפל מן הגג ומת. אמר לו רבי לאותו מבשר, רצונך שתסעוד אצלי? אמר לו, הן. לאחר שאכלו ושתו, אמר לו רבי לאותו מבשר, כוס של ברכה אתה שותה, או 40 זהובים אתה נוטל, מה אתה מעדיף, להצטרף עם לברכת המזון ותענה אמן, או תלך ותיטול 40 זהובים שזה שכר עניית אמן. אמר לו, כוס של ברכה אני שותה. יצתה בת קול ואמרה, כוס של ברכה שווה 40 זהובים, וזה לא ממש כפשוטו, אלא זה בעצם סוג של לשון מליצן. כך מסביר רבן יהודה, כיוון שרבי הציע לאותו אדם 40 זהובים תמורת כוס של ברכה, יצא קול, דהיינו התפרסם בבית המדרש הדבר הזה, ומכך אנחנו מבינים שמה שרבן גמליאל חייב את אותו אדם, האם נוכל להגיד שזה שכר מצווה או שכר ברכה? פה משמע שהכוונה היא על שכר של ברכה. 40 זהובים. אמר רבי יצחק, עדיין ישנה לאותה משפחה, בן גדולי רומי, אותה משפחה של המבשר, וקוראין אותה משפחת בר לא ינוס. ממשיכים הלאה בבירור דברי הגמרא, הרי שראינו במשנה, כיסאו ונתגלה, פטור מלחסות. שואלת הגמרא, אמר לרבה חברי לרבה לרבה שהיא, מה ישנם לגבי השבת אבדה? אמר מר, שכתוב השב תשיבם לאחיך, אפילו אם כבר השיב לו 100 פעמים, צריך לקיים שוב מצוות השבת אבדה. פה לגבי כיסוי אדם, מה הדין? ברגע שכתוב וכיסה, אפילו הרבה, משמע מקודם שאם כיסאו ונתגלה, פטור מלחסות, למה לא ימשיך ויחסים? אמר לאטם, לגבי השבת אבדה, לא כתיב מיעוטה, לא כתוב מיעוט שחייב להחזיר רק פעם אחת, לכן צריך לקיים כמה וכמה. אך לגבי כיסוי אדם, כתיב מיעוטה, אשר כתוב וכיסה הוא, משמע מפה, יחסה פעם אחת. הלאה, עוד ראינו בדברי המשנה, כיסה הוא הרוח, עדיין חייב לחסות. אמר רבא, בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, לא שנו במשנה שחייב לחסות, אלא שחזר אדם ונתגלה. אבל אם לא חזר ונתגלה, פטור מלחסות. נו, על זה גמרא תמיה וטוענת, וכי חזר ונתגלה, מאי אב, העידה חלק כבר נדחתה מצוות כיסוי אדם. אלא עונה הגמרא, אמר רב פאפה, זאת אומרת, אין דיחוי אצל מצוות, לכן אפילו שכיסתה הרוח את אדם פטור מלחסות, מכל מקום אומרת הגמרא, לא נדחתה המצווה לגמרי, ולכן כשחזר אדם ונתגלה, ויכול לקיים מצוות כיסוי, הרי הוא מחויב לחסות. שואלת הגמרא, ומה ישנה מעד איתניה, שוחט ונבלע דם בקרקע, חייב לחסות אפילו שהוא לא חזר ונתגלה. עונה הגמרא, אתם, דם שנבלע בקרקע, מדובר כשרישומו ניכר, לכן עדיין שייכת עליו מצוות כיסוי. לעומד אם כיסה אותו הרוח,
פטור מלחסות. עוד משנה באה לפתחנו הבוקר, אז אומרת המשנה, דם של שחיטת חיה עוף שנתערב במים, אם יש בו במשקה המעורב מהמים והדם מראית דם, חייב לחסות. משמע שאם אין בו מראית של דם, יהיה פטור מלחסות. עוד אומרת הגמרא, ואם אומרת המשנה, ואם נתערב דם ביין אדום, ולכן אין מראה הדם ניכר, שימו לב, נתערב אדם ביין. רואין אותו את היין כאילו הוא מים, ואז אם נפל דם ביין בשיעור כזה, שאם היה נופל במים באותה כמות כמו היין, הדם היה ניכר, חייב לחסות. אם לא היה ניכר, במקביל, פטור מלחסות. אומרת המשנה עוד, נתערב דם שחייב בכיסוי בדם שחיטה של בהמה שלא חייב בכיסוי. או, בוא נראה את זה בדף פי זין עמוד ב' את המשך המשנה, או שנתערב בדם של חיה, דהיינו שהקיזו בחיותם, שזה לא חייב בכיסוי. רואין אותו את דם הבמה או את החיה כאילו הוא מים, ואז אם נפל דם כזה שלא חייב בכיסוי אצל דם שחייב בכיסוי, מסתכלים על השיעור, אם זה ניכר, חייב, אם לא ניכר, פטור. רבי יהודה חולק ואומר, אין דם מבטל דם, ואפילו אם נפל בדם שלא חייב, רק מעט, באופן כזה, הדם הזה אינו מתבטל וחייב בכיסוי. דם הניטז למרחוק, אומרת המשנה, מחוץ לגומה, והאדם שעל הסכין חייב לחסות. אמר רבי יהודה, מתי חייב לחסות את הדם? בזמן שאין שם דם אחר אלא הוא. אבל אם יש מהשחיטה הזאת דם אחר שלא הוא, עדינו שהוא פטור מלחסות. ממשיכים אחרי המשנה המרתקת הזו לעוד בירור בדברי הגמרא. תנן אתם, בוא נראה משנה לגבי דינים של דם וקורבן. דם קורבן שנתערב במים, גם פה. זה מופיע במסכת צבחים. אם יש בו באותו משקה שמעורב מים ודם מראית דם, כשר לזריקה על המזבח. אם נתערב ביין, אז גם פה עושים את אותה פעולה. רואים אותו את היין כאילו הוא מים, ואז באופן כזה, אם נתערב ורואים את זה את הממשות, חייב בזריקה. ואם נתערב דם הקורבן בדם בהמה של חולין או בדם החיה של ראויה למזבח, רואים אותו כאילו הוא מים, ואז שוב, אם יש בו מראה, הרי זה דם כשר. רבי יהודה גם פה חולק ואומר, אין דם מבטל דם, ואפילו טיפה דם קורבן שנפלה לתוך כלי גדול של דם חולין, עדיין הדם כשר לזריקה. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, לא שנו במשנה לגבי עניין של מראית דם, אלא כשנפלו מים לתוך דם, אז מעט מעט מהמים מתבטל בדם. אבל אם נפל דם לתוך מים, ראשון ראשון בטל, כי באופן כזה מעט מהאדם לא ניכר מראיתו, אבל אפילו שלבסוף נפל הרבה לתוך המים, כבר ניכר מראו, לא אומרים שהמעט שנפל חוזר וניור. אמר רב פאפה, ולעניין מצוות כיסוי הדם, אינו כן, אלא באופן כזה אם נפל מהדין, אין דיחוי אצל מצוות. לכן אפילו אם נפל דם מעט לתוך מים ולא ניכר, אפילו שהמעט שנפל מתבטל ונדחה, בכל זאת כיוון שהלך ונתרבה, עד שניכר מראה הדם, חזר אדם שהתבטל וניעור, ונחשב אדם שחייב בכיסוי. עוד הלכות מביאה הגמרא לפנינו. אמר רב יהודה, אמר שמואל, דם שנתערב בו מים, כל זמן שיש בדם מראה הדמומית, מחפרין בזריקה על המזבח, ומכשירין גם מצד שני את הפירות לקבל טומאם, וחייבין בו גם במצוות כיסוי. מהי כמה שמלן? שואלת הגמרא, הרי אם אמרת שמחפרים, הרי כבר תנינה שזה מחפר, ומה שאמרת שחייבין בכיסוי, גם תנינה. אלא החידוש הוא על מה? על מכשירין יצטריך עליה, שהייתי סבור לומר רבותיי, הועיל ונתערב דם במים ולא ניכר, אז הדם לא חשוב כדי להכשיר לטומאה. לכן אמר שמואל שכל זמן שיש מראה אדמימית, אדם כן מכשיר. אבל הגמרא טוענת שאלה מאוד נפלאה, מכשירין נמי, ממה נפשך? הרי אם זה דם, אכשורי מכשר, אם זה מאיה, אכשורי מכשר. זאת אומרת, ממה נפשך זה כן מכשיר לקבל טומאה? מה הטענה של הגמרא? עונה הגמרא, לא צריכה בדבריו של שמואל, אלא שתמדו במי גשמים. הוא לא יחשיב אותם שירדו על הפירות, ולכן הואיל ומצד המים עצמם המשקל לא מכשיר לטומאה, כי הרי מגשמים שלא מחשיב אותם לירד על הפירות לא מכשירים, אז הייתי סובר שגם במקרה הזה, כשהאדם שמעורב בהם בטל ולא נחשב דם להכשיר. לכן שמואל משמיע לנו שכל שניכר מראה הדם במים, הרי זה דם, והוא משקה שמכשיר לקבלת הטומאה. שואלת הגמרא, מגשמים נמי,
גם אם מדובר במי גשמים, הרי כיוון דשקיל ורמה, הרי ברגע שהוא נטל אותם בכלי ושפך אותם לתוך הדם, אך שבינו, הוא יחשיב אותם לדבר הזה. אז אם כך אומרת הגמרא, הם מכשירים לקבל טומאה. בכל זאת, שוב מתרצת הגמרא, לא צריך הדבריו של שמואל לגבי תערובת של דם במי גשמים,

0: אלא לאופן שנתמדו מאליהן, אם נתערבו לו מהגשמים בדם מאליהם שלא ברצונם, לכן המים עצמם לא מכשירים, אלא רק הדם הוא זה שמכשיר. מביא הגמרא תירוץ נוסף, רבי אסי מן הרביל אומר, בצללת דדמה, דהיינו, מדובר במשקה שצלול מהדם, כשהאדם נקרש מסביב נותר משקה שצלול, הייתי סובר שאותו משקה לא נחשב דם. על זה אמר שמואל שאם יש בו מראה הדמומית, הוא דם ומכשיר לטומאה, אבל אם אין בו מראה של דם, הוא לא מכשיר לטומאה. כך הבנת הדברים, הגמרא ממשיכה לעסוק בדבר הזה, זה ילמד בחסדי השם יתברך. בדף היומי הבא שיבוא עלינו טובה ולברכה, אנחנו סיימנו כאן את הדף היומי ליום, תהילות לכל עליון, עוד מתיקות שבאה לבית המדרש, ברוכים תיאום, כאן בכל אל בוקר, המשך האזנה הרבה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: בין הזמנים זה הימים של המבחן החזקים ביותר. הרבה חושבים שבין הזמנים זה סוג של הפסקה מעבודת השם. ואין הפסקה בעבודת השם. זה ימים של מבחן של עבודת השם. שיש סדרים בישיבה, קל יחסית ללמוד. אתה יודע, אתה 200-300 בחורים קמים בשש בבוקר, מקווה, עושים בית כנסת, תפילה. הוא חושב מעולם לא הפסדנו מקווה. אני סתם שואל, איך אפשר בין תורה שלא תובל כל בוקר? לא יודע, איך אפשר לפתוח סידור בכלל? איך אפשר לפתוח גמרה? אם לא תבלת, איך אפשר ללמד תלמידים להיכנס לכיתה אם לא תבלת בבוקר? הרמב״ם קרא לזה מהדעת. אם לא מקבילים על טהרה פנימית, על קדושה, מאיפה תבוא יראת שמיים? איך יתקיימו בך הדברים? מה זה חופש? סוג של הפקרות. אבל החופש במתים החופשי. חופש אמיתי זה היכולת לבחור בטוב גם כאשר הכל פתוח. בעצם זה הנקודה של יראת שמיים. חוכמה לא בידינו, כי אדוני ייתן חוכמה. ויראת שמיים זה הדבר היחיד שבידינו, פירוש שבת למד א', זה הזמן שלנו לשמוע על חומת העיניים, חומת האוזניים, חומת המחשבה, חומת הדיבור. כאן הקריאה להורים, בימים האלו הקריאה להורים גדלה, לא מתוך פחד, מתוך אהבה, לדעת איפה הילדים נמצאים, עם מי הם חולקים, כל רגע, כל זמן, בפרט בני התורה, גם יוצאים לאיזה טיול קטן, לבחון את המקום שהכל על פי תורה, בקדושה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. משנה יומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים הקרים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית, אנחנו בפרק ג' משנה א'. אומרת המשנה, כל הצלמים אסורים פני שהם נאבדים. אז כתוב בתורה, פסילי אלוהים תשרפון באש ולא תביא תועבה אל ביתך, שקץ תשקץ תשקצנו ותאהב תתאהבנו כחרם הוא. מכאן שעבודה זרה של הגויים אסורה היא בענאה, וכן כל הדברים משמשים אותה או שמקרבים לה וכל הנעשה בשבילה אסורים לישראל בהנאה, כמו שכבר הזכרנו בפתיחה למסכת שלנו. ברם צלמים, צורות ופסלים שעשו אותם הגויים לנוי בלבד מותרים בהנאה. הפרק שלנו עוסק בפרטי הדנים של צלמים וצורות ועבודות זרות שונות, אלו מהם נחסמים עם עבודה זרה ואסורים בהנאה ואלו מהם אינם. ובגלל עבודה זרה, כן עוסק הפרק בדיני בנייני העבודה זרה, תומת עבודה זרה ותערובת וכולי. כל הצלמים, צורות ופסלים אסורים בענה מפני שהם נאבדים פעם אחת בשנה, שיש צלמים שדרכם של הגויים לעובדם פעם אחת בשנה. דברי רבי מאיר, הסובר שאף על פי שיש הרבה צלמים שאינם אסורים אלא לנוי ואינם נאבדים, מכל מקום הועיל ויש כאלה שנאבדים פעם בשנה, כל הצלמים אסורים בענה מחשש שנעשו לעבודה זרה. כן רבי מאיר חושש למיעוט, וחכמים אומרים אינו אסור אלא כל שיש בידו מקל או ציפור או כדור. חכמים סוברים שחוששים למיעוט ואין צלם אסור בענה אלא הם כן מוכרח שנעשה לעבודה זרה, כגון צורת אדם שבידו מקל או ציפור או כדור שהם מסתמלים שלטון ושררה. בראית הוסיפו חרב, אתרה וטבעת שכל הסימנים מוכרים שהצלם נעשה ודאי לעבודה זרה ואסור בענה. אבל צלם שאין בידו אחד מהדברים הללו סתמו נעשה לנוי ואינה אסור בענה. בגמרא מבואר שלא נחלקו אלא בצלמים הנמצאים בכרכים. אבל בצלמים הנמצאים בכפרים אף חכמים יודעים שכל הצלמים שם אסורים בענה, לפי שאין דרך בני הכפר לעשות צלמים לנוי. ומסתום נעשו לעבודה זרה. רבן שמעון גמליאל אומר כל שיש בידו כל דבר, רבן שמעון גמליאל בא להוסיף על דברי חכמים שלא רק מקל או ציפור או כדור אלא כל דבר שיש בידו של הצלם אפילו דבר שאינו חשוב, סימנו שנעשה לעבודה זרה ואסור בענה.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
4: מסכת חולין דף פי וב, המגן הפצוע, האנשים שחיים בשביל אחרים. השאלה של צדיק ורע לו, מעסיקה אנשים רבים לאורך כל הדורות, מדוע ישנם צדיקים שסובלים, בעוד אנשים פחות צדיקים חיים בשלווה. הגמרא אצלנו מהירה

0: זווית מעניינת סביב שאלה זו. מסופר על רבי חייא שהפשטן שלו התקלקל על ידי תולעים. שואלת הגמרא, איך זה ייתכן? הרי כתוב שמאשר שעלו בני הגולה פסקו ארוחות ולא החמיץ יין, והפשטן לא קיבל תולעים. אז מה זה? איך זה יכול להיות? הצדיק הזה, למה זה קרה לו? נתנו חכמים עיניים ברבי חייא ובניו, שמה? שהזכויות הן זכויות, אבל זה לא עזר לו עבור עצמו. כלומר, כאשר הייתה עלייה של חכמי בבל לארץ ישראל, פסקו בעקבותיה כל מיני תופעות מזיקות, בין היתר קלקול בפשטן. חכמים הבינו שזה בזכות הצדיק רבי חייא והבנים, שהיו חסידים גדולים. איך ייתכן שהפשטן של רבי חייא עצמו לקה בתולעת? עונה הגמרא, הזכות שלהם מועילה לכל העולם, להם עצמם לא. הם מגינים על אחרים מפני נזקים, הם לא מקבלים שכר לעצמם בעולם הזה. אז זה שמור להם לעולם הבא. התשובה של הגמרא מלמדת מה זה תפקיד של צדיק או מנהיג רוחני, על המחיר האישי שהוא משלם. רבי חייא ובניו הם הצינור שדרכו כל השפע עובר, עבור עצמו נשאר יבש, לא נהנה מהשפע. העובדה שהזכות שלהם לא מגינה עליהם מלמדת שהגדולה שלהם היא לא החסינות, אלא דווקא אלה שמתקנים את העולם זוכים למנה קדושה יותר של התמודדויות אישיות. זה מסר שנוגד את הציפיות של הבן אדם שכר ועונש מיידי וגלוי. זה מזכיר שההשפעה על הכלל דורשת לעתים ויתור על המעטפת הפרטית. מכירים כל מיני דמויות היסטוריות שהשקיעו את כל מרצם בבניית מערכות טובים, בתי חולים, יצירות מופת, חיים האישיים היו מלאים בחוסר. הגמרא אומרת, אל תמדדו את ערך האדם לפי הנוחות שלו. לפעמים חוסר הנוחות שלו הוא המס שהוא משלם כדי שהעולם כולו יוכל לנשום לרווחה. העובדה שרבי חייא לא נהנה מזכות לעצמו, זה מרמז על דרגת הצדיק. אילו היה הצדיק מוגן באופן הרמטי מכל פגע, תמיד היה מקום לספק האם הוא פועל לטובת הכלל כדי להגן על עצמו. כאשר הפשטן שלו לוקה, מסתבר שהמסירות שלו לעולם היא נקייה לחלוטין. הוא ממשיך להגן על העולם בצדקתו, למרות שהוא עצמו חטף את המכה. זה רף מוסרי עליון, לדעת להיות גורם מיטיב, גם שהמציאות האישית שלו לא מחייכת אליו.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029.
2: כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. שבוע שעבר בפרשת ואתחנן קראנו את שמה ישראל ואהבת, והיום בפרשת עקב אנחנו קוראים על והיה עם שמוע, שאנחנו קוראים כל יום בבוקר, בערב, בלילה. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם, אז אל תדאגו. ונתתי מרתח ארצכם ביתו, יורה ומלקוש, יהיה לכם שפע, יהיה לכם ברכה, אבל ישמרו לכם. פן יפתה לבבכם, אם חס וחלילה לא תקיימו את מצוות השם, וחרה אף השם בכם, ולא יהיה מטר, והאדמה לא תיתן את יבולה. הקדוש ברוך הוא אומר, הארץ זה השוט שלי, כדי לנתב אתכם, כדי ליישר אתכם, כדי להדריך אתכם לדרך התורה והמצוות. אז אנחנו קוראים את והיה עם שמוע כל בוקר, כל ערב, אבל אנחנו צריכים לראות בפרשתנו את הפסוקים שקדמו לוהיה עם שמוע. בפסוקים שלפני התורה כותבת, כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, לא כארץ מצרים היא. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אתם הייתם רגילים בארץ מצרים, הייתה נראית ארץ משובחת, ארץ מבורכת, יש לה את הנילוס, הם משקים את כל האדמות שלהם ויש להם טובה וברכה, כגן עדן, כארץ מצרים, ממש ארץ מיוחדת ופוריה. אבל למרות שיש חלק בעם ישראל שהיו רוצים את מצרים, שהרגישו אם הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, הוא צריך להשאיר אותנו כאן במצרים, ולתת לנו את מצרים. הארץ הטובה שיש לה את הנהר, את הנילוס, אין לחץ מהמים, יש בשפע כמה שרוצים להשקות את השדות ולשתות, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לא, בשבילכם. לטובתכם, למענכם, לטובת עם ישראל לדורי דורות, אתם צריכים ארץ אחרת, לא כארץ מצרים, אלא הארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה, ארץ הרים ובקעות, למטר השמיים תשתה מים. אין לכם מקור מים שמספק את כל צורכי הארץ. אתם חייבים להיות תלויים ותלותיים במטר השמיים. יש גשם, אין גשם. חורף שחון, חורף מבורך. בצורת, שפע, ברוך השם. כל הזמן אתם צריכים להיות בלחץ, במתח, איך יהיה לנו השנה. יהיה לנו מה לשתות, יהיה לנו איך להשקוט את השדה, או שמחס וחלילה.

0: צורת, לא יהיה מה לאכול, לא יהיה מה לשתות. אז למה זה ברכה? זה לכאורה עונש. באמת, ארץ מצרים נשמע יותר מפתן, יותר מגרה, יותר נכון, יותר מועיל. אומר הקדוש ברוך הוא, וממשיך הפסוק, ארץ אשר אדוני אלוהיך דורש אותה תמיד עיני אדוני אלוהיך בא, מראשית השנה עד אחרית שנה. אומר הפסוק, הקדוש ברוך הוא מביא אותנו לארץ ישראל, שהקדוש ברוך הוא תמיד עם העיניים על הארץ שלנו. תמיד עם התשומת לב, עם העיניים ממוקדות עלינו, מה צריך כדי להטיב לנו, כדי לתת לנו. אבל אם חס וחלילה אנחנו צריכים שוט, אם חס וחלילה אנחנו צריכים כיוון פרונט, לכוון אותנו, ליישר אותנו, להדריך אותנו, אז המים, העננים, הגשם, הם השוט של הקדוש ברוך הוא. זה המעלה של ארץ ישראל. התלותיות בקדוש ברוך הוא, הקשר הבא לנתק שלנו עם הקדוש ברוך הוא, זאת הסיבה שזאת הארץ שאנחנו זוכים לקבל, היא הטובה ביותר בשבילנו, לא בשביל הנוחות הרגעית, אלא בשביל הנצח נצחים שלנו, שנזכה להיות דבוקים בתורה ובמצוות, להיות דבוקים בקדוש ברוך הוא. אמנם היום אנחנו פחות מרגישים את התלות בגשם, לשמחתנו, כי יש ברוך השם שפע של מים עם הטכנולוגיה של התפלת המים, אבל גם לצערנו, כי אנחנו נמצאים בקבוצת סיכון של פן אסבע וכיחשתי. יש לנו הכל, יש לנו שפע, אין לנו את התלות בקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא נותן לנו דברים אחרים שיחזקו אותנו, שישמרו עלינו, שיזכירו לנו שאנחנו יהודים, אויבים, שכנים, מלחמות. תזכרו, אם אתם לא מתקנים את דרככם, אתם מקבלים עונש, כי אני לא מוותר עליכם, כי אני נלחם עליכם, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנישאר בדרך התורה והמצוות. זאת היא המעלה של הארץ שלנו, הארץ הקדושה ביותר, והיא רצון שבעזרת השם נזכה שהקדוש ברוך הוא יחיש לגאולנו, ונזכה לראות בגאולת ציון וירושלים ובבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים. אנחנו בשבוע שחל בו תשעה באב. שבוע שחל בו תשעה באב, יש בו הרבה חומרות והגבלות שמטרתם לעורר בליבנו את האבלות והצער על חורבן בית קודשנו ותפארתנו, וזה העיקר. לא די בכך שננהג את כל ההגבלות שאמרו חכמים, אבל בלב פנימה לא חדר שום דבר, אלא לשים את הדעת גם לעורר את הלב על אבלות החורבן. בין הדברים שאסרו לנו חז"ל זה להתרחץ, ושבוע שחל בו לא מתרחצים לכל הדעות. השאלה בנוגע לרחיצה במים צוננים, האם מותר יהיה רחיצה בצונן בשבוע שחל בו תשעה באב או שאסרו? הרמ"א כותב לאסור רחיצה אפילו בצונן כבר מראש חודש ואילך. זה דעתו של הרמ"א, וכך באמת הדבר צריך להיות אצל בני אשכנז מעיקר הדין. אבל מי שמעיין היטב בדברי הרמב"ם, הוא כותב שכל איסור רחיצה אינו אלא בחמין, אבל בצונן מותר. ומשכך, לבני ספרד ודאי שיהיה מותר להתרחץ במים צוננים בשבוע הזה שחל בו תשעה באב, כמובן לא כולל תשעה באב ששם יש איסור רחיצה, אבל עד תשעה באב כל שבוע שחל בו מותר יהיה להתרחץ במים צוננים. התרומת הדשן בסימן קופנון הוא שדייק מדברי כמה ראשונים, ביניהם המורדכי, להמיר גם בצונן, אבל רבים מגאוני אשכנז חלקו על הדבר הזה. אז הגאון בעל לשורות יעקב, הוא חולק על דברי הרמ"א וכותב שאין ראיה לאסור את זה, וצריך להקל ברחיצה במים צוננים. כך כותב גם כן בשאלות ותשובות מהרי"ם מברונה בסימן י"ב, לעניין רחיצת כל גופו בצונן, רבים מקילים להיכנס לנהרות, ומביא את לשון הרמב״ם שמשמע שדווקא להיכנס למרחץ, דהיינו בהמין אסור, אבל לא בצונן. הוא גם מסביר לזה סיבה, מפני שבחודש אב החום הוא גדול, והיות ויש חום גדול, אז מתמלאים זיעה, וזה הופך את האדם כמו איסטניס, שלאיסטניס מותר לרחוץ אפילו בימי אבלותו. אמנם לא כל אדם יכול להגיד איסטניס אני, אבל בדבר כזה שהוא ידוע, וכולם מרגישים את זה, וזה צער גדול בפרט בימי הקיץ, אז דעתו שניתן יהיה להקל בדבר הזה. גם בספר שולחן גבוה כותב שהמנהג בסלוניקי, שדווקא בהמין אסור בשבוע שחל בו תשעה באב, אבל בצונן מותר, ולכן הוא כותב שמנהגם לשוט בים הגדול אפילו בערב תשעה באב, ואין פוצה פה ומצפצף. כמו הוא מסכים.

0: ששאלו אותו על השאלה הזאת, והתיר להם לרחוץ כדי להעביר את הזיעה, מכיוון שלא עושים את הדבר הזה לתענוג. כל שכן, אם חלילה האדם הגיע למצב שיש ממנו ריח זיעה כל כך גדול, שגורם, שנודף ממנו ריח לא נעים. יש כאן עניין של כבוד הבריות, והרי רבותינו לימדו אותנו, גדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה, כל שכן כאן שזה רק ממנהג בעלמה. ולכן בסיכום הדבר, לבני אשכנז מותר להתרחץ במים צוננים, לבני ספרד מותר להתרחץ במים צוננים, לבני אשכנז על אף שרבים מן הפוסקים נקטו לאסור בזה, אבל יש אופנים שמותר, כגון שהוא עובד ונחשף לשמש הרבה, או חלילה אם הוא מרגיש שנודף ממנו ריח רע, שבחיי גוונה הדבר הזה הוא מותר. שהקדוש ברוך הוא יהפוך לנו את הימים האלה לססון ולשמחה ולמועדים טובים, אמן ואמן.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
2: שלום רב ובוקר טוב למאזינינו היקרים, פה בקול ברמה, בסייעתא דשמיא, נעסוק מעט בדמותו של הגאון הצדיק רבי יצחק בלזר. היה אחד מגדולי רבותינו, היה הרב של העיר פטרבורג, שהייתה במשך שנים רבות, במשך תקופות ארוכות, עיר המלוכה הרוסית, והוא היה מגדולי גדולי תלמידיו של רבנו הקדוש, הגאון רבי ישראל סלנטר, מי שגם פרסם חלקים נרחבים מתורתו, בספרו כוכבי אור, מביא הרבה, הרבה מתורתו של רבו, גם יש שם גם קונטרס מיוחד, שבו הוא מביא ומלמד את תורתו של רבו, רבנו הגאון רבי ישראל סלנטר כאמור, ותחשב כאמור לאחד מגדולי גדולי תלמידיו המפורסמים ביותר. אז הוא היה רב של פטרבורג, רבי יצחק בלזר, המכונה בהגיה הליטאית, הדיבור הליטאי, הרב רביצלה, והוא בסוף ימיו היה בירושלים, היה גר בחצר שטרויס הדי מפורסמת, והוא נפטר שם כאמור לפני כ-117 שנה, וכאמור מגדולי רבותינו, מגדולי חכמי המוסר, גדול בתורה, ענק בכל מידה יקרה, ממש מגדולי התורה שהיו כאמור לפני כ-120 שנה. היה גם פוסק גדול, חיבר גם ספר פרי יצחק, ידוע בעומק העניינים ההלכתיים, שם הוא כותב בעמוד הראשון של הספר, ספר פרי יצחק כולל שאלות ותשובות וחקירות שונות, מאשר חנני אלוקים בימי עלומיו. חיברתי בעזרת השם יצחק בלזר, בן לאדוני אבי מורי רבי הרב רבי מורנו הרב שלמה. אז מאשר חנני אלוקים בימי עלומי, זה שו"ת פרי יצחק, פורסם גם כן בעולם ההלכה, היה ענק בפסק, ענק בלימוד המוסר, וכאמור בכל מידה יקרה. אז בירושלים היה גם הגאון הגדול רבי חיים ברלין. אנחנו מכירים את בניו של הנציב, הגאון רבי חיים ברלין. יש גם את הרב מאיר בר אילן. בר אילן זה בעצם כעין עברות של ברלין. אז הרב חיים ברלין היה לפני כן הרב רבה של מוסקווה, ובסוף ימיו היה בירושלים במשך תקופה לא קצרה. היה כמדומני עם פטירתו של רבנו הגאון רבי שמואל סלנט, הוא מונה לרבה של ירושלים. אז הוא היה בירושלים בזמן הזה של פטירתו של רבי יצחק בלזר, והנה רבי יצחק בלזר בצוואה מבקש שימנעו מלהספידו. הסיפור הזה סיפר מורנו הגאון המופלא, רבנו משה לוי זצ"ל, בספרי המוסר מתוך דרשותיו, ספר בתורתך או באמונתך. באחד מהספרים האלה ראיתי בעבר את הסיפור הזה שסיפר הרב בדרשה. אז הרב בלזר מבקש שלא יספידו, כמובן העם, הציבור, רצו מאוד להספיד את הגאון הגדול הזה. אבל ככה הוא ביקש, אז הגאון רבי חיים ברלין אמר שנעשה פשרה, הרי כתוב לפקוד, לספוד לשרה ולבכותה. יש הספד ויש לבכות, אחד זה לומר דברי הספד כפשוטו, ואחד זה לומר דברי כיבושין וגם מוסר על פי דרכו ומשנתו של הנפטר הדגול והגדול. אז הוא אמר שגם הם הגידו דברי מוסר על פי דרכו של הנפטר ובמקום הספד. מסתבר שגם כן גאו כל העם בבחייה,

0: כאשר שמעו את הדברים, דברי הכיבושין. והנה באחד מימי השבעה בא בחלום הגאון רבי יצחק בלזר, בא בחלום לגאון רבי חיים ברלין, ואמר לו שהפשרה הזאת שהוא עשה היא מצוינת, וככה נאה וכך יאה. וכמובן רבי חיים שואל, מנצל את העובדה שהוא יכול לקבל ככה מסרים מעולם האמת על ידי הגאון הרב בלזר, שאומר לו מה הוא רואה שם. אז הוא שאל אותו, תגיד לי כבודו, מה אתה רואה בשמיים, איך הדין שדנים את הנפטרים, איך הוא? אז הוא אמר לו, תראה, באמת יש הקפדה מאוד על כל דבר, הכל נמצא, כל דבר נידון ומוקפד, אבל יש, הוא אומר, יש הקפדה מיוחדת על עניין הדיבור, מה האדם מדבר. אם אני בעצם מבאר ומפשט, מה זה דיבור? דיבור כולל את כל העניינים שאסור לומר. יש בזה הרי קטגוריה, רשימה ארוכה. דיבורים של מילים שאינם ראויות, לשון הרע, שבאמת אבון שיש בו הרבה ניסיון, לעתים יש מה זה כך, הוא רוצה ויש לו רצון רב לומר איזה משהו פיקנטי, אבל זה לשון הרע, זה אסור. אז זה ניסיון שיהודי מצווה לעמוד בו. לשון הרע, רכילות, דיבורים באמצע התפילה, באמצע הלימוד, באמצע קריאת התורה, חזרת השץ, בכלל דיבורים בבית כנסת, דיבור אסור. מרן בסימן נקוף כף דלת כותב דברים חמורים, מי ששח באמצע חזרת השץ, הרי זה חוטא וגדול אבונו מנסו וגוערים בו. מרן לא מרבה לומר מילים חריפות, ככה, כן, בדרך כלל כותב מותר, אסור, בצורה מאוד, נקרא לזה לא חריפה, אבל פה כנראה כבר בדורו חש מרן שיש צורך לחזק את העניין הזה. אדם מגיע בשבת, לא ראה את החבר שלו כל השבוע, והנה, מתאים לו באמצע החזרה, התחיל ככה לפטפט על העבודה, ועל כל מיני עניינים משפחתיים, אחרים, חברתיים, אני יודע. באמצע החזרה, הרי זה חוטא וגדול אבונו מנסו וגוערים בו. כמה צריכים לבדוק את עצמנו בנושא הזה של הדיבור, נושא של הפה, וכם כל המקומות הכניסה בפנים, יש את הכניסה לאוזן, לעין, לפה, שהכל יהיה בצורה מעודרת והנקייה ביותר. שאדם שבוחן את מעשיו ובודק שהכל יהיה בצורה המעודרת והנקייה, ועוסק בתורה, לומד גם מוסר, יש מצווה גדולה ויש הקפדה על לימוד מוסר יום יום. אדם לומד מוסר ומתקן את מעשיו בצורה כמו שלימד הגאון רבי ישראל סלנטר, שלימוד המוסר יהיה בצורה שמעוררת את הלב, את הרגש, בשפתיים דולקות, בצורה שאדם מתקן את מעשיו, זה משפיע, משפיע על מידותיו, משפיע על התנהגותו והתנהלותו. אכן, אז אדם יתקן, אדם יפשפש, אדם יבדוק את כל מה שהוא שומע, תכנים שהוא שומע, שהכל יהיה נקי, כשר למהדרין. וגם הפה, מה שהוא מוציא, גם מה שהוא מכניס. העניין שכשרות הוא דבר שממש עומד ברומו של עולם. לעתים אדם, בלי לדעת את העניין הכל כך מורכב הזה, הוא יכול להיכשל. אני אתן דוגמה כמה צריכים להיזהר. יש מקומות, יש כאלה שחושבים, בלי לשים לב, שאם יש שקית על הירק, על החסה וכדומה, זה אומר שזה, יש פיקוח לגבי תולעים. כמה הדבר מצער שאפשר באמת להיכשל, כאשר כתוב לך מאחורה, לא בצורה די בולטת, ללא פיקוח הלכתי בעניין החרקים. אז וכמה אנשים מקונים חושבים שיש עסקית נראה להם כאיזה דבר שמלמד על כשרות בנושא החרקים. וזה לא כך, יש אפילו ראיתי יתרה מכך, חסה שכתוב עליה שטופה, אדם רואה שטוף, הוא מבין שזה ראוי לאכילה. אבל כתוב מאחורה, בלי ביקוח הלכתי. באמת, דבר מאוד מאוד צריך, דעתי, תיקון, שיהיה יותר בולט בצורה שכל מי שקונה רואה כתוב בצורה בולטת, ללא פיקוח. אם זה לא פיקוח, זה חסה רגילה כמו בשוק.
1: וזה בעצם צריך את כל השטיפה והמאמצים הכבירים והגדולים, כדי שזה יהיה נקי וקשר לאכילה. הסקיות כמובן עם תחת פיקוח של הבדצים השונים, זה יש את כללי השטיפה שהבדץ נותן, וזה מספיק כמובן תמיד כדאי לפתוח עיניים. זה בשונה מאותם כן, יחסות וכדומה שהם בלי פיקוח. מי שקונה את הסקיות האלה חושב שהוא קנה סקית עם פיקוח, בגלל שהסקית נראה

0: ככה קשירה ונראית מאוד מאוד נחמדה. תקרא את האותיות הקטנות, וככה בכל דבר לפתוח את העיניים, לראות, לשמוע, ולשים לב כדי לא להיכשל. בכל נושא כשרות, צריך לדעת שאם הגדרנו שזה כדברים העומדים ברומו של העולם, זה כפשוטו, כמה יש תקלות, כמה יש חוסר שימת לב. ולכן חובתנו בהחלט, מה שנקרא, להגדיל ראש. אדם ששם לב, אדם נמצא באירוע, נמצא בכל מקום, והוא פותח את העיניים ורואה דבר שקצת נראה מחשיד, אז הוא מברר, שואל, לא אומר ככה, ראש קטן, יש פה תעודה, נגמר הסיפור. צריך לדעת שגם בירק יש דרגות שונות של קשרויות, בפיקוח על הירק, חסות וכדומה, אני לא אפרט, אבל יש דרגות שונות גם בזה, וכדאי תמיד להתייעץ גם עם מומחים, יש כאלה לא מעטים שבקיאים בתחום הזה. בכל מקרה חשוב שאדם ישים לב ולפתוח את העיניים, ככה בכל עניין ועניין שאדם רוצה להתנהל בצורה של עבודת השם בצורה מושלמת, אז הוא יותר שם לב, לא צריך להיכנס לחרדות, אבל בהחלט לפתוח את העיניים. אנחנו, השם יתברך, עכשיו כמובן נמצאים בתקופת בין הזמנים, שהמכשלות יותר מצויות. גם פה צריך לשים לב לכל נקודה ועניין, איך האדם יוצא, איך ככה יטייל, איפה הוא נמצא, מה הוא אוכל, מה הוא רואה. בכל נושא ונושא, בזמן שאני מכין את השידור הזה, יש קולות מלחמה, איני יודע מה בעצם מתפתח בשעה שהשידור הזה משודר. בכל מקרה חובתנו כמובן גם כן להוסיף בתפילה, שהעם היושב בציון ישמר, כל אויבינו יפלו לפנינו, חרבם של אויבינו, תבוא בליבם, כל האויבים באיראן ושאר מקומות, כל המזימות שלהם לפגוע בנו ייכשלו. נוסיף בלימוד תורה, גם כמובן בתקופה הזאת שבין הזמנים, לקבוע עיתים התורה, זה חובה שהלימוד יהיה קבוע גם בימי בין הזמנים. נוסיף עוד לימוד ועוד לימוד ודקדוק הלכה, לשקוד על תלמודנו גם כמובן בימים האלה, בשמחה, בטוב לבב, ולשמר את כל העניינים האלה של תורה וקדושה. בן תורה שבישיבה הרי הוא מקפיד על תפילה עם כובע וחליפה, כמובן שאותה חובה, אותה הנהגה חשובה ומחויבת, צריכה להישמר גם בימי בין הזמנים. כמה זה שומר את אותו בן תורה, כמה זה נותן לו את התחושה שהוא לא משנה את המציאות, והוא ממשיך את העלייה הרוחנית. בן תורה מחויב לשמר את דרכו, לשמר את התנהלותו, ביציאתו ובכניסתו. כל עניין ועניין, הנושא של תפילה בצורה המתבקשת, ובכלל כל מפגש עם הרחוב, לשמור על דרך של בן תורה, ללכת לצעוד כבן תורה. העניין של כובע וחליפה הוא דבר חשוב מאוד לבני ישיבות, לאברכים, חובתנו לשמר את זה. לשמר את דרך עולם התורה, שיהיה בשורות טובות ושבוע טוב.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.

0: עד שבאתי לקולפליי.
1: דודי קפלר מגיע לקולפליי לסדרה תוכניות קיץ. קפלר רדיו, ראשון עד חמישי ב-12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. בבוקר, בצהריים, בערב ובלילה. מגישי קולפליי מלווים אתכם לאורך כל היום. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.

0: שבאתי לקולפליי.
1: דודי קפלר מגיע לקולפליי לסדרת תוכניות קיץ. קפלר רדיו, ראשון עד חמישי ב-12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. בבוקר, בצהריים, בערב ובלילה. מגישי קולפליי מלווים אתכם לאורך כל היום. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.

בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה.

0: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
1: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
2: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
5: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה, ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
6: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל לעדכן את בן או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
7: אומן החושי מני הולנדר במופע לכל המשפחה שטרם נראה כמותו. חוויה על חושית מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי תזיין באב בשעה 5 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
8: גם אתם בדרך לחופשה? האטו וטענו מהדרך.
9: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
10: להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה? מתקדמים לפלייאול! הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, כולל אלאל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין! כוכבית 6311, כפוף לתקנות, ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור עוד נקודות ויהלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלאל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
11: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
10: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר.
12: הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
13: לא האמנתי עד שבאתי לקולפליי.
14: דודי קפלר מגיע לקולפליי לסדרה תוכניות קיץ. קפלר רדיו, ראשון עד חמישי ב-12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.
15: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי.
14: גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. בבוקר, בצהריים, בערב ובלילה. מגישי קולפליי מלווים אתכם לאורך כל היום. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.
16: קיץ, זה קולפליי. 107.6 FM.

0: גבי על הבוקר עם גבי כץ.
1: שלום לכם, בוקר טוב לכל המאזינים היקרים והאהובים שלנו. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? איך התחיל לכם הקיץ? איך התחיל לכם בין הזמנים? י"ב ממנחם אב, יום ראשון בשבוע, פותחים שבוע חדש. למעשה בין הזמנים מתחיל עכשיו, הקיץ מתחיל עכשיו, הקמפים מתחילים היום או מחר, ואנחנו כאן מלווים אתכם לאורך כל היממה, בבוקר, בצהריים, בערב ובלילה. כל פליי מלווה אתכם עם התוכניות, השמחה, המוזיקה, האופטימיות, האמונה, הרגש,

ביטחון, הכל קורה בתוכנית שלנו בכלל ובתדר 107.6 FM. לא רגיל בכלל לשדר בשעות האלו, בדרך כלל אתם כבר מכירים את הקול של אשר גרייבר. הבוקר קמתי עם קול של אשר גרייבר קצת, קול ככה בס, מקווה שככה נסתדר, שתה קצת תה חם והכל יהיה בסדר בעזרת השם. אז מה אומרים בשעות האלו? בוקר טוב. מי שנמצא בדרכים, סעו כמובן בזהירות. אם אתם בדרך לאיזה טיול, בצפון, בדרום, בכל מקום שבו אתם נמצאים, לא לשכוח תפילת הדרך, להוריד רגל מהגז, להישמע להוראות, לתמרורים, לחוקים. זה לא משחק. וכמובן כל מי שבדרך לאיזה טיול, מסלול, נשמרים בכל יום, ובפרט בימים חמים כל כך, להביא הרבה הרבה מים, להישמע להנחיות של הסימונים, כחול, אדום, לא מכיר, לא כל כך זוכר את הסימונים, אבל אתם כבר יודעים, פשוט לשמור על ההנחיות, פשוט זה מציל חיים. ואנחנו רוצים שבין הזמנים הזה, שהקיץ הזה יסתיים בעזרת השם בשלום, ללא טרגדיות חלילה וחס, ללא אסונות, פשוט חופשה רגילה, קיץ רגיל, בין הזמנים רגיל, יוצאים מהבית, הולכים לטייל, חוזרים הביתה בשלום, זה מה שאנחנו מבקשים, זה הדבר היחיד שאני מבקש. ברשותכם התכנסנו כאן בשביל מוזיקה, אני מקווה שאתם מתרגשים לקראת השעה 12. דודי קפלר מגיע לכל פליי, לתוכנית קיץ מיוחדת בכל יום, ראשון עד חמישי, 12 עד 2. קפלר רדיו, בכל יום כאן בכל פליי ב-12, תהיו בהאזנה, תהיו מוכנים, הולכת להיות תוכנית אש, כמו שהוא יודע לעשות. בואו נפתח את התוכנית שלנו היום. מתבקש לפתוח עם מוטי שטיינמץ, הנשמה בקרבי, לחן של רולי אזרחי. תודה רבה למשה דהודי, תודה רבה למנכ״ל שלנו, אריאל דרי, תודה רבה לכל מי שנמצא מאחורי הקלעים. אולפן איתכם גבי קץ, מאחל לכולכם האזנה מועילה.

טויך לאברהם פריד, באש ובמים, איתך אני, זה אחד מהלהיטים הגדולים שלו, אני בטוח שבכל המופעים שהוא הולך לעשות כאן בקיץ הקרוב, ממחר או מהיום, השיר הזה הולך להיות מנוגן, בלופים. עכשיו לשיר חדש דנדש, כמו שנהוג לומר, משמעת בחורה. להקת זושה שנמצאים כאן בשבועות האחרונים בארץ, הולכים להופיע כאן לא מעט, מוצאים דואט, טריו למעשה, יחד עם עקיבא. השיר הזה נקרא Just Life, לבחור בחיים. וזה חדש, וזה יפה, וזה מיוחד, כמו כל שיר של זושה וכמו כל שיר של עקיבא, אז תארו לעצמכם שילוב ביניהם. שידור חי, כל פליי, התחנה שלכם, 176 FM, 12 דקות אחר השעה 8, קיץ בין הזמנים, תשפ"ו, בוא נשמע את השיר מההתחלה, ניתן כבוד, הערכה.

איזה יופי, זה היה זו שיחד עם עקיבא בשיר חדש דנדה שיצא בשעות האחרונות. השיר הזה נקרא לבחור בחיים, Just Life. עכשיו מגבירים קצב, גם שיר די חדש מתוך אלבום די חדש, שלמי גרטנר, יחד עם סרולי גרין, שילכים את השיר הזה, אוידו. אתם מאזינים לקולפליי 176 FM. אז אם שואלים, טועים בינם לבין עצמם, האם יש זאת הקלה באתר או באפליקציה, אז אני מספר לכם, כבר שמעתם, אבל אני מספר לכם שוב, שיש לנו אתר ואפליקציה חדשים, מסומון חדש, כמובן בהרצה, עדיין, כמו שאומרים, לא לפרסום, אבל ניתן כבר להזין דרכו, לשלוח אלינו הודעות. קיבלנו כבר הודעה. אז הנה ביקשה שנקדיש לשיר ולחברות שלה, מבחן שיש להם הבוקר. בעזרת השם שיהיה לכם הצלחה במבחן, כולכם תקבלו מאיוף לצורך במועד ב'. נשמע את השיר מההתחלה שלהם מגרטר יחד עם סרולי גרין, אוי דו.

ואור יזרח במרחקים, אבימן, בסוף זה יבוא. איזה שיר מיוחד, עם קצב טוב, עם אנרגיה טובות. קיץ בין הזמנים, השיר הבא מוקדש בלב שלם, באמת לאמיתה, לכל האימהות הקדושות, לכל נשות ישראל. הקיץ הזה, בכלל בין הזמנים, קיץ, זה אתגר גדול לאימהות. אני אומר באופן אישי גם לאשתי, הבוקר אני חייב לרוץ לעבודה לכאן, לכל פליי, בשביל להיות איתכם המאזינים, והיא צריכה לטפל בילדים הבוקר, לשלוח אותם לקייטנות, לקמפים, להעסיק אותם במהלך היום, כשאין קמפים וקייטנות. אז השיר הזה מוקדש לכל האימהות, באשר אין, אוף שמחה, אמא שלי, שי לפידות, על

0: להביא לך פרחים, אמא שלי, שר לנו אישי לפידות יחד עם אוף שמחס. השיר הזה, כמו שאמרנו, מוקדש לכל האימהות, לכל נשות ישראל. שהקיץ בשבילם, החופש בשבילם, הוא אתגר לא פשוט בכלל. כפי ששמעתם בתשדירים, בקדימונים, בפרומוים, כמו שאומרים. מיום חמישי בלילה, ב-12 בצהריים, מדי יום בקיץ, ישדר כאן יהודי יקר בשם דודי קפלר. האם שמעתם את הפרומו הזה? בואו נשמע אותו שוב ונזכיר לכם, ב-12 בצהריים בכל יום, קפלר רדיו עם דודי קפלר. בואו נשמע את התשדיר.
1: לא האמנתי עד שבאתי לקולפליי. דודי קפלר מגיע לקולפליי לסדרה תוכניות קיץ. קפלר רדיו, ראשון עד חמישי ב-12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.
0: לא האמנתי עד שבאתי לקולפליי, דודי קפלר, ב-12 בצהריים, בכל יום ראשון עד חמישי, 12 עד 2 כאמור. ממשיכים עם המוזיקה שלנו, ואנחנו כעת רוצים, מתבקש. בני פרידמן, תודה. תודה לכל דבר שהשם נותן לנו, שקמנו בבוקר, שאנחנו נושמים, אבל תודה עצומה על הנס העצום שקרה לכל עם ישראל, אני מרשה לעצמי לומר, ביום שישי בצהריים. שהילד בן הארבע, יובל קוגן, שכל עם ישראל חיפש אותו ודאג לו והתפלל לשלומו, נמצא בסופו של דבר בריא ושלם. תודה להשם יתברך על הניסים הגדולים.

0: זה היה מיאמי בויס, והשיר הזה מוקדש לכל תלמידי הישיבות, כל מי שעמל בתורה, יוצא ככה כעת לחופשה, מה שמכונה בין הזמנים. השיר הזה היה מוקדש לכם, מיאמי בויס קווייר. גם לקראת המופע ההיסטורי שהולך לקרות בעוד יומיים במחנה הסולטן בירושלים. מיאמי בויס מגיעים לכאן אחרי הרבה שנים שלא הופיעו כאן. עכשיו יהיה משה קליין, בדרך אל האור, זה ביצוע לייב. יש לו ככה גרוב טוב לביצוע הזה, ולכן אני אוהב להשמיע אותו. אתם מאזינים לכל פליי, הכל הוא לא הכל של אשר גרייבר, אולפן גבי קאץ, ממלא את מקומו, נכנס לנעליו הגדולות של אשר גרייבר לקיץ הזה. אל תדאגו, אשר גרייבר לא נהדר מהמיקרופון ולא נהדר מכל פליי, בימים האלו הוא משדר בכל יום בחמש, זה המנהג כבר שנים רבות. אז תהיו בהזנה, באמת כיף כאן בכל פליי במהלך כל הזמן, כל השנה, אבל בעיקר בקיץ, בעיקר בין הזמנים. תוכניות, שמחה, אנרגיות, גרוב. מה יותר טוב מזה?
1: יום, שוב השמש בשקיעה, חשוב קצת אבל יש הרבה צבעים לחכות, רק עוד רגע, עוד דקה, לפני שננעלים השערים. אז תן לי עוד כוכב מעליי, שיעיר לי בלילה, שיזכיר לי איזה יום יפה, כשאתם כאן איתי, אני לא אירה רע.
2: אתם מוכנים לפזמון?

0: בדרך אל ההור בלייב בבניין האומה משה קליין, ועכשיו יש מנהיג לבירה, יש לי פשמלצר. שידוך 42 דקות אחר השעה 8, בוקר, בין הזמנים, קיץ, י"ב במנחם אב, פותחים שבוע ראשון של הקיץ של בין הזמנים, כל האנרגיות, כל הקצב, מי אם לא ליפה, כדי להכניס לנו עוד אנרגיות ועוד בוסט לבוקר הזה. תהיו מוכנים עם הטלפונים בשעה הבאה, מי שמחזיק מכשיר תומך וואטסאפ, יש לי מה לעשות איתכם בשעה הבאה, תהיו מוכנים. זה קושי הסוללה,
1: יש מה נגלה בי,
0: מותנת עד הסוף.

שקויך לארון רזל יחד עם אדירן, השמחה האמיתית. בוקר עכשיו, אנחנו קצת עייפים, אבל גם לארון אפשר לקרוא, ארון רזל אפשר לקרוא ארה לרזל. דובי מייזס יחד עם פינקי ובר, חותמים לנו את השעה הראשונה, הכיפית שהייתה לנו עד כה. יש לנו עוד שעה לפנינו, עם אנרגיות, קצב, כפי שאמרתי לכם קודם, תכינו את הטלפונים הסלולריים, למי שמחזיק מכשיר תומך וואטסאפ. כפי שאמרנו אגב קודם, יש לנו אתר חדש, בהרצה, לכן עדיין לא שמעתם פרסומים על כך. תכנסו לשם, תהנו מחוויה אדירה, חדשנית, טכנולוגית, 2026, תשפ"ו. אתר חדש לכל פליי, גם מסומון חדש לכל פליי. הורידו אותו בחנויות האפליקציות. טובי מייזלס, כמו שאמרנו, חותם לנו את השעה יחד עם פינקי ובר. מיד שווים לשעה שנייה, אל תלכו.

0: בזמן החושי, מני הולנדר, במופע לכל המשפחה, שטרם נראה כמותו. חוויה על חושית מצחיקה ומאפנטת, שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי תזיין באב, בשעה 5 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה, בהקשת קוד קופון, 929921. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים בעין
3: מקצועית. נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
6: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
7: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
6: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
8: דנונה, בא מכל הלב.
9: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
10: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה ומתמטיקה.

0: הוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
2: הכירו את K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם, בלי מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית ומחוצה לו, התיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם הרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3, תחנת פיתיון קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות הורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס למתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
4: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
5: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
6: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
7: לא האמנתי עד שבאתי לקולפליי.
8: דודי קפלר מגיע לקולפליי לסדרה תוכניות קיץ. קפלר רדיו, ראשון עד חמישי ב-12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.
9: אתם מאזינים לגבי על הבוקר עם גבי כץ.
10: מאזינים נכבדים, שימו לב, התחנה הבאה טוב לי עם משה דאודי.
9: קולפליי, התחנה שלכם, 107.6.

0: גבי על הבוקר עם גבי קאץ.
1: שבנו עליכם, הנה אנחנו שוב כאן, שעה שנייה, 9 ועוד דקה בדיוק, ועוד 30 שניות. בין הזמנים, קיץ תשפ"ו, 2026. כאן מאחורי המיקרופון, גבי קאץ, ולא אשר גרייבר, כפי שאתם מזהים על פי הכל. כפי שאמרתי לכם בשעה הקודמת, מקווה שהכנתם את הטלפון הסלולרי עם מתנה מלאה. כי בשעה הזאת אני רוצה לעשות איתכם איזה משהו קטן, זה יקרה תכף אחרי השיר הראשון. לפני שנתחיל עם השיר הראשון, נודה מעומק הלב למשה דאודי ולכל מי שמסייע לנו מאחורי הקלעים. פותחים שעה שנייה עם הסנסציה הגדולה ביותר של המוזיקה היהודית בשנים האחרונות, הלא שמוליק סוכות. השיר הזה נקרא אבא טוב. שמוליק סוכות מחכך בגרונו בימים האחרונים לקראת המופע ההיסטורי בברכת הסולטן בירושלים. לא מכיר אומן דתי או חרדי שבתקופה כל כך קצרה כבר זכה להופיע בברכת הסולטן. באמת מדובר בסנסציה, בדבר אדיר וגדול. באמת שפו עצום, סייעתא דשמיא עצומה גם. אז בואו נפתח עם שמוליק סוכות אבא טוב מיד אחרי השיר הזה. תכינו את הטלפונים הסלולריים, משהו קטן, תהיו מוכנים.

לחפש. איזה יופי, שמוליק סוכות, אבא טוב, אני בטוח שהשיר הזה ינוגן בהופעה ההיסטורית במרכז הסולטן בירושלים. עכשיו, כפי שאמרתי, אני מקווה שאתם מוכנים עם הטלפון הסלולרי ביד כעת. רשמו לעצמכם ככה במהירות 051-505-1076, 051-505-1076, זה המספר שלנו כאן באולפן, מספר הוואטסאפ שלנו. וככה אני רוצה, כל מי ששולח לנו תיעוד שהוא מאזין כעת לכל פליי בדרך, בבית, בכל מקום אחר, תיעוד וידאו בלבד, תיעוד וידאו בלבד דרך הוואטסאפ, כל מאזין שלישי יזכה בפרס. לא, לא, מאזין רביעי, מאזין רביעי, זה מוגזם, מאזין רביעי. כל מאזין רביעי שישלח לנו תיעוד שהוא מאזין כעת לכל פליי ויש לו תיעוד וידאו, כל מאזין רביעי יזכה בפרס מתנת כל פליי. יש לנו בדיוק דקה, אנחנו מקדישים לאירוע הזה. אז עכשיו 9:06 ו-30 שניות, עד 9:07 ו-30 שניות, 051-505-1076, 051-505-1076, זה מספר הוואטסאפ שלנו. כל מאזין רביעי שישלח לנו תיעוד וידאו שהוא מאזין כעת לכל פליי, או באוטו, או בבית, או בעבודה, פשוט לצלם את הטרנזיסטור, את המכשיר שמע באוטו, המחשב, את הווקמן, את הדיסקמן, 051-505-1076, כל מאזין רביעי, 051-505-1076, 20 שניות אני מקציב לדבר הזה, שאו לנו 20 שניות, 051-505-1076, כל מאזין רביעי, יזכה בפרס, כמובן לא להתקשר, רק לשלוח תיעוד וידאו, 10 שניות לסיום, 051-505-1076, מספר שלנו כאן בכל פליי.

0: מקווה שאתם מוכנים לקראת דודי קפלר ב-12 בצהריים, תוכנית לקיץ בין הזמנים. 12 בצהריים דודי קפלר מגיע לכאן לכל פליי. זהו, נגמר הזמן, 0515051076. וידאוים שהגיעו בשניות הקרובות התקבלו, לאחר מכן כבר זהו. בוא נמשיך עם שמילי הונגר, שיר חדש, דנדש או רובה, וזה חדש, וזה יפה, וזה מיוחד, וזה אנרגטי, וזה קצבי.
1: Reden teure noch in noch, noch in noch. Warf am Wecker jeden Joch, noch in noch. Reden teure noch.

0: וילסון, תן לי אור. איזה אנרגיות, איזה קצב, לדעתי השיר הזה יצא בקיץ כלשהו לפני כמה שנים, זה כל כך מתאים. עכשיו לפינה היומית שלנו, לא פספסנו.
1: מתוך התהילים היומי.
0: מתוך התהילים היומי אנחנו לא יכולים לפספס, בכל יום אנחנו עושים את הפינה הזאת, מקיימים אותה בתכנית שלנו בצהריים, אבל אי אפשר לוותר עליה, אז העברנו אותה לבוקר, זה אפילו עוד יותר מתאים, כל מי שככה בדרך לשחרי, חוזר משחרי, לזכור, לקרוא בכל יום את התהילים היומי, המחולק לימי החודש, היום י"ב בחודש, י"ב במנחם אב, קראנו את הפרקים סמך וב, עד סמך ח', כולל סמך ח', ולקראת סיום פרק סמך וב, הופיע הפסוק, אכן שמע אלוקים, הקשיב בכל תפילתי, ערה לסמך. מתוך התהילים היומי, תצטרפו גם אתם. וכך תזכו לסיים לפחות פעם בחודש כל ספר התהילים. ואין צורך להרחיב ולומר כמה סגולות אדירות יש בדבר הזה. פשוט לקרוא תהילים. ולסיים בכל חודש את כל ספר התהילים.

0: אכן שמע אלוקים, הקשיב בכל תפילתי, זה מתוך התהילים היומי המחולק לימי החודש. תזכו גם אתם לקרוא בכל יום כמה פרקי תהילים מחולקים לימי החודש, בכך תזכו לסיים את כל ספר התהילים לפחות פעם בחודש. עכשיו שימו לב לדבר הבא, אני רוצה לדעת עם איזה שיר אנחנו נסיים את התוכנית שלנו. בכל יום נעשה את זה, נשתדל בעזרת השם, קרב גרסאות, עם איזה שיר נסיים את התוכנית שלנו. אתם תצטרכו ככה להחליט, להכריע דרך הוואטסאפ שלנו או דרך האתר גם. אני משמיע לכם כעת שתי גרסאות לאותו שיר שבוצע בהפרש של כמה שנים, ואתם תגידו לי לאיזה ביצוע אתם יותר מתחברים, שאיתו נסיים את התוכנית שלנו היום. קרב גרסאות וכו והשם וכוי והשם, שיר של בין הזמנים, שיר של הקיץ. תשמעו כעת שני ביצועים ואתם תחליטו ותגידו לי מאיזה שיר נסיים את התוכנית שלנו להיום. נעשה את זה בכל יום, ניקח שני ביצועים של אותו שיר ואתם תצטרכו להחליט עם איזה שיר נסיים את התוכנית. אז היום בוא נשמע את שני הביצועים בקצרה. שלחו לנו הודעות ל-051-505-1076 עם הביצוע הראשון, הקישו 1. אם אתם רוצים את הביצוע השני, פשוט הקישו 2. פשוט תשלחו לנו מספר ספרה 1 או 2, זהו, זה מה שצריך לעשות, דרך הוואטסאפ או דרך האתר, 1 או 2. אם אתם אוהבים יותר את הביצוע הראשון, הקישו 1. אם אתם אוהבים את הביצוע השני, הקישו 2. אז בואו נשמע את הביצוע.
1: קרב הגרסאות.

הראשון הוא של דדי והביצוע השני הוא של האחים ברונר לאותו שיר בדיוק 051-505-1076. אם אתם יותר אוהבים את הביצוע של דדי הקישו אחת, אם אתם יותר אוהבים את הביצוע של האחים ברונר שלחו לנו את הספרה 2. 051-505-1076 זה המספר שלנו כאן, בין השולחים, בין המצביעים. נערוך ככה נרבוב קטן ונשלח למישהו פרס. 051-505-1076, אם אתם יותר מתחברים לביצוע של דדי הקישו אחת, שלחו לנו את הספרה אחת. אם אתם יותר מתחברים לביצוע של האחים ברונר, שלחו לנו את הספרה 2. בואו נמשיך עם יעקב שווקי, יבוא ידיד, הלחן של יוסי גרין. על רקע השיר המיוחד הזה אני חייב להקריא לכם את היום יום של היום. הרבי אדמור הזקן אמר בשם המגיד ממזריץ', משמו של הבעל שם טוב, ואהבת לרעך כמוך, ופירוש וביאור של ואהבת את השם אלוקיך, באהבת יהודי.

אוהבים את הקדוש ברוך הוא, שהרי ביהודי קיים חלק אלוקה ממעל, ומתוך אהבת היהודי, הפנימיות שבו, ממילא אוהבים את הקדוש ברוך הוא. שימו לב איזה היום יום אדיר. כשאוהבים את השם, יהודי, כשאוהבים את יהודי, פשוט אוהבים את השם. בוא נקרא שוב, ואהבת לרעך כמוך הוא פירוש וביור של ואהבת את השם אלוקיך. באהבת יהודי אוהבים את הקדוש ברוך הוא, שהרי ביהודי קיים חלק אלוקה ממעל, ומתוך אהבת היהודי, הפנימיות שבו, ממילא אוהבים את הקדוש ברוך הוא. איזה יופי!

אתם מאזינים לגבי על הבוקר עם גבי כץ. מאזינים נכבדים, שימו לב, התחנה הבאה טוב לי עם משה דאודי. קולפליי, התחנה שלכם, 107.6 FM.

0: עד שבאתי לקולפליי.
1: דודי קפלר מגיע לקולפליי לסדרת תוכניות קיץ. קפלר רדיו, ראשון עד חמישי ב-12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.
2: לא האמנתי עד שבאתי לקולפליי, ב-12 בצהריים דודי קפלר מגיע לכאן לסדרת תוכניות קיץ, ראשון עד חמישי, 12 עד 2. ממשיכים עם ברוך לוין, בעת ההיא.

0: לאיזה ביצוע אתם מתחברים יותר?
1: כמו שאמרנו בתחילת השעה, עם איזה שאנחנו חותמים את התוכנית שלנו להיום, האם אתם יותר מתחברים לביצוע של דדי וקוי והשם, או הביצוע של האחים ברונר, אם אתם יותר מתחברים לדדי הקישו אחת, שיכו לנו את הספרה אחת, ואם אתם יותר מתחברים לביצוע של האחים ברונר, הקישו שתיים, לוואטסאפ שלנו, כעת. זה יהיה שיר הסיום שלנו, ושינצח בקרב הגרסה.

איזה יופי, זה היה שיר חדש, נפתלי קמפל, לתקן עולם, משה כהן עכשיו, עם במועצה מניחו. קצב טוב, אנרגיות טובות. 12, דודי קפלר כאן בשידור. תוכנית חדשה לקיץ, בין הזמנים. יהיו בהזנה, הולך להיות אש.

מנדי וורש עם פרויקט תנק יו השם MS-ID, וזה שיר מיוחד ויוצא דופן. עכשיו אתם שומעים ברקע את הגיטרות הנצחיות לשיר האלמותי שנקרא וקובע השם יחליפו כוח, שיר שמתבקש לפתוח איתו כל בין הזמן עם כל קיץ, והוא למעשה המנצח בניצחון מוחץ מול הביצוע של האחים ברונר, אגב שביצעו אותו לפני. אתם בחרתם את הספרה אחת, שלחתם את הספרה אחת ברוב מוחץ, וזה הביצוע שאיתו אנחנו חותמים את התוכן שלנו להיום, דדי וקובע השם. מיד אחרינו, טוב לי משה דאודי, גרסת קיץ בין הזמן עם תפשין פייבר, ולאחר מכן בשעה 12, דודי קפלר מגיע לכל פליי, לא האמנתי עד שבאתי לכל פליי. קפלר רדיו, תוכנית מיוחדת, תוכנית אש, מ-12 עד 2 בכל יום, ימות הקיץ בין הזמנים. תהיו בהאזנה. בשורות טובות לכל עם ישראל. תשמרו על ההנחיות, פתיחות בדרכים, שתו הרבה מים, אתם בדרך לאיזה מסלול, בתוך מסלול. תקשיבו להנחיות, הן פשוט מצילות חיים. זה לא המלצה, זה לא בקשה, זה לא תחינה, זה פשוט מציל חיים בפועל. אנחנו רוצים לסיים את בין הזמנים הזה בלי אף אסון חלילה וחס, שכולם יחזרו בשלום הביתה לאמא ואבא. אני הייתי גבי קצת, שתמע בעזרת השם גם אחר בשעה 8 בבוקר. תודה רבה לכם, בשורות טובות לכל עם ישראל. כל פליי 107.6 FM, התחנה שלכם.

0: מאזינים נכבדים, שימו לב, התחנה הבאה, טוב לי, עם משה דאודי.
1: קולפליי, התחנה שלכם, 107.6 FM.
2: לא האמנתי עד שבאתי לקולפליי.
1: דודי קפלר מגיע לקולפליי לסדרה תוכניות קיץ. קפלר רדיו, ראשון עד חמישי ב-12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.

0: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. בבוקר, בצהריים, בערב ובלילה. מגישי קולפליי מלווים אתכם לאורך כל היום. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי. שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי.
1: באים, במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
5: רואים ש...

0: גם אתם בדרך לחופשה? האטו ותענו מהדרך.
1: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
2: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
3: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
6: סנוריץ פז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות דוחה תיקנים. סנוריץ פז פלוס, משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנוריץ פז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
7: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720,

0: מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: אומן החושי מני הולנדר במופע לכל המשפחה שטרם נראה כמותו. חוויה על חושית מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי תזיין באב בשעה 5 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר גלאטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
5: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.
6: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי.
5: גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. בבוקר, בצהריים, בערב ובלילה. מגישי קולפליי מלווים אתכם לאורך כל היום. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.
6: אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.
5: קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.
7: לא האמנתי עד שבאתי לקולפליי.
5: דודי קפלר מגיע לקולפליי לסדרת תוכניות קיץ. קפלר רדיו, ראשון עד חמישי ב-12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.
8: קיץ, זה קולפליי, 107.6 FM.

ברוכים הבאים לטוב לי גרסת בין הזמנים. השתבח שמו לעד שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. מוזיקה! טוב, איזה כיף לפתוח איתכם את היום הזה. יום שמסמן באופן רשמי את תחילת בין הזמנים. סדר יום חדש פה בכל פליי. אווירה חדשה, הרבה הרבה משפחה. הרבה חברים, הרבה טיולים, הרבה חוויות, ובעזרת השם גם הרבה רגעים טובים שניקח איתנו הלאה. כן, בין הזמנים, תשפ"ו, יצא לדרך לפני שעתיים עם גבי כץ. אז תודה רבה, תודה גדולה לגבי כץ על תוכנית הבוקר הנהדרת, המושקעת, מלאת אנרגיות טובות שפתחה לנו את היום בצורה הכי טובה שיש.

0: כן, בהמשך, כחלק מלוח השידורים החדש של בין הזמנים, יש גם למה לצפות עם דודי קפלר, לא האמנתי. עד שהגעתי לקולפליי, תוכנית חדשה, רדיו קפלר, שתלווה אתכם בהמון מוזיקה ואווירה טובה, יש למה לצפות, אני בטוח. אבל לפני הכל, תרשו לי להזכיר את מה שכולנו כאן בשבילו, טוב לי, שעתיים של מוזיקה, שמחה, מצב רוח, אופטימיות ואנרגיות חיוביות, שעתיים שבהם אנחנו בוחרים להתמקד רק בטוב, לחפש את האור הזה שנמצא בתוך המוזיקה הישראלית, במחשבה שלנו, לחייך קצת יותר ולזכור שגם בתוך השגרה וגם בתוך החופש, יש כל כך הרבה על מה להודות, אז תגבירו את הווליום, תפתחו את הלב, כי אנחנו כאן כדי לעשות לכם בוקר שמח יותר, קל יותר וטוב יותר. וכמו שאני אומר, למי שמצטרף בפעם הראשונה לטוב לי, כי אתם בחופש, בדרך כלל בשעות האלה אתם במסגרות לומדים, טוב, עם חולם למעלה יש חיוך, טוב, תגידו טוב, ואחרי זה לי, זה עם החיריק, זה החיוך הנצחי, אז טוב לי ביחד איתכם. ועוד דבר מאוד חשוב, בין כל ההתרגשות שיש לי עכשיו איתכם ובין הזמנים, חשוב לזכור גם את האחריות. אם אתם יוצאים לטייל, אז שותים הרבה מים, נשמרים מהחום, מקפידים על כללי הבטיחות, לא לוקחים סיכונים מיותרים ולא שוכחים אף אחד ברכב, אפילו לא לרגע. החופשה הזו נועדה כדי ליהנות, לצבור כוחות וליצור זיכרונות טובים ולחזור הביתה לשלום. ביחד מאושרים כל המשפחה וגם עם החברים. אז בין אם אתם בדרך לעבודה, לטיול, בבית, סתם ככה מתפנקים על החופש,
1: קמתי על הצד,
0: אתם איתנו, 107.6 FM, הבית של המוזיקה היהודית. בין הזמן עם שמח, הרבה בשורות טובות, הרבה סיבות לומר ביחד איתי טוב לי, ואני פותח עם אביעד. בוקר טוב, תתה, תנקיו.
1: גם בירי

0: כן, אז אנחנו נמשיך עם הקינדרלך, רוצים לשמוח, וזאת המטרה שלנו, באמת להחזיר לעצמנו הרבה כוחות, הרבה שמחה, להתמקד בטוב. וכמו שאתם יודעים, המרחב האווירי שלי פתוח עבורכם, בפרט בתקופה הזו. כל שיר שישמח אתכם,
1: רוצה לפרוח,
0: אנא זמין למעבר.

0: טוב לאדם להרגיל את עצמו עם איזה ניגון. כי ניגון הוא דבר גדול וגבוה מאוד, ויש לו כוח לעורר ולהמשיך את לב האדם להשם יתברך. אז, הרגל את עצמך לזמר ניגון, זה ייתן לך חיים חדשים.
1: נמו אל הענק, הרגל את עצמך, ובשביל זה אנחנו פה. תתרגלו לקבל רק שמחה וניגונים טובים, כך אומר רבנו הקדוש, שצריך להרגיל את עצמו תמיד, תמיד, ללכת עם איזה ניגון, כי הניגון מזיז הכל, מברר רוח טובה מרוח רע ועושה הרבה שמחה. כן, אז אתם חלק מהמרחב האווירי של טוב לי, ויש לכם ולי את הזכות ככה לקבוע את הפלייליסט בשעתיים הקרובות, 051-505-1076, זה הוואטסאפ שלנו, ואם אתם בקשרים, 02-313-1076, שלוחה 3-2, ואתם אצל דאודי, או בפלטפורמות הדיגיטליות שלנו, אנחנו עוד לא מרימים את זה, אבל מי שיודע, יודע, אבל, שוב פעם, אבל, כל העניין זה אתם, אתם חלק מהפלייליסט של טוב לי, ותשלחו, ואני בשמחה, הנגן ונשמח ביחד, וכל אחד יהיה עם הניגון שלו. נמשיך עם יוסף ניוקומב ואפיקומן, אני אוהב אותך השם, אבא תודה על הכל, אני אוהב אותך, איזה שבת הייתה, השתבח שמו, ממש מנחמת. פרויקט תנקיו השם, עושים דברים נפלאים, אז בואו נצלול קצת לרגע.

שמחה ברמצ'יק עם לייבי פלקוביץ' במסע האלקטרוני שלו מדלג על הערים, יופי של ביצוע. וכן, כמו שאמרתי, אתם חלק מהמרחב האווירי של טוב לי, 051-505-1076-02-313-1076, לוחה 3-2, ואתם יכולים לבחור את השיר שאתם אוהבים, מעדיפים. בוקר טוב, משה דאודי, איזה כיף לשמוע את התוכנית שלך כל בוקר בעבודה, מכניס מרץ ושמחה לכל היום. אשמח שתשמיע לנו יין הונגרי של נפתלי קמפה. ביקשתם, קיבלתם.

יעקב שוויקי, Thank you. תודה רבה לך השם על החיים, על החיים שלי, על החיים שלכם, מתוך ההיפי. אלבום קצר באנגלית, וזה מבחינתי השיר באיפי הזה. Thank you.

0: התוכנית היפה. אני נהנית ממש כל יום, במיוחד הפתעה בין הזמנים. אני אשמח אם תוכל להשמיע את השיר של חיים סטייר וברי ובר, לנדב איפה. תודה רבה, להמשיך יום טוב.
1: כן, אז זה עבורכם. הכל פתוח, האוויר פתוח, מרחב האווירי שלנו, שלכם הוא. זהו יום שקשה. 051-505-1076, זה הוואטסאפ. הלב כואב. 02-313-1076. לקשרים. ולמטה. לוחצים 3-2 ואתם אצל דאודי.

0: מוישי טישלר, איזה להיט מתוך האלבום מילי, זה השיר מילי. איזה קול, איזה עיבוד, איזה הבקה, איזה גיטרות, וואי וואי וואי. אנחנו בואו נרגיע את עצמנו קצת, כי זה הרים אותי ממש ממש גבוה, והיינו עכשיו כמעט 40 דקות בפול כזה של אנרגיה. עכשיו בואו ניקח אוויר, נירגע, ולאן נלך, לאן נלך? טוב, נלך לבקשה, גם מבקשת שיר יפה ורגוע, אז הנה הבקשה שלכם, כן, המרחב האוויר, האווירי שלכם, פה פתוח בטוב לי, ובוא נשמע.
1: בוקר טוב, בטוב לי, אצל משה דאודי, תודה רבה על התוכנית, שמחים ונהנים לחזור לשירים רגילים. נשמח לשמוע את השיר אדון עולם של אישי ריבו, תודה רבה, והמשך ההזנה נעימה, ובין הזמן עם טוב לכולם, בעזרת השם.
0: אמן ואמן, אישי ריבו, אדון עולם.

וזה בדיוק מה שאנחנו עושים ביחד, הולכים אל האור, אל נקודת השמחה, אל הניגון הנכון שככה יגרום לנו לחיוך. ואנחנו נמשיך עם שילה אליה, זה נקרא מחיאת כף. ומיד אחרי זה שיר שלכם שאתם ביקשתם.

0: דחיית כף מתמתקים כל הדינים על ידינים.
1: אז זה השלב, להרים ווליום בבית, לרקוד, לשמוח, להשתחרר.

כן, כן, שילה אליה מחיית כף, ואני חוזר עליכם, אשמח אם תשים את השיר דוד המלך של הרה לסמד ולהקת מלכות, תודה רבה לך דאודי. כן, אז יש פה קרדיט יותר ארוך על השיר הזה, זה נקרא פיד הלב, וזה הרה לסמד, מנדי וייס, יואלי דודוביץ', שמחה בריינק ולהקת מלכות, וזה נקרא פיד הלב, דוד המלך!

בסוף השיר הזה אנחנו נצא להפסקת פרנסה ונחזור לשעה השנייה. עם הרבה הרבה מוזיקה, שמחה, אור בלב ובנשמה.

0: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
1: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
2: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
6: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
7: דנונה, במכל הלב.
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
10: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
11: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
12: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
13: להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה לטיסות.

0: לטוס ולהזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייו לעינה תוכנית פלייקארד. ברגע מעבר לתוכנית פלייו לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס למתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל? לינדברג.
3: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
5: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל...

0: בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
1: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
2: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
3: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
5: קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. שימו לב, התחנה הבאה קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. בבוקר, בצהריים, בערב ובלילה. מגישי קולפליי מלווים אתכם לאורך כל היום. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.
6: קיץ, זה קולפליי, 107.6 FM.
7: לא האמנתי עד שבאתי לקולפליי.
8: דודי קפלר מגיע לקולפליי לסדרה תוכניות קיץ. קפלר רדיו, ראשון עד חמישי ב-12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.

פגישת משה דאודי. אני מקווה שאתם שמים לב לאנרגיה האינסופית שמשודרת פה בקולפליי 107.6 FM. כל טיזר, כל מעבר, כל פרומו פה נעשה אך ורק בשבילכם, שתרגישו כל הזמן בווייב טוב, הכוונה בככה קצב טוב, אנרגיה טובה, הכל מלא שמחה. 11 בבוקר, שעה שנייה של טוב לי יוצאת לדרך, בין הזמן אם כבר כאן, וזה הזמן להנות, לנשום, לטייל, לצבור חוויות ובעיקר למלא את הלב בשמחה. אבל יחד עם כל הכיף הזה, זוכרים גם לשמור על עצמנו, חשוב, חשוב מאוד, שותים הרבה מים, נזרים בשמש, לא לוקחים סיכונים מיותרים, שמים עין על הילדים בכל מקום. החופש הזה נועד לחיוכים ולזיכרונות טובים בלבד. ועד 12 אנחנו כאן עם המוזיקה הכי טובה, האנרגיה הכי טובה, הבחירות שלכם, ועם החיוך הכי גדול ברדיו, כי זה בדיוק מה שאנחנו עושים בטוב לי. מרימים את החיוך מעלה, מעלה, מעלה. כן, ובדיוק אחרי שאסיים, אתם...

נשארים איתנו בכל פליי, כי דודי קפלר לא האמין. עד שהוא האמין, אז הוא מאמין, כי אני ואתם הולכים לשמוע אותו פה עם תוכנית חדשה. זה נקרא רדיו קפלר. ויש בהחלט למה לצפות, אז בואו תגבירו קצת הווליום מהשעה הראשונה, תחייכו הרבה, ובואו נעשה את בין הזמנים הזה שמח, בטוח ומלא במוזיקה טובה. אז הנה, ממשיכים, ואנחנו נפתח את השעה השנייה עם אבי אילסון, ארץ ישראל. איזה זכות יש לנו לחיות, לטייל, לנשום את ארץ ישראל.

0: אתם מאזינים לכתוב לי עם משה דאודי. מאזינים נכבדים, שימו לב, התחנה הבאה, קפלר רדיו עם דודי קפלר. קולפליי, התחנה שלכם, 107.6 FM.
1: טוב, אז לא צריך להיות חכם בשביל להבין מי זה ואיזה הוא יושב פה מאחורי המיקרופון. ברוך הבא למשפחת קולפליי, איזה כיף, התרגשות עצומה, דודי קפלר, תנו לו כפיים חברים, הוא הגיע אשר מירושלים, עיר הקודש, מה נשמע דודי?
2: איזה התרגשות, איזה התרגשות.
1: אתה מתרגש באמת, אה?
2: יש משפחה שכן בוחרים, אה?
1: אין כמו משפחה מוזיקלית, אתה יודע, הכי כיף זה לגדול בבית מוזיקלי, שיש איזה, ואתה נכנס באמת פה בתקופת בין הזמנים, לשעה הכי מטורפת שיש, 12 עד 2, וראוי לך להיכנס, כי דודי קפלר, יש לו מה לומר, מה להגיד. באת מוכן?
2: אני אגיד לך משהו, כן. הכי מוכן שלי זה לא לבוא מוכן.
1: באמת שזה ככה, הכי כיף זה הפרי סטייל החופשי.
2: פרי סטייל, אני נותן ללב לדבר ולקהל לדבר ונעשה את זה ביחד.
1: איזה כיף, מה מצפה לנו בשעתיים האלה? בכל יום חברים, כל יום, ראשון עד חמישי, 12 עד 2, דודי קפלר איתכם, התרגשות עצומה, רדיו קפלר, הרדיו הופך להיות רדיו קפלריסטי. מה אתה אומר על זה?
2: יותר טוב מקפלניסטי, בוודאי.
1: זה היה כנגד כנראה, אתה הולך להרים לנו, כן.
2: איך אומרים? מידה טובה מרובה.
1: אמת.
2: אני יכול להגיד לכם שאנחנו נעשה איזשהו שעשועון שמישהו מכם עלול לצאת עם הרבה כסף.
1: וואו, וואו, זהו, הנה, עכשיו הכל מתחיל לעלות פה. הכל מתחיל לעלות פה.
2: הנה, הבורסה מתעוררת.
1: הבורסה מתעוררת, ההודעות, הנה, טינג, טינג, טינג, טינג, טינג, טינג, טינג, טינג, זה מתחיל לעלות. אוקיי, אז נשמור אותם במתח או שתיתן איזה רמז קטן?
2: אני אתן עוד רמז.
1: אוקיי.
2: שהרבה מהמוזיקה, אתם תבחרו על ידי זה שתשתפו אותנו בדברים אישיים שעבר עליכם.
1: וואו, איזה יופי, איזה יופי. טוב, אז בואו ככה נדבר, דודי קפלר, ככה ביום-יום, באמת אחד הדמויות הכי מהירות, הכי עוסקות בחסד, ומחפשות כל הזמן את איזה נקודה אני יכול לתפוס ולהרים אותה למעלה, ועכשיו אתה יודע מה? בהשגחה פרטית, באותו יום שעשינו פה בפגישה סיור מוחות, השם שלך אמרנו דודי קפלר, דודי קפלר, ואיך שהאויזר ירד למטה, את מי הוא פוגש? באמת בהשגחה, את מי הוא פוגש?
2: אותי, זה הזיה. זה הזיה.
1: מה זה אומר?
2: הוא אומר לי, אני מחפש אותך, אמרתי לו, מה אתה מחפש? באתי לאכול בגט ובגט מור.
1: תקשיב, 5 דקות לפני זה סיימנו ישיבת הנהלה, השם שלך עלה, אמרנו יאללה דודי קפלר, בוא נראה, בוא נרצה, בוא שהוא יבוא, איך שהוא יורד, הוא פוגש אותך, מבחינתי זה נקרא דש מהשם יתברך, חיבור משמיים, לדעתי תהיה פה אהבה ארוכת טווח, מה אתה אומר?
2: אני יכול להגיד לך שרדיו ומוזיקה זה משהו שמחובר לי ללב, אני עושה הרבה פרויקטים חדשים, אני חושש, אני זה פה, יש לי הרגשה שאני אהנה.
1: בוודאי, בוודאי. שתתחיל לקבל פה את האהבה מהקהל ותראה איזה מאזינים יש לנו, כי קולפליי זה משפחה. הקולפליי והמאזינים זה משפחה, הם חלק מהפלייליסט שלנו, הם בוחרים בכל סוף שבוע איזה שירים הם חושבים שהם המקום הראשון והשני, ואנחנו משתפים אותם בכל דבר, וגם כרדיו, אף על פי שאנחנו רדיו מסחרי, כל דבר שאנחנו עושים, אנחנו רוצים שהמאזינים שלנו יקבלו את המקסימום וגם אקסטרות של דברים שיהיה להם ככה מעבר למוזיקה והכל, גם לשמח אותם. אז תשמע, לדעתי הם הולכים לקבל פה חוויה בפעם הראשונה רדיופונית. דודי קפלר הולך להיות איתכם ביחד שעתיים. וואו, אי אפשר, אני מאוד מתרגש, אעמוד פה בצד ואאזין ואקשיב. איזה מוזיקה בדרך כלל אתה שומע?
2: הקטע איתי שאני ממש משולב, כאילו, אין מוזיקה אחת, זה יכול להיות מזרחי, זה חסידי, כמובן.
1: כן.
2: חסידי שגדלתי גם מהמוזיקה של הזמרים של היום.
1: גדלת על החסידי?
2: גדלתי על חסידי של מודחי בן דוד, של אברהם פריד.
1: אוקיי.
2: של שיבה בויס, של אלי גרסנר, של ליפה.
1: ליפה.
2: אבל היום יש לנו מוזיקה מדהימה חדשה, והשילוב הזה בין, אמרת מקודם משפחה.
1: כן.
2: יש כל מיני סוגי משפחות. איזה כיף שכל חברי המשפחה אוהבים מוזיקה.
1: נכון.
2: זה משפחה מיוחדת.
1: מאוד, מאוד. ואני אומר, הייחודיות של קולפליי זה שאנחנו באמת, אחד הגוונים המשתנים של המוזיקה היהודית, מנגנים את כל המגוון, אם זה היפ-הופ ורוק וחסידי ודברים של פעם ודברים של היום. תשמע, יש לך פה פלטה של צבעים רק לעשות טוב.
2: טיפ ממך לשדרן המתחיל.
1: תתרגש בלי סוף ותהנה מכל רגע, כי זאת החוויה הכי גדולה לפתוח מיקרופון. גבי פעם אמר, בן אדם, לא משנה אם מרגיש טוב, לא מרגיש טוב, יש תרופת פלא, היא נקראת מיקרופון. ברגע שהוא נפתח, זהו, הבן אדם כבר במקום הנכון. כן, תשמע, אנחנו גם משיקים היום את התוכנית שדרן חדש, וגם הולך לצמוח פה איזה שדרן שגדל, ויש לנו את דודי שגדל מתוך התוכנית הזאת, אבל הנה, אתה הולך להיות פה, אוטוטו, יש איזה שיר שאתה רוצה שאני אשמיע ככה מהלב שלך, לפני שאתה נכנס לתוכנית שלך,

0: תן לי איזה שיר שאני אשמיע בשמך.
1: הייתי מבקש ממך, בוא נראה כמה מהר אתה יכול למצוא את זה. את השיר צעקה של מרדכי בן דוד, אהובנו.
0: אז רגע, הנה שקט, שמתי, הורדתי אפילו את האנדר בשביל להתרכז, צעקה, והנה התוכנה המדהימה שלנו מקפיצה את זה. אתה רוצה בפעם הראשונה ככה לקריין את השיר, או שאני אעשה את זה?
1: אתה תעשה את זה בשבילי.
0: מאזינים ומאזינות, השיר שבחר עבורכם, דודי קפלר, שמיד יפתח פה את המיקרופון, צעקה של מרדכי בן דוד, דרך אגב לרבי נחמן מברסלב יש את כל הזכויות השמורות, כי בכל דממה דקה יש צעקה שהיא הכי גבוהה, אבל היא בשם.

0: מצוק, כל דממה דקה.
1: משה, נהיה חמושה, נהיה שבוע טוב מבורך, בוקר טוב מבורך. אני רואה שאתה שיר ברום עולם, לדוד גבאי, השם ישמור לך ויתך כל טוב.
2: אמן ואמן. כן, אז מרחב האווירי של טוב לי פתוח עבורכם, 051-505-1076, או בקשרים 02-313-1076, או באתר, באפליקציה, אתם כבר יודעים, תשלחו את ה...

בחירה מצוינת, דוד גבאי ברום עולם. אנחנו נמשיך עם אוהד מושקוביץ, זה נקרא סטופ. וחשוב, כן, לעצור, לעצור לשתות, להתרענן, לעצור לרגע, לעלות חיוך.

שלום, אם אפשר בבקשה להשמיע את אתרקות בהקדשה לרחלי ותואר המתוקות, נשמח אם אפשר בדקות הקרובות, כי אנחנו ברכב עוד מעט. אז בשבילכם חיוכים, ותמיד להיות עם אבא ואמא ולא ללכת לבד, ולהישמע על ההורים, ולהיות ילדים טובים וליהנות מהחופש הזה ביחד. אתרקות, יעקב שווייקי.

מורדכי שפירו, אבא, טאטה, רימיקס שלי, כן, כן. מקווה שאתם נהנים, קופצים ושמחים איתו ביחד.

מורדכי שפירו, רימיקס. איי, איי, איי, וטוב, אם יש שיר שבאמת רציתי להשמיע את כל תקופת הווקלי והתגעגעתי אליו, זה שיר של זמר צעיר, גם עלה לאיזה רעיון קצר בטוב לי, קוראים לו חיים סובר, וזה נקרא מאה נפילות. איזה שיר יפה זה.

0: אתם מאזינים לכתוב לי עם משה דאודי.
1: מאזינים נכבדים, שימו לב, התחנה הבאה, קפלר רדיו עם דודי קפלר.
0: קולפליי, התחנה שלכם, 107.6 FM.
2: טוב, אז יש פה כמה בקשות, נא להתפלל על הילד ברוך נתנאל בן גולדה צינה, וכרגע, אני כרגע במיון בבית החולים קרמל עם אבא שלי מאתמול בלילה, בבקשה איזה שיר רפואה יפה שישמיע לו, שמוקדש לו, אז...

שולמית, ובכלל רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, וגם שאנחנו בחופש ואנחנו ככה עדיין התפילה שלנו על עם ישראל תמיד בכל מקום בכל אתר, ארי גולד רפואה.

טוב, הגיע הזמן לסיים. לומר לכם שאלה היו השעתיים הכי שמחות שלי מאז שפתחתי את המיקרופון פה בקול פליי. אני מרגיש את האווירה איתכם, מרגיש את הבין הזמנים, מרגיש את הרצון שלכם באמת להיות בשמחה וככה להחליף כוח ולהתרענן. וזהו, עוד רגע, עוד שנייה.

האם אני אסיים? אני מסיים עם האחד והיחיד, באמת יוצר נפלא ביותר. קוראים לו נתנאל אבקסיס. אין שום ייאוש, רק תקווה, רק שמחה, רק אבא תודה. חופש נעים, נשתמע מחר.

0: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
1: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים. דנונה, בא מכל
2: הלב. גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
3: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: אומן החושי, מני הולנדר, במופע לכל המשפחה שטרם נראה כמותו. חוויה על חושית מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי תזיין באב בשעה 5 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר גלאטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית.

0: בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
2: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
10: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
11: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
12: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
13: גם בבית שלכם שומעים...
14: די!
15: די!
16: די!
12: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
17: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי, ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש... זה לגור לכתחילה.
12: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
18: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
5: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
19: חזרנו
14: לא...

0: באתי לקולפליי.
1: דודי קפלר מגיע לקולפליי לסדרת תוכניות קיץ. קפלר רדיו, ראשון עד חמישי ב-12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. בבוקר, בצהריים, בערב ובלילה. מגישי קולפליי מלווים אתכם לאורך כל היום. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי. קיץ, זה קולפליי.

0: קפלר רדיו, תוכנית קיץ עם דודי קפלר.
1: אני לא מאמין שזה קורה. זה אחד הדברים הכי משמעותיים שחיכיתי להם, אבל הרגשתי שזה יהיה לי מאוד מאוד כיף. אז לי קוראים דודי קפלר, חלקכם מכירים אותי, חלקכם עוד יכירו אותי. אבל אם אני צריך לבחור דבר אחד בחיים שלי שאני אוהב, זה מוזיקה. אז הגעתי לכל פליי, ואנחנו מתחילים עכשיו את בין הזמנים. פיניתי את כל היומן בשבועיים שלוש הקרובים, בין 12 ל-2. כרגע יש עוד אנשים לידי פה באולפן, מצלמים אותי, עוזרים לי. כמובן גבי קאץ. אבל אנחנו נתחיל ישר מלמעלה, ונתחיל עם שירים, כי זה המהות של המקום הזה. נשמע שיר ביחד ואחרי זה נמשיך לדבר. אם יש זמר אחד שנותן לי השראה שאפשר להמשיך ולהמשיך ולהתמיד ופתאום להצליח, זה סרולי גרין. הוא עלה לכותרות בשנה האחרונה והוא נהיה כוכב גדול, אבל הוא 10 שנים עובד על מוזיקה ומוציא שירים, ורק עכשיו הוא התפוצץ. בואו נשמע את השיר שמרגש אותי מאוד מאוד, סרולי גרין, אצילו נפשי, הזמר שגורם לאולמות אירועים להתפוצץ ולרצפה לרעוד. כמובן, הוא אחיין של ליפה שמלצר, הוא מלחין את השירים בעצמו, רואים את ההשראה של ליפה. סרולי גרין, אין לי מילים, אין...

0: אני רוצה להגיד שלום לשמוליק סוכות. שמוליק, אתה איתי על הקו?
1: שלום וברכה, דודי, איזה התרגשות.
0: אנחנו כולנו
1: מתרגשים. איזה התרגשות.
0: אני יודע שאתה...
1: עם ישראל מתרגש לשמוע את הקול שלך בכל פלי, שתדע את זה.
0: שמוליק, אנחנו כולנו מתרגשים ואוהבים אותך ומעריצים אותך, ושאלתי את עצמי, מי הבן אדם הראשון שאני רוצה שיעצום רגע את העיניים שלו ויגיד לי איזה שיר הוא היה רוצה לשמוע ברגע זה? אתה יודע, לכל אחד יש שיר, הנפש משתנית, נכון? לכל רגע יש שיר אחר. עוד מעט נשים
1: את השיר שלך. אני אגיד לך את האמת, אני אגיד לך את האמת, ואתה תשמע את זה, וכל מי ששומע אותנו עכשיו ישמע את זה. אני עוד כמה דקות בזאת השם הולך, נכנס לבמה בבנייני האומה, יש פה הופעה גדולה עכשיו, ודווקא שאלת את השאלה הזאת במקום כל כך נכון, כי לפני שאתה מתחיל את כל הבלגן, יש רגע של שקט שלך ושל השם יתברך, ואם אתה שואל אותי, זה... היה, היה, היה, היה, היה, היה, היה. ניגון אבל, שם טוב. איזה ניגון זה? אני שר אותו כל כך הרבה. אין יום שאני לא שר אותו באוטו עם עצמי. תראה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה,
0: דה, דה. שמוליק סוכות. אנחנו עכשיו נשמע כולם ביחד את ניגון הבעל שם טוב. עוד מעט נשים שיר שלך שהכי נוגע לי בלב, אבל אני רוצה להגיד לך שאני סופר את הימים להופעה הגדולה שלך בבריכת הסולטן. שמוליק, אתה מתכונן? אתה מתרגש?
1: אני חושב שזה משהו שאני לא יכול בכלל להביע את הרגשות שלי מרוב שכל הלב שלי נמצא שמה. ויש עוד יומיים, זה פשוט לא יומן, זה כל כך הרבה אנשים, זה התרגשות ענקית. זה אחדות של עם ישראל, זה יופי שעם ישראל לדעתי לא רואה כל כך הרבה זמן, כזה עוצמה, כזה קהל גדול, כזה קהל מאוחד, עם כאלה מגוון של מרדכי בן דוד, פרחי מיאמי, ביני לנדו, יולי דיקמן, כולם. זה התרגשות שאי אפשר, קשה לי להכיל את זה, אבל אנחנו, אתה יודע, אנחנו בפנים האירוע ברוך השם, וניתן את כל כולי בעזרת השם.
0: אפשר להגיד שזה רגע עשי בחיים שלך כרגע?
1: אני לא יודע, אני אגיד לך את האמת שאני כל כך שמח במקום שלי, ואני מודה כל בוקר על המקום שלי, ואני לא יודע, אני חושב שאני באמת נמצא במקום כל כך טוב, אני לא יודע מה זה נקודת C, כי רק השם יתברך יודע, אבל אני נמצא במקום

0: מאוד מאוד מאוד טוב, ונראה לי במקום הכי הכי טוב שאני יכול להיות, ואני מתפלל על זה כל כך הרבה, וגם אמרתי לך את זה באופן אישי, פגשתי אותך לפני 3 שבועות בירושלים, ואמרתי לך את זה גם עליי וגם עליך, שהדבר היחיד שנשאר לנו, זה פשוט לבקש שהשם יתברך ימשיך את הטוב הזה. אנחנו נמצאים בעולם כל כך טוב, ושרק ימשיך ככה.
1: מישהו אמר לי פעם שאנחנו רק צריכים מסמר כשהגלגל יישאר למעלה.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי, וואו, איזה כיף לפתוח ככה היום. לא פתחתי את היום עכשיו, אבל אתה יודע ש...
1: שמוליק סוכות, אנחנו מודים לך על מה שאתה עושה למוזיקה החסידית. מחכים, אני מגיע עם אבא להופעה בשורה הראשונה. זו הופעה של אבות ובנים.
0: אתה עושה לי צמרמורת, תדע לך, אני זוכר את אבא שלך שהייתי ילד קטן, דודי. וואו.
1: שומע ברקע, שמוליק.
0: וואו. אימא לי, איזה שיר יפה זה, איזה שיר יפה זה.
1: כולנו נשמע את זה איתך ביחד עכשיו. שמוליק, תודה רבה לך.
0: תודה לך, דודי היקר.
1: להתראות.

גבי קץ פה מספר לי, בעיניי הוא האנציקלופדיה של המוזיקה, שזה הביצוע המקורי של שיר הבעל שם טוב, של מיכל שטרייכר. מה איתו היום? מיכל שטרייכר, אנחנו חוכים בטלפון שלך, תעלה לשידור.

אתם יודעים שאת התוכנית הזאת זה לא רק אני בוחר, אני מגיש את זה. ביקשתי ממכם בסטטוס לבחור שירים שנגעו בכם בחיים, ואחד ההודעות שריגשו אותי זה הודעות של בחור שמספר לי שהוא עבר חיים מאוד מאוד קשים בילדות, ועד רמה שהוא חשב לעשות לעצמו משהו. אבל יש שיר אחד שנגע בו ונתן לו כוח כל הזמן, והוא קשור למי שבחר לנו את השיר מקודם. ואת השיר הזה אני רוצה להקדיש לך, ולהקדיש לכל אותם אנשים שעוברים תקופה קשה. אני רוצה להגיד לכם משפט אחד. לעבור תקופות קשות צריכים כוחות נפש גדולים. אבל אם לוקחים, הקדוש ברוך הוא בסוף משדר הכל, אבל בעזרת השם, אחרי שנהיה יותר טוב בחיים, אז כל הכוחות האלה שעמדו בשבילנו ברגעים הקשים, שגרמו לנו לא לעשות טעויות, שגרמו לנו להיפתח, אלה הכוחות שיעמדו במרכז הכוח שלנו להמשיך. שמוליק סוכות, תדבר איתו. אין ספור אנשים, לחן של בנצי שטיין, נכון?

0: מי שמכיר אותי יודע שעברתי תקופות מאוד מאוד קשות בחיים.
1: כואב לך, תדבר איתו, תספר.
0: לפני 5-6 שנים הייתי ממש הומלס, לא היה לי כסף לקנות אוכל.
1: כי הוא מקשיב לך, תלך איתו, יעזור.
0: יש מתנה מאוד גדולה להיות למטה. א', התפילה מגיעה מעומק הלב. ובעיקר יודעים מי הם חברים אמיתיים. מי נמצא איתנו שאנחנו למטה, ואני מצאתי כמה כאלה. אין בעיה שאין לה פתרון, רק צריך לשתף את האנשים הנכונים ולבקש עזרה ולהודות שנכשלנו, והשם שולח את השליחים שלו.

מסמנים לי פה שהאולפן נרדם, ואנחנו לא יכולים יותר מדי שירים עצובים. אז אם יש טנה שאני חייב לו את החיים שלי, ואני אספר לכם עוד מעט למה, זה רב שמעון בר יוחאי. שהזמין אותי, אומרים שרב שמעון בר יוחאי ורב נחמן מזמינים את האנשים אליהם, אם הם רוצים שהם יגיעו. ברי ובר, רבי שמעון.

בעוד כמה דקות נתחיל לחייג למאזינים באופן אקראי לגמרי, אנשים שצופים בסטטוס שלי, ונשאל אותם אם הם רוצים את הכסף לעצמם או להכפיל למישהו אחר. יש לי סרטונים שעושים הרבה קידוש השם, שמקבלים מיליוני צפיות, ששם אני מסתובב ברחוב ומציע לאנשים או 20 שקל לך או 40 שקל למישהו אחר, או 800 שקל לך או 1,600 למישהו אחר, וכל כך הרבה אנשים מסכימים להעביר את זה למישהו אחר. אם מישהו לא עוקב אחרי הסטטוס שלי, זה 050-251-6117, תשלחו לי הודעה ואז תראו מה קורה, 050-251-6117.

רבי שמעון בר יוחאי, תברך את כולנו. לפני שאנחנו ממשיכים, אני רוצה לספר לכם על הודעה שקיבלתי עכשיו, מאוד מרגשת. מישהו כותב לי, מה קורה דודי? אני בחור ישיבה. היום ברוך השם, היה תקופה, היום אני בחור ישיבה, היה תקופה לפני 3 שנים, שעיפו אותי מהישיבה בגלל כל מיני דברים, וזה ממש פגע בי, כי הייתי ממש בקשר טוב עם הרב, וחשבתי שיש בינינו אמון, והוא לא יעיף אותי. היה רגע שכמעט חשבתי לוותר על הכל, לעזוב את הישיבה. רגע, אני רוצה לעבור את זה. היה רגע שחשבתי לעזוב הכל ולעזוב את הישיבה ואפילו חס ושלום לעזוב את הדרך, ואז נסעתי ברכב עם שיר שלא הכרתי, שהתנגן ברקע. תוך כדי שאני בוכה בשיר אומרים את המילים אין דבר שלם מלב שבור, הרגשתי שהשם שולח לי את זה במיוחד אליי. הוא אומר, אני חושב שזה שנפתלי קמפי כן, ואני לא יודע איך, ואפילו אז לא הרגשתי שזה ככה, אבל היום כשאני מסתכל אחורה, אני מרגיש שזה הכל קרה לי, כל השינוי בחזרה. היום אני בחור ישיבה חרוץ, יושב ולומד. השיר הזה עשה לי סוויץ' במוח, שהקדוש ברוך הוא נותן לנו ניסיונות לטובתנו, כי זה מרומם אותנו, ומוציא אותנו חזקים יותר, והוא כל הזמן איתנו שם, ומחכה שנעבור את זה, והוא הרבה יותר קרוב אלינו, מתמיד דווקא ברגעים האלה. זה השיר ששינה, עשה את הסוויץ' הזה, והחזיר אותי לישיבה.

אם יש זמר אחד שאני מאוד מאוד אוהב לשמוע אותו ובעיקר לראות אותו באירועים, אני חושב שהוא הרוקיסט של המוזיקה החסידית. יש לו גבעים, יש לו משחקים בקול, הוא פשוט סוחף. והוא גם חבדניק, ואני מאוד מאוד אוהב חבדניקים. נשמו, נשמו ש... אחד השירים של נמואל שבזכותו אנחנו יודעים מה הוא מסוגל. שנוסע...

מה היינו עושים בלי נמו אל הראש במוזיקה? יש את הזמרים האלה שמשנים את המוזיקה, שמוסיפים משהו מיוחד. יש לו לב ענק לנמואל. אומרים נמואל או נמואל, אני עד היום לא יודע.

אנחנו הולכים לעלות בצורה אקראית לגמרי מאזינים שצפו לי בסטטוס ולשאול אותם אם הם היו לוקחים את הכסף בשבילהם או מעבירים את זה הלאה באמת, תרגישו בנוח, לא רואים אפילו מי...

יש אורחים מאוד מיוחדים בדרך לארץ. קוראים להם להקת זושה, שבאמת מאמריקה העירו את כל העולם. שני גברים שותפים, אני חושב חבדניקים גם. והשיר הזה שבר באמת.

0: רגע לפני שאנחנו מתקשרים למאזינים, יש עוד זמר שהייתי מאוד מאוד רוצה לדבר איתו רגע. אתם יכולים ברקע לשמוע. זמר שנכנסים לחתונה, לחופה ושומעים אותו, אין מצב שלא לערער בתשובה. אני יכול להבטיח לכם שכל כך הרבה ערעורי תשובה קוראים לי שאני רואה אותו שם. מוטי ויזל, שלום.
1: שלום, שלום, מה נשמע, דודי?
0: מה אתה עושה לנו במוזיקה החסידית? תגיד לי, מה אתה עושה לנו?
1: מה זאת אומרת, מה אני עושה לכם?
0: מאיפה מגיע הרגש? מאיפה זה מגיע?
1: מה עוד אנחנו הולכים לעשות, דודי? תספר לי אתה.
0: אז ברוך השם, יש לי את הזכות שמוטי ויזל מתייחס אליי כשאני צריך אותו, ועשינו מלא מלא דברים ביחד ואני אשמיע לכם. אבל מוטי, לפני הכל, אתה מרגש את כולם. אתה פותח את הפה, יש כאלה שיכנו אותך הקלרינט. אני רוצה שנייה שתעצום עיניים ותגיד לי איזה שיר מרגש אותך בשנייה הזאת.
1: מבואי נשאלוי לו מה למשלוס לבינו לטויבו של יהודה גרין. לא יודע אם אתה מכיר את זה, אבל אנחנו הולכים להכיר את זה לציבור, אני ואתה.
0: מוטי ויזל, מה שלומך בימים אלה? בזמן שאנחנו מחפשים את השיר.
1: חסדי השם יום יום, משתפר לאט לאט.

0: אני יכול להגיד לך שהנאום שנתת בבר מצווה של הילד, אחרי שקיבלת קביעה, יום לפני הבר מצווה, היו המון אנשים שהיו מבטלים, היו דוחים. נעמדת על הבמה ואמרת, אוי דאס השם בכל לב. זה מה שקרה. זה אני. ריבונו של עולם, תודה רבה שזה לא יותר גרוע. זה נתן לי כל כך הרבה השראה של לדבר על הדברים.
1: ברוך השם שזכיתי לראות את זה ככה. אני אגיד לך את האמת שעכשיו שאני חודש אחרי זה, עכשיו זה ההתמודדות היותר, כי בעצם אני ממצא כבר את כל הסבלנות שיאללה שיעבור כבר כזה, ועכשיו צריך כל יום להזכיר לעצמי מחדש מה יכול להיות, וכמה זה טוב, וכמה זה כלום.
0: יכול להיות שהשיר הזה יעזור לך?
1: בוודאי.
0: יהודה גרין, ריבונו של עולם, זה השיר שמתנגן למוטיביזל עכשיו בלב. בוא נשמע את זה ביחד. ריבונו

אני מיד מתקשר אליכם, אני מקווה שאתם מוכנים. אף אחד לא רואה אתכם, אף אחד לא יזהה אתכם. תגידו מה שאתם חושבים. אם אתם הייתם לוקחים את הכסף לעצמכם, אני מבטיח לכם שאני אתן לכם או להעביר למישהו הבא שאתם אפילו לא מכירים. אולי תהיו חכמים ותביאו תשובה מתחכמת יותר מעולם הגמרא, אני לא יודע.

0: שלום לאלי מלך.
1: שלום דודי, מה נשמע?
0: אני לא יודע מי אתה, התקשרתי לך בהפתעה לגמרי.
1: אני גם מאוד מופתע דודי.
0: אתה צופה, אתה צופה הדוק.
1: בוא נגיד לך משהו, אני כל היום, כשאני רואה שאתה מעלה סטטוסים, אני עוקב אחריך. אין דודי, אתה מרגש גם כשהיית בשלוחים סטורי בארצות בקולומביה או בקרטחנה. אמרתי וואו, זה ממש מאוד מרגש אותי. אתה פשוט גם משמח את כל עם ישראל בבת אחת, כאילו, איך אתה מסוגל לעשות את זה? זה אפשר, כאילו, אין לך מתחרים, אתה עושה את שלך כמו שהשם נתן לך מתנה.
0: תודה רבה, אתה מביך אותי ומרגש אותי, ואני ממש שמח שיש לי בן אדם כמוך שצופה, זה נותן לי כוח. עכשיו לשאלה.

0: הגדולה.
1: יופי.
0: תחשוב טוב לפני שאתה עונה. אף אחד לא יודע מי אתה, לא יודעים איך אתה נראה, אולי שתיים מזהים אותך. 50 שקל בשבילך, או 100 שקל למאזין הבא?
1: אתה יודע, אני אגיד לך משהו לגבי השאלה הזאת. לך תדע, אולי אתה לא מכיר את הבן אדם, כאילו, לך תדע למי אתה מעביר את הכסף לאדם הבא. ברור שאני אקח את זה, כי לך תדע, אולי תעביר את זה לאיזה ערבי.
0: אז ה-50 שקל, אלימלך אומר דבר כזה, אני לא יודע, אולי זה ילך לערבי, ואני רוצה את ה-50 שקל אליי.
1: כן, נכון, איך תדע, אולי זה יעבור לאנשים אחרים.
0: אלימלך, אתה גאון, ו-50 שקל בדרך אליך, תכתב לי הודעה בסטטוס. תודה רבה לך.
1: אוקיי.
0: יישר כוח, תודה לכל המילים הטובות.
1: אמן, בשורות טובות.
0: האם פסח איתנו על הקו? פסח, אתה איתנו? פסח? אלימלך קיבל את ה-50 שקל והוא אבי טעון הגיוני, אבל אולי אנחנו נמצא מישהו אחר שיעביר את זה הלאה וזה יהפוך להיות עוד יותר מעניין. האם יוסי איתנו על הקו? יוסי? יוסי, האם שומע? בינתיים נהנה מאידל ורדיגר. מעניין אותי כמה אחוזים ממי שכאן מכירים את השיר הזה, כי יש הרבה נוער שלא מכירים. תגיבו לסטטוס שלי או של קולפליי, מי מכיר את השיר הזה?

אני מאוד מאוד מאמין בלדבר על הדברים, לחשוף. אני רוצה להגיד לכם שביום שתנסו לפגוש מישהו, ובמקום לספר לו כמה אתם מוצלחים וכמה אתם טובים, תבואו, תשתפו אותו באתגרים שעומדים עליכם. אני אגיד לכם סוד, אני עשיתי פעם מחקר, לא פגשתי בן אדם אחד שלא סוחב תיק בלתי ניתן לסחיבה מאחורה, ועשיתי ממש סקר. ניגשתי לבן אדם בן אדם, מצליח, לא מצליח. שאלתי, אולי אתה תהיה המיוחד הזה שלא סוחב תיק בלתי נסחב לסחיבה. בלתי ניתן לסחיבה, סליחה. ביום שניסיתי לשתף אנשים בדברים שמכבדים עליי, שקשים לי, אני הייתי בטוח שהם ילכו הצידה ויחפשו אנשים מצליחים יותר, אנשים מצליחים יותר לדבר איתם. אבל קרה ההפך, אנשים פתאום שיתפו אותי בדברים הקשים שעוברים עליהם. במוזיקה זה עוד יותר קשה. הרבה אוהבים לשיר, שירי הודעה ותודה, אבל יש אנשים, יש זמרים שמסכימים לפתוח את הלב, ואחד מהם זה שמולי קליין, שמחכה הרבה שנים למתנה מהשם. הוא גם רוצה שיהיה לו ילדים, והוא עשה שיר ששינה את העולם.

אין זמר שיודע לשמח ולהקפיץ כמו שמולי קליין, אבל הוא גם יודע לפתוח את הלב ולהגיד את הדברים שהוא מבקש מהשם. לא סתם זה נוגע בלב, כי שבן אדם מוכן להיפתח, זה גורם להרבה מאוד אנשים לאהוב אותו ולהתחבר אליו.

0: שמולי קליין, שלום.
1: דודי, בוקר טוב, מזל טוב, צהריים טובים. איך אני אקרא לזה? התרגשות.
0: אתה יודע שאתה נותן לנו השראה גם בעולם השמחה וגם בלפתוח את הלב ולספר מה אנחנו מבקשים מהשם.
1: איזה כיף. תודה על הזכות.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני מקודם אמרתי שאם פותחים את הלב ומשתפים בקשיים, אז זה גורם לאנשים להשתחרר ולהיפתח. האם אחרי שוצאת את השיר, אנשים נפתחו אליך בבקשות שלהם מהשם?
1: בוודאי, בוודאי. זה היה המטרה של השיר. גם אנשים שעוברים קשיים וחווים דברים וניסיונות, אם אתה שם את הדבר הזה בתוך שיר, הרבה יותר קל לפתוח את הסיפור. זה לא דיבור. בדיבור לפעמים יש קשיים, אבל כשהלב נפתח, מנגינה זה לב. לב זה מנגינה. כשהלב נפתח, אנשים נפתחים אליך. ככה זה עובד. וזכיתי. פשוט זכיתי. שיר לדורות.
0: שמוליק, תעצום רגע עיניים.
1: צמתי.
0: מה השיר שמתנגן לך עכשיו בלב?
1: השיר הזה?

0: שמולי קליין.
1: האמת, ככה לפתוח את הבוקר לקום עם השיר הזה, זה חלום. זה חלום, אני אגיד לך למה. המילים האלה של ערב שבת, וזקן אילי רויזבוני, ובני בנים, מרים את העולם בתורה. כל הורי יהודי רוצה לראות הילדים שלו שגודלים בדרך התורה. סביב שולחן השבת, אוכלים מרק עם קני דלח, צ'ום, שרים כורך סוף. זה החלום של כל אבא יהודי בישראל. והשיר הזה, באמת, הוא מבטא, זה... יש בשיר הזה איזה חמימות, איזה נוסטלגיה משפחתית, איזה משהו שאני יכול להגיד לך שהוא הגיע גם לקהל הדתי-לאומי, המסורתי, כי יש איזה סיפור אישי בתוך השיר, וכן, נחיתי.
0: אז אני רוצה שכולנו ביחד, כולנו ביחד עכשיו, כל מי שצופה, כל מי שמקשיב, נברך אותך בעזרת השם, שבעזרת השם בקרוב, אתה תוציא שיר, שיר של הודעה,

0: וואי, והוא כזה שיר של אברום מוצא שוורץ, שיר כל כך מרגש, הטקסט שלו, המילים, זה אין, אי אפשר לתאר את זה, פשוט תן להם לשמוע את זה, הם יבינו את זה לבד.
1: תודה רבה לשמואל קליין.
0: תודה דודי.
1: בוא לא נפריע לאברום מוצא שוורץ, תודה רבה, ריגשת אותנו.

0: נתנאל, אתה על הקו?
1: כן.
0: נתנאל, אתה מכיר אותי?
1: כן, כן, עוקב אחריך הדוק.
0: מאה שקל בשבילך, או 200 שקל לבן אדם הבא?
1: זה קל. זה הסכום גבוה, עוד מיל. לבן אדם הבא.
0: למה לבן אדם הבא?
1: אם אני יודע שבזכות זה שאני אבטא מישהו אחר יקבל יותר, אז יש לי פה גם חלק, זה כאילו אני גם נותן.
0: אנחנו מברכים אותך שיהיה לך שפע בלתי רגיל עד סוף היום הזה, בעזרת השם.
1: אמן.
0: נתנאל, תודה רבה שאתה כזה חמוד. עוד רגע נתקשר לבן אדם הבא לתת לו, לשאול אותו 200 או 400, מיד אחרי השעה הראשונה. תודה רבה. לא יודע אם אתם שמים לב, אני עדיין מנסה לתרגל פה את המכשירים. חשבתי שאני טכנולוג עד שבאתי לציוד פה בכל פליי, כנראה שזה פסגת הטכנולוגיה. אבל אני מבטיח לכם שאני כאן בשביל להישאר ונלמד את זה ביחד. תודה רבה לטכנאים, תודה רבה לגבי קאט שצמוד אליי, שנותן לי כוח, מרגישים את העין טובה שלו. אנחנו מגיעים לסיום השעה הראשונה. אנחנו עוד שעה ביחד, אל תדאגו, אני נשאר איתכם.

0: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
1: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס, היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו, 1-700-703-400. תדירן.
2: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
3: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
4: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
5: גם אתם בדרך לחופשה.

0: האטו וטענו מהדרך.
1: מטיילים בבין הזמני? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
2: גם בבית שלכם שומעים...
3: די!
4: די!
5: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
8: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
7: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואוהבה. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
9: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
10: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
11: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
9: גם.
10: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
9: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
10: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
9: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
12: להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה. מתקדמים לפלייאול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. כולל אלאל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור עוד נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלאל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
13: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות ופרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565. מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
14: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי.
15: גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. בבוקר, בצהריים, בערב ובלילה. מגישי קולפליי מלווים אתכם לאורך כל היום. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. הנכם מתבקשים.

0: קפלר רדיו, תוכנית קיץ עם דודי קפלר.
1: אני מקווה שהתגעגעתם אליי וחיכיתם את כל הפרסומות כדי להגיע לשעה השנייה בכל פליי. קפלר ברדיו, איזה שם יפה. מישהו אמר לי אפשר להגיד דודי כל פליי. אני רוצה לפתוח את השידור בהקדשה לשליח מיוחד שנמצא בהונג קונג, ישראל ליברמן. אתם יודעים שבתקופה האחרונה יש לי זכות להסתובב בעולם, לראות את שלוחי הרבי בכל מיני מדינות. בעזרת השם אני מקווה להגיע להונג קונג. זה תלוי בשלומי פלס בעיקר. עכשיו אני אגיד לכם איזה שיר חשבתי לפתוח את השעה השנייה. בעכשיו שדיברנו פה על כסף, ואנחנו הולכים לחלק כסף. יש שיר אחד שמדבר באופן ברור על כסף, אמנם זה ביידיש. אמנם זה לא חדש מאוד.
2: שמעת לי אופן?
1: אבל זה ליפה שמלצר!

כמה חבל שבחסידות גור לא מדברים יידיש. חסידות היחידה שלא מלמדים אותנו יידיש. הגיע הזמן שזה ישתנה.

כן, כן, חסידי גור לא מדברים יידיש. אם לא ידעתם את זה עד עכשיו. אני כמובן לא מכליל, חסידי גור באמריקה מדברים יידיש.

0: לאחד השירים הכי גדולים במוזיקה החסידית. אני אתן לכם לזהות מי שר לפני שאני אגלה לכם. דודי קליש, האם אתה על הקו?
1: מה נשמע, דודי היקר?
0: דבר ראשון, אתה מזהה את השיר הזה? האם אתה מזהה את השיר הזה?
1: מזהה גם מזהה, זה שיר של מוישי גולדמן. אבי קונק מבצע את זה לראשונה, ואני לקחתי את זה לעולם הישיבות.
0: האם ידעת שזה מה שיקרה אחרי שתוציא את השיר הזה? תחדש אותו.
1: לא ידעתי, אבל קיוויתי.
0: לא הרבה יודעים שחוץ מהרגש העצום שיש לך, והמוזיקליות ברמה של מוצרט, אתה גם איש מאוד מאוד שנון וחד.
1: איש מאוד?
0: שנון וחד.
1: לאחר שמדברים עם דודי קפלר, איך אפשר שלא להידבק ממנו?
0: דודי קליש, אני יודע שאתה מכיר את כל סוגי המוזיקה. אתה מלחין, אתה מאבד. אגב, איזה שיר ראשון הלחנת?
1: איש ישראל, איש ישראל, מי ימצו? ורוחויק, ורוחויק, מפנינים יכרו.
0: אתם מבינים? איזה שיר הלחנת לבלז?
1: לבלז הלחנתי ויו, ואי ראי נעיני בסויל וסבב וחו.
0: דודי קליש, דודי, אני רוצה שתבחר את השיר הבא שמתנגן לך בלב, לא שיר שלך, שיוביל אותנו לשיר הבא. שיר שנוגע לך בלב, שמרגש אותך, וזה לא קל לרגש אותך.
1: כן, אני מאוד מתרגש מאייזי קוניג. יקשם שיאני.
0: יש לאייזי קוניג ביצוע של זה?
1: בוודאי.
0: מעולה.
1: בקנישה.
0: אוקיי, דודי קליש, תודה רבה לך על מה שאתה עושה למוזיקה. אנחנו עוד נתראה הרבה, אנחנו נשמע ממך הרבה. אני אוהב אותך.
1: תודה, תודה, תודה, איש יקר. תודה.

זוכרים את הסרט של גרובייס ששמענו את השיר הזה בסוף שמישהו מטפס בער ללמעלה? וזו הזדמנות להודות למוישה גולדמן, רב מוישה גולדמן. כל פעם שאני שומע שיר שלו אני מתרגש, וחידשתי בסטטוס שתי שירים שלו. אני אשמיע לכם את זה אחרי זה, או מחר או מחרתיים. אבל זה כאילו ביצת זהב, כל שיר של מוישה גולדמן זה משהו שיכול לחיות לדעתי 2-3 דורות קדימה.

מיד אנחנו מתקשרים למאזין הבא שיצטרך לבחור בין 200 שקל בשבילו או 400 שקל לבא אחר. כל פעם שאני אומר 200 אומרים, מה אתה ירושלמי? כן, היום אני ירושלמי.

0: כמו שהבטחתי לכם, אנחנו ישר עוברים למוזיקה מזרחית. מוזיקה מזרחית היא הלב הפועם של המוזיקה. אתם יכולים כבר לזהות את... נגלות לכם? אחד מגדולי הזמר המזרחי. לאחרונה גם הוא נפתח וסיפר בראיון שהוא מגמגם.
1: ברחובות העיר הכל שקט, דממה.
0: אתם מבינים, בן אדם מגמגם ומסתיר את זה, הוא ניגש לפודקאסט ושיתף שהוא מגמגם, הראה חולשה. אתם יודעים כמה אהבה הוא קיבל מאז?
1: פנס רחוב שמעבב
0: יניב בן משיח, בן אדם
1: שמתפצל.

0: אל תבחר. האם יעקב נמצא איתנו על הקו? יעקב, מה שלומך בשעה כזאת? מה אתה עושה בבין הזמנים?
1: אני מטייל עם חברים, עכשיו חזרתי מהצפון, מהכנרת.
0: איך היה בכנרת? היית שבת?
1: לא, הייתי עכשיו רק יום אחד.
0: יעקב, יש לי שאלה מאוד קשה אליך, בן כמה אתה?
1: אני 14.
0: יעקב, יש לך הזדמנות נדירה מאוד. או שאני נותן לך 200 שקל וזה לא מעט, או שאתה מוותר על זה ואני מעביר את זה למאזין הבא 400.
1: אני ראיתי את הסרטונים שלך בסטנוסים. אמרתי שזה טוב להעביר כאילו כסף. זה מראה
0: שם ישראל
1: הוא טוב
0: לך את השני,
1: אז אני רוצה להכפיל
0: ל-400. יעקב, בן 14, ש-200 שקל זה לא מעט כסף בשבילך, נכון? זה הרבה כסף, 200 שקל. אתה אומר, אני רוצה להרבות באהבת ישראל ולהעביר את זה לבא אחריי, שאני אפילו לא יודע מי זה. האם אני צודק?
1: כן.
0: יעקב, אתה מרגש אותי, מרגש אותנו. אנחנו נעביר את זה למאזין הבא, ואני מאחל לך בין הזמנים בלתי נשכח.

האם נמצא איתנו חיים על הקו? חיים? חיים, אתה מפספס את הזדמנות חייך. לא, לא, הוא לא על הקו. חיים, אנחנו נמצא אותך בקרוב. יש לך עוד זמן להחליט, זה הולך להיות שאלה קשה.

0: אם יש זמר שהשירים שלו הם כמו פסיכולוג בשבילי. פעם חשבתי שאני ממש רוצה פסיכולוג אחרי שקשבתי לשירים שלו.
1: שאיך הדרך מעינינו נסתר, הכלל והעיקר.
0: הבנתי שאני לא צריך פסיכולוג, אני צריך להקשיב לשירים שלו.
1: כשכל כך מאוחר ועוד יום כבר.
0: סיפר לי עמית יצחק שהתקשר אליו בחור בשם בני לנדו להזמין אותו להקליט שיר, להקליט אלבום.
1: שלא נתפחד כלל.
0: הוא הזמין אותו למראה כי הוא היה רועה צון. אני לא יודע אם היום הוא רועה צון.
1: שלא נתפחד כלל.
0: השמיע לו את השירים במחשב חבול, אבל עמית יצחק הבין שמדובר בגאון.
1: נקראתם.
0: אני סתם מפריע לבני לנדו, שברי מילים, בוא נשמע אותו.

0: לחזור.
1: מי איתנו על הקו?
2: ינקי,
0: דודי, מה קורה? מה נשמע? מה קורה, דודי?
1: ינקי, מאיפה אתה?
0: אני מירושלים.
1: אתה עוקב, צופה, נהנה?
0: עוקב, צופה, הדוג. רואה אותך גם בירושלים. אנחנו שמחים שהגעת לירושלים.
1: יעקב.
0: פותח לנו את הבוקר בתוכנית הזאת. דודי, באמת, תודה.
1: יעקב, אני מקווה שאתה מוכן לשאלה הבאה, כי היא לא קלה. אני לא יודע מה אני הייתי עונה.
0: כן, לגמרי, לגמרי, דודי.
1: 400 שקל בשבילך, שזה מעולה, שזה סבבה, או 800 שקל למאזין הבא שאתה לא מכיר אותו.
0: נראה לך יש לי שתי ברירות, ודאי ש-800 שקל למאזין הבא.
1: אתה מוותר על 400 שקל עכשיו.
0: לא, לא, אני רוצה שמישהו אחר יקבל 800, שיהיה לי גם זכות בדבר הזה, ובאמת, דודי, יש לך זכות ענק, ענקית, בקידוש השם שאתה עושה.
1: יעקב, ינקי, אתה אחד ויחיד. אני מאחל לך שכבר היום, ריבונו של עולם, יחזיר לך פי 10 בעזרת השם.
0: תודה רבה, דודי.
1: אין עליך. אני לא מכיר אותם, לא תיאמתי איתם. אתם רואים את זה ומגלים את זה איתי ביחד. בוא נראה מה יהיה הבא, אני כבר מתחיל להסתבך פה, זה הולך לעלות לי יקר.

העוקבים האדוקים יודעים שיש לי חולשה לאדם אחד, אורגניסט אחד, יוצר אחד במוזיקה החסידית. שקוראים לו אלי פרידמן. אלחין את כל השירים שלו לבד.

אני אומר לכם שאם אתם לא מכירים את השם אלי פרידמן, תרשמו עכשיו בדף שאתם רוצים לשמוע את כל השירים שלו. לפני 15-20 שנה הוא היה אז אמר של בחורי הישיבות. כל שיר שלו זהב. קבלו את הפזמון.

0: האם ישראל נמצא איתנו על הקו?
1: כן, דודי היקר, שלום, צהריים טובים.
0: מאיפה אתה?
1: אני בבני ברק.
0: אתה הולך לעזור לי או להקשות עליי?
1: אני הולך לעזור לך, בטח.
0: אתה צריך לחשוב טוב לפני שאתה עונה. 800 שקל בשבילך, באמת בשמחה ובאהבה, או 1,600 להעביר למאזין הבא.
1: אז אני אגיד לך. אין לי שום התלבטות. אני אציג את עצמי. אני מתנדב בארגון הצלה כבר 25 שנה. יש לנו מתנדב בארגון בשם יהודה לודנב. הרבה מכירים אותו. יוצא בערך ל-3,000 מקרים בשנה. מציל הרבה חיים. פגשתי אותו לפני 9 באב, וראיתי שהטלפון שיש לו, שבו הוא מקבל את הקריאות, מעבר למכשיר קשר שאנחנו מקבלים מהארגון, הטלפון האישי שלו, ראיתי שהוא כבר הסייט שלו. הבוקר אמרתי לו שילך לחנות, יפנק את עצמו בטלפון חדש. ובדיוק עכשיו אתה התקשרת. אני חושב שזו ההזדמנות של 800 שקל האלה ילכו לחנות ששם הוא נמצא כרגע.
0: איזה מרגש אתה. איזה לב יש לך, ותראה איך הכל חוזר בחזרה. גם עזרת לי כי יכלתי פה להסתבך קשה. וגם 800 שקל אני שותף איתך, כולנו שותפים איתך. ומתברר שיש לך לב טוב. מה המסר שלך על הציבור?
1: הלב הוא שלך. רואים את הכיבוד אבא שלך. שאמר שהקרן קיימת לעולם הבא. וגם פה בעולם הזה אתה תזכה לראות הרבה דברים. מקרוב אנחנו נסגור בחתונה שלך.
0: בעזרת השם, אמן. תודה רבה לך. דבר איתי בפרטי, ותמשיך לעשות חסד, זה חוזר בחזרה. תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: אוקיי, אז להיום, להיום זה נגמר רגוע. ברוך השם זכינו שה-800 שקל הולכים למישהו שהוא חשוב. בואו נראה מה יהיה פה מחר.
2: אתם מאזינים לקפלר רדיו עם דודי קפלר. מאזינים נכבדים, שימו לב, התחנה הבאה, מאסטר פליי, עם יואלי דיקמן. קול פליי, התחנה שלכם, 107.6 FM.

צועקים עליי פה במערכת, מה זה כל השירים הרגועים? מה קורה עם... מה קורה עם להקפיץ את כולם? אבל מי שעוקב אחרינו יודע שזה שיר של מוישה גולדמן, שהיה לו עוד ביצוע ועוד ביצוע, ופשוט שרנו את זה. תגידו לי, תגידו לי, יש דבר יותר גדול מהשיר הזה? אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי א

0: שלום לנמואל הראש. נמואל?
1: כן, דודי.
0: דבר ראשון, לפני שאנחנו מתחילים לדבר, נמואל או נמואל?
1: נמואל.
0: האם אתה שמעת את ההספדים שאמרתי
1: על... משום מה, כשהגעתי לארץ, זה הפך להיות נמואל, וזה כל כך קורה הרבה, לא מנסה לתקן, אתה יודע, נמואל, זה השם המקורי, כן, למשפחת נמואלי. דודי היקר, מה שלומך, אחי?
0: האם אתה שמעת את ההספדים שאני אמרתי פה עליך בתחילת התוכנית?
1: לצערי לא, כי רק עכשיו חזרתי, אתה יודע, אמרתי לך, היה לי קצת את הרגע של ה... יש לי רגעים ביום שאני חייב לעשות איזשהו הפרדה כדי להתכונן לאירוע של הערב, זה ספורט כמובן, אבל אני מכיר אותך דודי, ואני יודע שכל מה שיוצא ממך זה רק טוב ומהלב, ואני בטוח שעשית את זה בענק, ותודה לך, תודה דודי.
0: נמואל, תודה רבה. מי ההשראה שלך במוזיקה?
1: אני חושב שמוזיקה זה חייב להיות לא רק מוזיקה, אלא גם אישיות. כלומר, אתה לא יכול להיות בן אדם שלא, אתה יודע, שאתה לא דוגמה אישית, אבל עושה מוזיקה טובה. כלומר, מאוד קשה להתחבר למוזיקה של אומן, אם אותו אומן אין לו אישיות, אתה יודע, מספיק טובה. ויש בן אדם אחד שאני בטוח שהאישיות טובה שלו היא טובה, כי אנחנו מכירים הרבה מאוד שנים וגדלתי עליו כגיל קטן, זה כמובן אברהם פריד, שבנוסף לזה שהוא אומן ענק, הוא אישיות מאוד מאוד גדולה. ללא ספק, אברהם פריד.
0: לפני שתבחור שיר של אברהם פריד, אני רוצה לשאול אותך, באיזה גיל ידעת שתהיה נמואל הראש? וואו. זה קרה בטעות, או שתמיד חלמת להיות הנמואל הזה על הבמה?
1: אני אגיד לך, אני להיות זמר תמיד חלמתי. מגיל קטן, כל אירוע, כל אירוע פרטי, אירוע משפחתי, מגיל 3 כבר, ההורים שלי עשו לי חלק מאוד מפואר, אתה יודע, הייתי בן יחיד. זה היה נראה כמו חתונה קטנה. ופעם הראשונה שעליתי לבמה בחיים שלי, זה בגיל 3. ההפתעה הייתה כשהקהל נכנס לאולם, לאחר הקבלת פנים,

0: נפתח הדלתות, ומי שמקבל את האורחים זה בעל החלקה בגיל 3 עומד על במה עם תזמורת של 6 נגנים. זה פעם הראשונה שעליתי על במה, כלומר לזמר, זה תמיד היה בתוכי ותמיד רציתי. מתי הבנתי שיש לי סיכוי להצליח? לקח לי הרבה מאוד שנים, כי אתה מכיר אותי, אני אוהב לעבוד לאט ובטוח. עבדתי מאוד מאוד קשה כדי להצליח ולהגיע למקום שבו אני יכול, אתה יודע, סוף סוף להוציא שירים מעצמי. לקח לי זמן כדי להבין ש אוקיי, זה אותו קורה בעזרת השם.
1: נמואל הרוש, נמואל הרוש, אני רוצה שתבחר את השיר של אברהם פריד, הקצבי, שאתה מאוד אוהב.
0: הקצבי?
1: הקצבי, כי צועקים עליי פה שאני כל הזמן, אני מרדים את כולם.
0: אוקיי, אז אתה יודע, בוא נעשה משהו מאוד מאוד מאוד ישן, מאוד יפה, מאוד אמיתי. בוא נעשה זה היום, זה היום, מה הוא עשו השם. זה אחד מהשירים שגדלתי עליו, ועד היום כשאני מבצע אותו, מחזיר אותי אחורה ו... אני בהודעה גדולה לקדוש ברוך הוא, לשיר את השירים, את המילים האלה, ענה השם הושיענה, כן?
1: מתוך האלבום שטר התנועים של אברהם פריד, נכון?
0: נכון, נכון.
1: נמואל הרוש, אתה אחד ויחיד, אני רוצה להודות לך בשם כל חובבי המוזיקה החסידית על מה שאתה תורם לנו.
0: וסוף סוף יודעים. אני רוצה לאחל לך הצלחה רבה. סליחה שאני עוצר אותך, כי אני אמנם לא שמעתי את ההספדים שלך, אבל אני חייב להגיד לכל המאזינים, כי המאזינים מכירים את דודי קפלר מאחורי המצלמה. אבל אני רוצה קודם כל לאחל לך המון הצלחה.
1: אמן.
0: לתוכנית החדשה שלך. ואתה השראה לכולם. אתה השראה ל... אתה יכול להיות השראה לראשי ממשלות, לנשיאים גדולים, על הדרך שעשית, על הדרך שאתה עושה. הקדוש ברוך הוא נתן לך כוח והצלחת, הצלחת לקחת את זה ולהפוך את זה לבינלאומי. אתה באמת, אתה יודע, אנחנו מכירים הרבה מאוד שנים, אתה מכיר אותי, כי זכיתי להיות חלק משמחות משפרתיות, ואתה איש של לב, אתה כולך לב, אתה ענק, יש לך באמת, הקדוש ברוך הוא בירך אותך ונגע בך, שלך הצלחה רבה, אוהב אותך.
1: אני רק אגיד דבר אחד כמה. לסיום, בן אדם מדבר, מה שהוא רואה בשני זה מה שיש לו בעצמו, אז כנראה שכל מה שאתה רואה בי יש בך. נמואל, אתה מספר אחד, אני אוהב אותך ומודה לך מאוד.
0: אוהב אותך, תודה דודי, תודה רבה, כל טוב, שבוע טוב.

0: אני מתחיל להילחץ שהשעתיים עוד מעט נגמרות. אני אופטימי כי יש לנו הרבה ימים כאלה. בואו נעבור לפרסומות. כל פלי גם צריכים לחיות. אנחנו כבר חוזרים.
1: אתם מאזינים לקפלר רדיו עם דודי קפלר. מאזינים נכבדים, שימו לב, התחנה הבאה, מאסטר פליי, עם יואלי דיקמן. קול פליי.
2: לעמוד במרפסת עם הקפה מול...

0: לנוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש? זה לגור לכתחילה.
1: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: בפעם הראשונה בהיסטוריה האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מבילנה, את גלימת מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי לשלושה ימים בלבד, יוטט התקף א' באב בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו 02-3132-488 או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
6: פשי, השתדרקת.
7: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
8: אומן החושי מני הולנדר במופע לכל המשפחה שטרם נראה כמותו. חוויה על חושית מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי תזיין באב בשעה 5 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר גלאטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
9: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
10: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
11: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.

0: אתם מאזינים לקפלר רדיו עם דודי קפלר. מאזינים נכבדים, שימו לב, התחנה הבאה, מאסטר פליי עם יואלי דיקמן.
1: ביקשתם קצבי, אנחנו נשים קצבי. אידל ורדיגר, אהרון רזל ובני אורוויץ, מתוך אלבום המופת של אידל ורדיגר, שהוא עבד עליו 7 שנים נראה לי.

0: כאן הפאזל. בני הורוביץ, אתה גאון.
1: הוא לא חסר יותר, ורק הוא שמסדר.
0: ואם אנחנו כבר נעצרים באידל ורדיגר, ואנחנו קצת רוצים לצלול למה שהוא יודע לעשות. אידל ורדיגר הוא אחד מגדולי המפיקים. יש לו מחלה, שזה גם יתרון, שקוראים לזה פרפקציוניסטיות. לוקח לו שנים להוציא אלבומים, לוקח לו שנים להוציא שירים, אבל כשהוא מוציא שיר, זה נשמע ככה. הנה שיר שהוא הפיק לברוך שולם.

0: האם שלומי כהן איתנו על הקו?
1: מה שלומך?
0: שלומי כהן, מי שעוקב יודע, בעיניי הוא איש עם עיניים טובות, הכי טובות שאני מכיר, תמיד מפרגן. בן אדם שנמצא למעלה ותמיד תומך, מה שלומך?
1: אני נפלא, דודי, קודם כל ברכות, ברכות על התוכנית. אני, האמת היא שפתרת לי דילמה מאוד מאוד קשה.
0: מה?
1: שאני נוסע ברכב, לא ידעתי לאיפה, מה להזין, אם זה פודקאסט או איזה מוזיקה. עכשיו זה רק ברדיו קולפליי התוכנית שלך, אין לי ספק.
0: שלומי, אנחנו הרגשנו פה באנרגיה שיש מישהו מיוחד שמקשיב, עכשיו אנחנו מבינים מי זה היה.
1: אז הנה, הצטרפתי.
0: שלומי כהן, אתה הולך לבחור את השיר שיסיים את השידור להיום, וזה אחריות, זה השיר פרידה.

0: מה השיר, תעצום רגע עיניים, ותחשוב איזה שיר ישמח אותך לשמוע עכשיו.
1: אז אני אגיד לך מה, אני חושב שבאמת אנחנו נמצאים בזמן של להודות ולהלל, ואתה אין כמוך שתמיד אתה אומר כמה חשוב להודות, וכמה חשוב להודות על ההורים שלנו, ועל כל העבודות שלנו. לדעתי הכי מתאים זה גם דואט של כמה זמרים ביחד, זה נקרא נשמס, בנצי שטיין, חיים ישראל, אברהם פריד. אני חושב שזה באמת הזדמנות רק להודות ולהגיד תודה רבה לריבונו של עולם, ותודה רבה לרדיו שהביא והבין שלהביא את הבמה המכובדת הזאת לך, זה אין ראוי מזה, ואני מודה על זה. אז אני אומר נשמס על זה שאתה קיבלת תוכנית.
0: איזה בחירה מיוחדת, שלומי. תודה רבה על הפרגון. שלומי כהן הגדול, אני אוהב אותך, ותודה רבה שהבאת לנו עכשיו את הפינוק הזה. כמובן הלחין בנצי שטיין הגאון.

גם אתה, בנצי-שטיין, תתכונן להיות פה מחר. בנצי-שטיין אמר לי פעם, עם כל ההופעות שלי וכל מה שאני עושה בעולם, אני הכי גאה והכי מחובר לשירים שאני מלחין, וזה התוצאה.

אחד הדברים שאנחנו לומדים מהשיר הזה, שכשיש לך שיר טוב, אתה לא שומר אותו לעצמך. אתה מכניס שותפים, אתה מכניס את אברהם פריד, אתה מכניס את חיים ישראל, והשלוש זה כמו שמונה. לפעמים אנשים יש להם רעיונות טובים, הם רוצים לעשות את זה לבד כדי לאכול את כל העוגה. אבל החיים מלמדים שכשאתה עושה משהו ביחד, שעושים עם האצבעות שתיים, זה פתאום נהיה 11.

מסמנים לי שעוד מעט אני צריך לקום מהמקום הזה. איזה נס שזה לא תוכנית חד פעמית. איזה נס שאנחנו פה מחר ומחרתיים ולאורך כל הבין הזמנים. ויש לי הרגשה שאריאל דרי אולי ייתן לי עוד כמה ימי חסד אחרי זה. זה תלוי בכם.

וחיים ישראל, אני הכנתי פה הרבה שירים שלך היום, וזה נדחף הצידה, אז מחר תתכוננו לחיים ישראל. לא רק שאתה שר ביידיש, גם שאתה שר בעברית.

אנחנו רוצים להקדיש את השיר הבא לעם ישראל. שתי ענקים. מונה רוזנבלום על העיבוד. אפשר להגיד שהוא מלך העיבודים. במיוחד בכל מה שקשור בנפשפנים. יולי דיקמן ומונה זה שני אנשים גדולים מאוד. ובעמדת המיקרופון של השיר הזה, מתוך מונה 4, מרדכי בן דוד.

כל טוב לכולם. תחגגו, תהנו בין הזמנים, אבל תשמרו על עצמכם. זה הייתי אני, דודי קפלר. נתראה מחר.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
2: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים. זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
3: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה?

0: אני בכלל בסלון.
1: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
2: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
3: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
2: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
5: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.
6: דנונה, במכל הלב.
7: גם אתם בדרך לחופשה? האטו וטענו מהדרך.
8: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
9: שלום לכולם. כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
10: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
11: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. בבוקר, בצהריים, בערב ובלילה. מגישי קולפליי מלווים אתכם לאורך כל היום. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.
1: לא האמנתי עד שבאתי לקולפליי.
0: דודי קפלר מגיע לקולפליי לסדרה תוכניות קיץ. קפלר רדיו, ראשון עד חמישי ב-12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. מאות נרשמו, עשרות הגיעו לשלב המיונים, אבל רק אחד יזכה להצטרף לנבחרת מגישי קולפליי. תחרות שדרן חדש, עונה שלישית יוצאת לדרך ביום ראשון הקרוב. משימות מאתגרות, נבחרת שופטים ומתמודדים מוכשרים. שדרן חדש, בכל יום בשתיים, בתוכנית מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. אתם מאזינים לקולפליי, 107.6 FM.
2: Ladies and gentlemen, you are tuned to the best in radio. יולי דיקמן with today's greatest hits.
3: Gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoli Dickman.

0: הגשת המוזיקאי והמעבד יולי דיקמן.
1: יא יא יא, מיקרופון שלי, מה קורה? מה עניינים מאזינים יקרים, מאזינים מאזינות, צהריים טובים. כל פליי 176, אנרגיות של בין הזמנים, שבוע ראשון, אך התגעגעתי. נחל עמוד, ג'ילבון, דראג'ה, רבי שמעון, רב מאיר, נהג עצור לי בצד כביש 6, רבויסאי, הצנטר מיניאן. סושי היום הגיע פה, יאיר כהן. תודה רבה, הלו זה רדיו, שלום, שלום, צהריים טובים. חבר'ה, יום ראשון בשבוע, התחרות הריאליטי הגדולה ביותר ברדיו 2026. מי הוא יהיה הטלנט הבא, חברים יקרים? מזה השנה השלישית, דודי זינגר לצידי פה על הפקה ועריכה ושדרנות, ליגה א', רבותיי. תכף ניתן פה קרדיטים לכולם, כמובן דאודי שלנו טכני ולכל החברים המדהימים. אנחנו מיד גם ניגע בעניין הזה, ואני אוהב את הסאונד שלהם, הוא מקומפרס יפה כזה, תודה רבה. חבר'ה, אנחנו יוצאים לשבועיים אדירים, דרמטיים, תוססים, מרגשים, אתם הולכים להתחבר אליהם, לעשות איתם דרך, הם יעשו מסע. האם אחד מהם הולך לקחת את המיקרופון ולזכות את מאות אלפי המאזינים שלנו? חברים יקרים, כל פליי 176, תמיד צייר, תמיד כל פליי, שדרן חדש, שימי לוין, צביקי מינץ, דודי זינגר, טלנטים, היה את ישראל מאיר, יצאו פה חבר'ה לפני ולפנים. והיום, רפאל יום טוב, שהגיע לבקר אותי, ותכף מספר לכם למה. רפאל יום טוב, צהריים טובים, מה העניינים?
2: נשמע.
1: רגע, עכשיו עובד, מה קורה?
2: שלום יואלי, מה נשמע?
1: אין על האנרגיות שלך בין הזמנים, מה איתך?
2: מחכה לנחל עמוד.
1: חבר'ה, לגמרי, אתה עדיין בתליטות של משכן הטרנדור שכבר הספקת לפתוח מפעל לבד?
2: יש דיבורים על כך, אתה יודע, ימים יגידו, בוא נראה עוד מה יקרה.
1: חבר'ה, לפני המשימה הראשונה, כמובן משימת הגשת השיר, אנחנו צריכים להכיר את המתמודדים, מי הם, מה הם, כמה הם, למה הם נשואים רווקים, בני כמה, מה ולמה הביא אותם עד אלינו. אז כל זאת ועוד, רפאל יום טוב מיד יצא למסע להכיר את המתמודדים, אתם תכירו אותו ביחד, ואנחנו נצא למשימה הראשונה, יום ראשון בשבוע, הזנה מעולה, יוצאים לדרך עם בני פרימן, שדרן חדש, יצאנו לדרך, שעה ראשונה, תוכנית ראשונה, חמישה מתמודדים.

0: איזה לחץ, אתם לא מבינים. אני רואה את המתמודדים רצים בין החדרים עם דפים ומשימות ורעיונות ואלתור. יש לנו משימה חדשה השנה. יש לנו משימה, רפאל, עובד לך המיקרופון?
1: עובד, עובד, האנרגיות פה.
0: לא, תשמע, אני לא רוצה לדבר, לא רוצה לברבר, רוצה לשים את האות של התוכנית המדהימה הזאת, התחרות הריאליטי המדהימה הזאת, ולצאת לדרך. בוא נכיר ביחד את המתמודדים הראשונים. רפאל יום טוב, אתה מוכן לצאת למסע?
1: מוכן, אני כולי מרותק לשמוע עליהם.
0: דודי זינגר, האם אתה מוכן לצאת למסע? דודי, צהריים טובים, ויאיר כהן פה על הסושי. צהריים טובים, האזנה מעולה, שדרן חדש.

0: שדרן חדש, תחרות הקיץ של קולפליי. יוצאים לדרך.
1: צהריים טובים לכם, מאזיני קולפליי. אנחנו מתחילים במסע המרתק שלנו לגלות את השדרן החדש, עונה שלישית. בכל עונה פה, תשמע יואלי, אתה הולך ומשתבח, לא יודע לאיפה עוד אפשר לעלות, אני לא יודע מה יהיה כבר בעונה הבאה.
2: תודה רפאל, באמת אנרגיות מדהימות.
1: איזה מתמודדים, הבאת לנו העונה.
2: תכיר לנו,
1: מסע מרתק בהחלט, אנחנו נתחיל עם המתמודד הראשון שלנו להיום, בוא נצא לדרך, שלום לך.
3: שלום וברכה.
1: מה שלומך?
3: עוד אולי השם כי טוב.
1: בן כמה אתה?
3: 38 וחצי.
1: וואו, איפה אתה גר?
3: נתניה.
1: מה החלום שלך שלשמו הגעת לכאן לתוכנית?
3: חלום להיות שדרן.
1: יש לך איזה ניסיון בהגשה, דיבור, שידרת פעם?
3: יש לי קצת בניסיון בתשדירי פרסומות וכאלה, אבל...
1: וואו, יצא לך פעם לדבר מול קהל, אתה יודע, באיזה שיחה בסעודה שלישית, ישיבה, משהו, היית פעם?
3: לא.
1: איך המשפחה מקבלת את זה, הילדים, בבית?
3: מתרגשים, מעודדים.
1: דבר מרכזי שאותו פספסנו, איך קוראים לך?
3: יניב יצחק.
1: וואו, איזה שם, זה נראה לי שם שיכול לתפוס חזק.
2: רגע, יניב יצחק? לא נכון! לא ראיתי, אתה יניב יצחק מבאבא מיוזיק, רגע, המסך הזה צריך לזוז לפה, אני רוצה לראות... לא מאמין, זה יניב יצחק!
1: מה הולך פה בשידור עכשיו?
2: רגע, יניב, אתה היום מצלם באירועים, לא?
3: מצלם באירועים, צלם אירועים.
2: רגע, אז הוא שאל אותך, מה הביא אותך לפה לקולפליי? מה קשה רדיו? אתה צלם!
3: אני, היה לי היסטוריה של מוזיקה חסידית בעבר, אתר מוזיקה חסידית. הייתי קצת בתחום האירועים, אבל לא בעיקר.
2: מה עם האתר הזה היום? אגב, סליחה שאני קוטע אותך.
3: עידן הוואטסאפ, טלגרם.
2: הרסת שוק?
3: הרסת שוק הזה.
2: כן. היה את לוי כתובול משלגר גם.
3: היה גם את לוי כתובול, נכון, היינו קולגות.
2: ראית איך הוא התחיל לדבר פתאום, איך הוא נפתח?
1: נפתח, וואו.
2: תודה רבה, כן, הבנתי.
1: יואלי פותח את הצ'קרות פה.
3: יואלי, חבל על הזמן.
2: חבר'ה, אנחנו יוצאים לדרך, יניב יצחק, כך קוראים לו, היום הוא צלם. כמה אתה אמרת שוב?
3: 38, עוד 9.
2: גר בנתניה. טוב, יוצאים לדרך.
1: יואלי, זה מתמודד חזק, אני חושב שהוא יהיה איתנו פה. עד הגמר.
2: יאללה, כיף גדול, יוצאים למשימה הראשונה, יניב יצחק, נאחל לו בהצלחה, ובעזרת השם נקווה שאנחנו נראה אותו. יניב, אתה תותח. יש לך גם, אני זוכר שאהבת לעשות רדיו, אין לך כזה קול רדיופוני וזה.
3: אתה זוכר את זה.
2: וואי, שנים לא ראיתי אותך. משימת הגשה, יוצאים לדרך.
0: שדרן חדש, משימת הגשה.
2: יניב יצחק, אתה עכשיו נמצא על תקן שדר הרדיו הטלנט שקיבלת תוכנית. אתה ניגש למיקרופון, יש לך מאות אלפי מאזינים. אתה צריך לפתוח תוכנית, להגיש להם את השיר המיקרופון שלך, שיהיה לך בהצלחה עונה שלישית, שדרן חדש, יו! יאללה, צא לדרך, המיקרופון שלך, יניב.
3: שלום מאזינים מאזינות, מה שלומכם? פותחים קיץ שמח איתנו כאן בשעה של שמחה. מיטב הקלאסיקות של המוזיקה החסידית... בקולפליי, תחנת המוזיקה היהודית הגדולה בעולם. אני יניב יצחק, מאחל לכם הזנה מצוינת. בואו נצא לדרך עם השיר האנרגטי של יהודה איסלר, אומר.

0: רק על הבחירה, אחי, רק על הבחירה של השיר שלו הוא שמע פה לא 15, התחנה שלנו קיימת כמה שנים, חמסה, שש, כמה, לא הוא שמע פה, אולי צביקה שטרן כוכבי ערב, יניב יצחק זמן פרידה, בונה, הגשת הפצצת הגשת שיר, שיהיה לך בהצלחה בסיום, אתה נפרד מהמאזינים, המיקרופון שלך.
1: אנחנו ממש...
0: הכל טוב, גם אם יש טעויות, שתדע, אצלנו בתוכנית, גם שיש טעויות, זה חלק מהחן של התוכנית, תתמודד. דבר. הבנתי, אתה רוצה שנשים לך את השיר ואז יהיה לך יותר קל להיפרד? תודה רבה, הבנתי אותך. חשוב לי שהלקוח יהיה מרוצה. ושוכנתי. דבר. לא נותן. זה תתמודד. איזה רע אני, כן.
1: אנחנו ושוכנתי של אלי הרצליך, ולחן ועיבוד של משה לאופר. עד כאן היום, ניפגש באותה שעה באותו מקום. הייתי איתכם יניב יצחק, ביי להתראות.
0: איזה הוא טוב, יש לו את זה בטבעי. חברים יקרים, יש לנו עוד 4 מתמודדים וקווי הצבעה ואתר ודרמה מטורפת. השנה יש פה טלנטים מטורפים, יש להם את זה בטבעי. הם רעותים, הם שנונים, הם הגיעו עם חומרים טובים, ורפאל יום טוב בא להכיר עכשיו את המתמודד השני מיד. יניב יצחק, תודה, אנחנו נפגשים מחר למשימה הבאה.
1: בעזרת השם.
0: יאללה, עם כל הכוח, עם כל האנרגיות.
1: תודה, יואלי, תודה.
0: קווי הצבעות ייפתחו מיד אחרי שנשמע את כל...

0: 7, 6, בין הזמנים, שבוע ראשון, יום ראשון בשבוע, משימת הגשה, איזה כיף פה אנרגיות בשידור. יניב יצחק היה המאזין הראשון מנתניה, בין 38 ו-8, וקווי ההצבעה ייפתחו מיד מיד, ובנוסף לכך גם אפשרות באתר, ויש לנו אפליקציה חדשה שאיזה כיף לכם, אתם תראו וכל כך תהנו, חוויית גלישה, צפייה ובאמת אינטראקציה מדהימה איתנו. אנחנו נדבר על זה בהמשך. יוצאים לדרך עם תעודת זהות, מאזין שני, מתמודד שני.
1: שדרן חדש, תחרות הקיץ של קולפליי.
2: שלום וצהריים טובים, כעת אנחנו מגיעים למתמודד השני שלנו להיום בתחרות המטורפת הזאת. מי יהיה הטלנט הבא? ונקבל את התעודת זהות של המתמודד השני. שלום לך.
3: שלום וברכה.
2: מה השם?
3: אשר ואלס.
2: בן כמה אתה?
3: 21.
2: וואו, מאיפה אתה מגיע אלינו?
3: בני ברק.
2: מה גורם לך לרצות תנצח כאן בתחרות, בקולפליי?
3: אז אני חושב שאני יכול מאוד מאוד להשפיע בדיבור

0: לחזק המון המון אנשים, ואני חושב שיש לי את זה. ו...
1: איך זה בא, ההורים, מהבית?
2: תביא יד!
0: זה בא, את האמת, זה בא מההורים, כי כבר מגיל קטן, הרי ידוע שבבתים של המון, המון מהציבור, אז ההורים משמיעים לילדים שלהם לפני השינה, כל מיני קלטות של
1: וואו,
0: סיפורים וזה.
1: וואו, מה אתה עושה לי עכשיו נוסטלגיה לסיפורי אימא.
0: ואני הייתי שומע...
2: הבלונה... שמעתם את זה? היה את הבלון האדום?
0: לא, לא, אז תקשיב, אז תקשיב, אז אני הייתי שומע רדיו. אני הייתי שומע רדיו.
1: כמה חסכת לאימא בחיים סיפורים.
2: בטח הזנת ליוסי אייזט, מי הקשבת?
0: הזנתי לעמול, ליוסי, בלילות, לא זוכר כבר מי היה.
2: בלילות! יפה!
1: שאלה אחרונה לי אליך, כשאתה שומע קול פליי, איזה שדרן אתה אומר, הוא מודל לחיקוי בעיניי, אני רוצה להיות כמוהו.
0: רציני, אני...
1: עזוב את יואלי, יואלי פה.
0: לא, הבעיה שאני...
2: אני מקווה שלא כמוני.
0: הבעיה שאני בחור ממש ממש אנרגטי, אז יואלי דיקמן.
2: די! אשר בלס מתמודד שני, משימת הגשה, יוצאים לדרך. אתה עכשיו נכנס... לנעלי השדרן, הטלנט שנבחר, דמיין עכשיו אתה צריך לפתוח תוכנית, שומעים אותנו מאות אלפי מאזינים בין הזמנים, כולם בדרכים, בקמפים, כולם באמפי עכשיו שומעים אותנו, המיקרופון שלך, הכל בפן, הכל בכיף, חבר'ה, לא לקחת את זה כאילו, שים בלחץ, הכל פן, יוצאים לדרך משימת הגשה, זנה מעולה, שרוולס קוראים לו כאמור בן 21 מבני ברק, בהצלחה.
3: שדרן חדש, משימת הגשה.
0: ראשון בשבוע, צהריים טובים, מאזינים ומאזינות יקרים, ברוכים הבאים, אתם על קול פליי. כן, כן, תידרתם נכון, 107.6 FM. אני איתכם מאחור המיקרופון אשר ולס, וכולי נרגש להגיש בפניכם את התוכנית הראשונה שלי כאן בקול פליי. אם אתם המאזינים רוצים להיות חלק מהשידור הזה, אתם מוזמנים לעשות זאת במספר הוואטסאפ של קול פליי. 051-505-1076 לבקש את בקשות השירים שלכם, אשתדל להתייחס לכולם במהלך התוכנית. יצאנו לדרך, לא לפני שנודה לצוות הטכני המסור, דודי זינגר, אזרחי מחנבוקה, מנכ"ל התחנה מריה דרי, ואלי דיקמן על הבמה המכובדת והמטורפת הזאת, הגשמת חלום. יצאנו לדרך, שימו ים בים בווליום, פילי איינורן עם יד ביד, לחן משה פלד, עיבוד של בן שופן, בהצלחה, הזנה רבה ומולה.
2: בן שופן הוא בא מוכן, זה מתמודד שבא מוכן. תביא כיף, יואו, איזה עונה.
1: יואלי, אני חושש את המקום שלך.
2: דודי זינגר, לא היית צריך להיות במה, הוא פורש, דודי פורש.
1: יואו, אתה מטורף.
2: יאללה, בוא לא נפריע, שרוולס הציג את יד ביד של פיני. תכף אתה נפרד.

0: נהדר, כחלק ממשימת ההגשה שהשדרנים המתמודדים צריכים להראות למאזינים, לחבר אותם לטלנטיות שבהם, איך הם מגישים שיר, איך הם נפרדים משיר. זמן פרידה, אשר ולס, בהצלחה.
1: טוב, אז זה היה כאמור, פיני איינהורן עם יד ביד, שיר כל כך כל כך מחזק, מרגש, אנרגטי מתמיד. ואני רוצה לומר משהו, יש כאן מסר שגם אם בן אדם קצת שונה מאיתנו והוא לא הולך כמו הדרך שאנחנו הולכים, כמו הקו שאנחנו הולכים, אולי מתלבש בחיצוניות יותר, לאהוב, לקרב, לאחד ולצעוד איתו יד ביד.
0: אופה!
1: מורד רבותיי, מאזינים את זה ותקרם, אנחנו מסיימים את התוכנית המטורפת והאנרגטית הזו, שעתיים של מוזיקה טובה. תודה רבה לכם המאזינים היקרים שהייתם איתנו. הייתי איתכם אחרי המיקרופון אשר ולס, נשתמע ונתראה מחר באותו המקום, באותו השבוע, באותו התדר. המשך ההזנה רבה ומעולה לכל פלא. אנחנו מסיימים עם ירושלים של איתי דוד, לחן איתי דוד, עיבוד של אפי שיינר. בהצלחה לכולם.
0: חבר'ה, המתמודד הראשון, השני, שכאילו נותן את כל הטקסטים בלי פרומטר ובלי דף, דפי קריאה, הכתבה וכאלה. כל הכבוד לו, אשר ולס, וואו!
2: איזה מסר הבאת.
0: אתה הולך בעזרת השם, הוא יגיע רחוק פה. כבר אני אומר את זה, פעם ראשונה שאני שומע אותו אגב.

הכי קשות ודרמטיות פה של שדרן חדש, עונה שלישית, בין הזמן היא מטורף, שיהיה בהצלחה, אנחנו ניפגש מחר במשימה הבאה, אליה אתם תצטרכו להתכונן, והשנה יש לנו עוד בונוס של משימה שלא הייתה בשנים הקודמות כמובן. רפאל יום טוב, אתה נשאר איתי להכיר את המתמודד השלישי, ברקע ירושלים איתי דוד.

0: טוב, לא הייתה עונה כזאת, בטח לא בעונה שלך, בטח לא בעונה של דודי זינגר, שטלנטים מטורפים נמצאים פה.
1: שמע, איזה מסר הוא הביא לנו הבחור.
0: גם מסר, ועזוב, כאילו, כשדרן, אחד שזה בא לו, כאילו, בטבעי.
1: בלי דפים, בלי עטים, נקי.
0: שנון, ראות יפה, הכל זורם לו, יוצאים לדרך עם תעודת זהות למתמודד הבא שלנו, רבותיי. צהריים טובים למצטרפים, שדרן חדש, הריאליטי הכי גדול כאן בכל פלאונה שלישית.
1: שלום למתמודד השלישי שלנו להיום בתחרות הדרמטית הזאת בהחלט של קולפליי. שלום למתמודד, מה השם?
2: אבי מוכני.
1: מה שלומך?
2: ברוך השם, מצוין.
1: בן כמה אתה?
2: 18.
1: מאיפה אתה מגיע אלינו?
2: קריית ספר.
1: מה מושך אותך פה בתחרות? למה אתה חושב שאתה זה שתהיה הטלנט הבא?
2: כי אני אוהב למוזיקה דבר ראשון.
0: קרוב לפרק אם אפשר.
2: אוהב מוזיקה מאוד. מתחבר לאנשים מוזיקה, אני מנגן באירועים, שר באירועים. אני מתחבר כולן של מוזיקה וגם לשדר את זה הלאה לבחוץ.
1: איך המשפחה במהלך הזה?
2: המשפחה במהלך ההורים? הזה תומכת מאוד כל המשפחה.
1: כשאת רואה מולך את המתמודדים עם האש, אתה יודע מה שקורה פה מאחורי הקלעים וכל אחד עם היכולות שלו, מה אתה יכול להביא שאין לאחרים?
2: את האמת, כל אחד משהו יש משהו שמאפיין אותו, עד רגע האמת, אותו שנייה שזה תכלס, אתה הרבה מדברים ועושים דברים. אבל עד השנייה שבנם יושב ומשדר, אי אפשר לדעת טכנית לגמרי. אנרגיות, כולם אומרים יש אנרגיות, מדברים, הכל.
1: שאלה אחרונה לי אליך, אתה צעיר, החיים עוד לפניך, עוד 4 שנים מהיום. איפה הקהל רואה אותך?
2: הקהל רואה אותי בבנייני האומה מינימום.
1: וואו.
2: שר, כמובן עם יולי לידי.
1: יאללה, שיהיה לך בהצלחה, מתמודד מספר 3, תן בראש, מאמין שניפגש עוד.
3: שדרן חדש, משימת הגשה.
0: מסיבת הגשה, המיקרופון שלך, אבי מוכני כאמור, קוראים לו בן 18 וחצי, מכס, מקריאת ספר, בחוצ'יק צעירים, הרבה מאוד אנרגיות, הרבה מוטיבציה ופשן ותשוקה לשדר. לא הבנתי אם הוא יותר רוצה להיות שדרן או יותר רוצה להיות זמר. אני מאמין שאנחנו נחשף לזה, הוא אומר חצי חצי, 50 קומסי קומסה. אנחנו נרגיש ואנחנו נראה את זה תוך כדי העונה המדהימה הקצרה שלנו. למה קצרה? כי אנחנו אוהבים לעשות רדיו, ואנחנו אוהבים לעשות את הרדיו הכי יעיל, הכי פרקטי, בלי מריחות. כל המריחות והתחרויות שנמרחות שייך להיסטוריה. חבר'ה, רוצים כאן, עכשיו, בום, טרח. יוצאים לדרך.

0: משימת הקשה, המיקרופון שלך, אבי, אתה צריך להגיש את השיר הראשון, דמיין שאתה עכשיו פותח תוכנית, זכית בתחרות בעזרת השם, ואתה פונה למאזינים עם השיר הראשון, המיקרופון שלך, בהצלחה אבי.
1: צהריים טובים מאזינים יקרים, מה נשמע ואיך אתם? זה הזמן לעצור לרגע, להרים את המצב רוח והאנרגיות וליהנות ממוזיקה ואווירה טובה. איתכם מאחורי המיקרופון אבי מוכני, אבל זה הזמן להגביר את הווליום. אני רוצה לפתוח את התוכנית עם השיר הקדוש ברוך הוא של שמוליק סוכות. זה הזמן, כי צריך לזכור שהשם איתנו. האזנה נעימה.

0: שיר פרידה, שיר פרידה. הגשה, אבי מוכני, בן 18 וחצי כאמור, הגיש את הקדוש ברוך הוא של שמוליק סוכות. מה השיר שאתה הולך לחתום איתו?
1: אני חושב שיש שיר שנגע לכולם בלב, שנכנס מאוד חזק וגם בטור טרנד, שזה סנדי דינקל, מי שאתה. זה שיר שנגע ממש בכל אחד.
0: אז תעשה את זה כמו פרידה רדיופונית, מקצועית, עד כאן הייתי איתכם וכו' וכו' וכל העניין.
1: תודה לכם על שהייתם איתנו, ותודה לכל העוסקים במלאכה, ותודה לאבא שבשמיים, ונסגור עם השיר מי שאתה של סנדי דינקל. יאללה ביי.
0: אבי מוכני, שיהיה בהצלחה בהמשך המשימות. אנחנו נדע בסוף השבוע. רבותי, אני תכף אעשה פה סדר איך ההצבעות, איך כל תהליך ההצבעות יתרחש פה עם השופטים וכל שאר העניינים והאופרציה המטורפת. אבי מוכני, ניפגש מחר במשימה של המשך השבוע,
1: בעזרת השם.

המתמודד הרביעי שלנו, אנרגיות שדרן חדש לכל המאזינים שעכשיו שומעים אותנו בדרכים, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם עונה שלישית, אנחנו מחפשים את הטלנט הבא.

0: עובדת, עונה הראשונה עם שימי לוין וצבי מינץ ודודי זינגר פה וישראל מר שעבר רפאלי, אוהב תו צהריים טובים
1: יואלי, מה זה המתמודדים האלה? איך הגעת אליהם?
0: איזה סינון מטורף השנה, אה?
1: רמה אימא לבאבא לצרכות, יאללה. רמה גבוהה
0: תשמע, יש לנו משימת הגשה יום ראשון בשבוע, אבל...

0: לפני זה תעודת זהות יהיה לא רע. יוצאים לדרך, בואו נכיר את המתמודד הרביעי.
1: שלום וצהריים טובים למתמודד הרביעי שלנו להיום.
2: שלום שלום, צהריים טובים.
1: מה השם?
2: חיים דרדק.
1: מאיפה אתה מגיע אלינו?
2: חריש.
1: בן כמה?
2: 29.
1: מה עושה בחיים?
2: יועץ משכנתאות.
1: אופה אופה.
0: רגע, שנייה, תעצור את הזאת. תגיד לי, אם אני רוצה לקנות נכס בחריש,
1: נגיד יוריד, יעלה את הריבית, מה אומר? פריים.
0: יהיה פה מעניין, יהיה פה עונה מעניינת בגדול, מאזינים. סורי שקטעתי אותך, רפאל.
1: למה באת אלינו? מה החלום שלך?
2: מאז מילדות, החלום שלי זה להיות ברדיו, להגיש חדשות. גם הגשתי בעבר כ-3-4 שנים בקו חדשות, מוביל.
1: איזה קו?
2: הכי מוביל שהיה במגזר.
0: איזה קו אגב?
2: קו הסקופים זה נקרא.
0: יפה.
1: גילוי נאות.
0: דודי זינגר, יש אישור? דודי זינגר, שף הקווים.
1: גילוי נאות, 7 שנים אני במקור החדשות, הייתי שדרן. אולי, אתה יודע, היה לנו איזה תחרות פעם ש...
2: כן, תחרות דרמטית.
1: אז יפה, היה לך ניסיון מול קהל, איך זה בא מהבית, המשפחה, האישה?
2: לא, בא מעצמי, מילדות. החלום שלי זה לשדר, להגיש.
1: חלום מיקרופון.
2: בדיוק.
1: יאללה, שיהיה לך בהצלחה. מאמין שניפגש עוד בהמשך.
2: תודה רבה.
3: שדרן חדש, משימת הגשה.
0: אוקיי, אוקיי, משימת הגשה, כאמור חיים דרדק בן 29 מחריש. הוא בא לעשות פה רדיו. הבחור שקלו פרייר, הוא נראה פה, הגיע מוכן. שניות דקות יגידו, מאזינים מאזינות מיד יפתחו קווי הצבעה, אתם תוכלו להיכנס להצביע לחמשת המאזינים השנה, כי בשנה, שנים קודמות היו 4 מתמודדים, השנה גם מתמודד נוסף, גם משימה נוספת, אנרגיות, דרמה, טירוף שלא היה, בין הזמן עם כלבבי. יוצאים לדרך, חיים דרדק, המיקרופון שלך, דמיין אותך עכשיו, זוכה, יש לך מיקרופון, יש לך תוכנית מוזיקה, בא לך בלילה, בא לך בצהריים, קח את זה לאן שאתה רוצה. תהנה מהרגע. יוצאים לדרך, משימת הגשה, בהצלחה. מיקרופון שלך.
2: שלום, צהריים טובים וברוכים הבאים לתוכנית שלנו כאן ברדיו קולפליי, 107.6 FM. אני, מאחורי המיקרופון, איתכם חיים דרדק. יחד נהיה כאן בשעתיים מלאות בשירים נוסטלגיים וחדשים. תחילה נודה לצוות הטכני ולאורחים שלנו גבי קץ, משה דאודי ודודי זינגר. מיד מיד נצא לדרך עם שיר נוסטלגי במיוחד שאני באופן אישי ממש אוהב. השיר נקרא בישנים, מתוך אלבום בין כך ובין כך של אברהם פריד, שיצא לפני 20 שנה בדיוק.
0: כבר עבר 20 שנה? וואו, בין כך, איזה אלבום מצוין. יוצאים לדרך, כן.
2: יוצאים לדרך, האזנה ערבה ומצוינת.

0: משימת הגשה, כמו שפתחנו, אנחנו גם מסיימים, כי לכל שבת יש מוצאי שבת, וזה המוצאי שבת שלך, להיפרד מביישנים עם השיר שיחתום לנו. דרדק, בהצלחה.
1: אוקיי, מאזינים, זה היה השיר ביישנים. התוכנית שלנו הגיעה לסיומה, מהר מהצפוי יש לציין, כי ככה זה, דברים טובים עוברים מהר. אני הייתי איתכם חיים דרדק, המשך ההזנה מצוינת לרדיו קולפליי.
0: נותרנו עם המתמודד החמישי שחותם לנו את יום ראשון במשימת ההגשה, קולפליי 176, תחרות הריאליטי שדרן חדש, עונה שלישית. כיף ואדיר מה שקורה פה, עם מלא זה דרמה מאחורי הקלעים. מחר יש אגב משימה שאני כל כך אוהב, צפו לימבה של הפתעות.
2: איזה כיף פה.
0: כן.

0: יניב יצחק פתח לנו מנתניה בן 38, היה מעולה. אשר ולס המתמודד השני, יור, מה היה פה? מבני ברק בן 21, אבי מוכני בן 18 וחצי היה פה, מקריית ספר הביאו משימת הגשה מדהימה, וחיים דרדק שהזכיר לי כזה בן צביקה שטרן, פינת יוסי אייזנטל בדרך אצל שמילו, לא יודע, לא יודע, אודי, לא יודע, תנו לי לחשוב, אני עכשיו מכיר אותם לראשונה. מי? וגבי, לא, הכי לא גבי בעולם. ואנחנו חותמים את היום הראשון של משימת הגשה עם תעודת זהות למתמודד האחרון שלנו, רפאל יום טוב, שוב צהריים טובים.
1: שלום יואל, איזה אנרגיות, איזה כיף. אני יכול להגיד לך משהו אחד פה על המתמודדים?
0: אתה חייב.
1: כל אחד פה בא עם צבע אחר, עם רקע אחר, עם משהו אחר.
0: אני חושב שיש לנו בעונה הזאת תחנה שלמה. יש לכם לבוקר, לצהריים, לערב, ללילה, נכון? אני מחתים את כולם, אני פותח תחנת רדיו. יוצאים לדרך משימת, תעודת זהות, לפני משימת הגשה.
1: שלום למתמודד החמישי שלנו להיום, שסוגר לנו את המתמודדים לשבוע הזה. שלום.
0: ליום הראשון כמובן.
1: ליום הראשון, למשימה הראשונה.
0: נכון.
1: מה השם?
2: אז ככה, השם שלי אוריאל, בן 30, אוטוטו, נשוי, אבא לשתי בנות מהממות, מתוקות, מקסימות, שהן כל החיים שלי.
1: וואו.
2: הם מקור ההשראה שלי פה.
1: איפה אתה גר?
2: אני גר במודיעין עילית.
1: מה אתה עושה בחיים?
2: נהג אוטובוס.
0: אופה! יו, זה נהג אוטובוס של... לא, אתם לא מבינים! אני חייב ש... אתה מרשה לי? זה אתה! אני מסיים אירוע בגן הדסים יום אחד, היה לך תונה מאוד מרגשת שם של יתום, לא משנה. ואני שומע... אני שומע ספירות, אוטובוס, יואלי! הוא צועק לי, מאיפה משהו עם נהגי אוטובוס? זה אני! הוא אומר לי, אני... אמרתי לו, מי אתה? הוא אומר לי, הבוקר הייתי ברעיונות, בזה. באותו יום זה היה, לא?
2: נכון מאוד, באותו יום.
0: איך קרה הדבר הזה? איזה תירו... תגיד לי, איזה קו אתה נהג?
2: אני עושה את כל הקווים.
0: אבל מה הקו הכי אהוב עליך? תן לי איזה מספר, איזה מסלול שאתה אומר, וואלה, אני אוהב לעבור, איזה נוף יפה יש פה, לא יודע מה.
2: הקו הכי אהוב עליי זה קווי אל השם.
0: חזק, רב קו. יפה, רפאל יום טוב.
1: 2-4 קולפליי. יואלי, מאסטר פליי?
2: 2-4 קולפליי בקבוע. אי אפשר לוותר על תוכניות
1: כאלה. אתה לא לבד שומע. אתה וכל אוטובוס. אני שומע. מקווה שזה על פול ווליום בשעה הזאת.
0: עוד נצטרך לשלם תמלוגים על זה. וואי, וואי.
1: יש לך איזה ניסיון בהגשה, דיבור, שידרת פעם מול קהל, דיברת, עמדת?
2: יותר במשפחה, הייתי לוקח את המיקרופון, מדבר, מנחה לפעמים אירועים משפחתיים.
1: אתה המיקרופון של המשפחה.
2: גם בבית כנסת פה ושם, אבל... כן,
1: שאתה מסתכל על
2: ציבורי בשידור, אין לי. אני פעם ראשונה פה באולפן, נרגש להיות איתכם.
0: דווקא אתה מרגיש, יש לך קול מאוד מרגיע, אתה יודע, נראה שיש לך את זה בטבעי, אתה יושב כזה פנה ליד המיקרופון, יאיר קול מאוד מתרגש, סושי, צהריים צובים.
1: כולם פה באים לחוצים, אתה יודע, רועדים קצת, אתה...
0: משהו רגוע כזה, נהג אוטובוס, חבר'ה, הכל פנן.
1: כל הצפירות האלה.

0: אתה המלך של הכביש, הכל, חבר'ה.
1: לא ניקח את החיים ברוגע, במיוחד שאני על הכביש, דברים לא התנהלו טוב.
2: וואו.
3: שאלה אחרונה לי אליך, לפני שאתה...
0: אני חייב לשאול, יואי, סליחה שאני קוטע אותך, יופי לי, יש לי יצר הרע. תגיד, עדיין באוטובוסים יש את הזה שלוחצים גלינג גלנג, שבזה מישהו רוצה לעצור, יש את זה עדיין?
1: זה עדיין קיים.
0: איך אין איזה, אבל ליד כל ידית כזה, מושב, כפתור, באזר, תרחל, משהו כזה.
1: אם היה באזר יואלי, בשבילך הוא היה נשבר.
0: בדיוק.
3: וידוי קטן יש לי לומר, שהייתי נער באוטובוס, אז היה איזה מין בלוטוס כזה שמשבשים לנהג את הרדיו. הייתי עושה את זה הרבה לנהגים.
0: יו, תגיד, יש את המנקב הזה עדיין? יו, כשהייתי ילד היינו נוסעים, היה כרטיסיות, אין כרטיסיות, יש רב-קו, נכון. איך, עזוב אותך, רב-קו לא שווה.
1: גם אם זה עוד פני המתנתקים.
0: המטבעות, יש את המכשיר הזה של הצ'ק צ'ק צ'ק שלוחצים.
1: מה זה קורונה, דברים השתנו.
0: יו, חבל.
1: לא, לי הרבה הרבה זמן לא נסעת באוטובוס.
0: נכון, איזה פדיחות. אני מזמין אותך הרי
3: לנסיעה. קח אותו לסיבוב.
0: איזה פדיחות.
1: אפשר גם בסוף יום.
0: אני רוצה לשדר, אני רוצה משימה אחת לעשות איתך באוטובוס. אתה זורם איתי?
1: זורם איתך.
0: משימה באוטובוס, רבותיי, בעזרת השם. בוא נראה. וואי, אני חייב. יאללה, תזמין אותנו. נפתח שם מנגל ועניינים. איך התפזרתי. משימה, יוצאים לדרך. הכרנו אותו. קוראים לו, כאמור, אוריאל בר אדון. לא, אין סיכוי שבר... בוא, זה עברות. מה המשפחה המקורית?
1: זהו, הרבה ששומעים את זה חושבים שזה עברות. זה שם משפחה מקורי.
0: מאיפה? מפרה? אתם פרסים?
1: אנחנו צאצאים למגורשי ספרד.
0: וואו.
1: המון המון המון דורות בארץ.
0: אבל בספרד לא קראו להם בר אדון.
1: בר אדון זה השם
0: אותנטי. זה כאילו שתי מילים, נכון? זה לא...
1: שני מילים.
0: בר אדון.
1: בר אדון. בן של אדונו של עולם.
0: מדהים. וואו. רפאל, יום טוב. דבר ראשון, אני רוצה להודות לך. אנחנו ככה שמחנו להכיר ביחד איתך את המסע של המתמודדים לעונה השלישית. תודה ענקית.
3: מסע ארוך וקשה. כל אחד פה בא מזווית שונה עם ערך מוסף אחר, וכל אחד יש לו פה מה לתרום, אני מאמין בזה.
0: רפאל, יום טוב. תן למתמודדים, הם יקשיבו זה כמובן אחרי זה בבית, את הטיפ שלך אחרי שהיית עונה שלמה, גם דרמות מטורפות, את הטיפ שלך למתמודדים.
3: זה טיפ שיואלי נתן לי, אבל אני חושב שהוא הטיפ הכי אמיתי ונכון שיש. תהיו אתם, תבואו איך שאתם, מי שאתם, הקהל יאהב אתכם.
0: תהיו אוריאל, רבותיי. תהיו אוריאל. רפאל, יום טוב, אין עליך בעולם, בין הזמן עם פורה ומוצלח.
3: תודה רבה לכם, מתמודדים יקרים. תעשו חיל, ואני מאמין שתגיעו כולכם גבוה.
4: שדרן חדש, משימת הגשה.

0: הגשה, מסיבת הגשה, אוריאל מרדון, אתה דמיין אותך זוכה בתחרות, קיבלת תוכנית לשדר, המיקרופון שלך, ואתה צריך לפתוח את התוכנית, צריך להביא שיר. כך, תהנה, תעשה את זה בפן שלך, בכיף שלך, ואנחנו יוצאים לדרך שיהיה בהצלחה. משימת הגשה, יום ראשון בשבוע, שדרן חדש, עונה שלישית, אוריאל מרדון ממודיעין, בן 30, עוד שנייה בן 30, צא לדרך.
1: שלום לכולם, אנחנו פותחים תוכנית חדשה, קונספט חדש שעוד לא היה קיים פה בקולפליי. לתוכנית הזאת קוראים מילה של אור. בעצם התוכנית עובדת בצורה כזאת, אנחנו כל יום נבחר איזה נושא שבו גם המאזינים יקחו חלק, ובעצם הם לוקחים חלק פעיל בשידור שלנו, שהם יוצרים את את הפלייליסט של התוכנית. זה יעבוד בצורה כזאת, כל יום הנבחר נושא, לדוגמה, ניקח לדוגמה את הנושא של היום.
0: אני רק מזכיר לך, אתה שדרן שאתה מדבר למאזינים בבית, אתה יושב באולפן לבד, בלעדיי ובלעדי רפאל ובלי דודי זינגר. דמיין שאתה מדבר עכשיו למאזינים, אתה פותח תוכנית, זה עכשיו פתיחת תוכנית, תמשיך.
1: כן חברים, אז אנחנו פותחים את התוכנית שלנו, התוכנית נקראת מילה של אור, כל יום אנחנו נבחר נושא. שבו אנחנו בעצם מוצאים את ההקשר, את המילים הנכונות, המאזינים לוקחים חלק פעיל בתוכנית. כל מאזין או מאזינה מוזמנים לבחור שיר שהוא מתאים לנושא שלנו, ביחד אנחנו יוצרים את הפלייליסט הבא. אז לרגל פתיחת התוכנית אנחנו נבחר במילה אור, ואני רוצה לפתוח את התוכנית עם השיר של אבי אילסון, תן לי אור. בבקשה. לכם האזנה הרבה.

0: נו, כמו שאמרתי, לכל שבת יש מוצאי שבת, ואוריאל בן בר אדון, כך קוראים לו ממודיעין עילית, שמתמודד פה על המיקרופון, שדרן חדש, טלנט, להגיש תוכנית. יש השנה מתמודדים מטורפים, איזה לחץ. אוריאל, שיהיה בהצלחה. זה הזמן להיפרד מהמאזינים, המיקרופון שלך, שיהיה בהצלחה.
1: אוקיי, אז תודה רבה לכם שהייתם איתנו. אני רוצה לסיים בשיר שהוא מאוד מאוד נוגע ללב. אני לא חושב שיש יהודי, יהודייה, שישמע אותו, וזה לא ככה יצבוט לו את הלב. שלושה ענקים, שלושה דורות, במילה אחת, שככה דוקרת את הלב, נשמת כל חי, אברהם פריד, חיים ישראל ובנצי שטיין, בבקשה.

יום ראשון בשבוע, תעודת זהות למתמודדים עם רפאל יום טוב. אז כאמור, תודה ענקית. 5 מתמודדים במשימת הגשה. חברים יקרים, קווי הטלפון נפתחים להצבעות שלכם. 072-31-81-855, או אם תרצו 072-3-18-18-55, יותר מסחרי, יותר רגיוני. 072-3-18-18-55. ואו, באתר קולפליי תוכלו לראות את המתמודדים, את התמונות שלהם. ליניב יצחק הקישו 1, לאשר ולס הקישו 2, לאוריאל בר אדון הקישו 3, לאבי מוכני הקישו 4, לחיים דרדק הקישו 5, שוב אומר זאת, ליניב יצחק הקישו 1, לאשר ולס הקישו 2, לאוריאל בר אדון הקישו 3, לאבי מוכני הקישו 4, לחיים דרדק הקישו 5. מספר הטלפון שוב, הצביעו, השפיעו, 072-3-18-18-55, או כאמור באתר קולפליי. שוב מספר הטלפון 072-3-18-18-55. נשמס ברקע, מיד הפסקת פרנסה, שעה שנייה עם המוזיקה הכי טובה, ונזמן נמסו בזהירות ונשמרתם מאוד למה

0: הגשת המוזיקאי והמעבד יולי דיקמן.
1: יא יא יא, במיקרופון שלי, מה קורה? מה העניינים, מאזינים יקרים, מאזינים מאזינות, צהריים טובים. כל פליי 107.6, אנרגיות של בין הזמנים, שבוע ראשון, אך התגעגעתי. נחל עמוד, ג'ילבון, דראג'ה, רבי שמעון, רב מאיר, נהג עצור לי בצד כביש 6, רבויסאי, הצנטר מיניאן. סושי היום הגיע פה, יאיר כהן. תודה רבה. הלו, זה רדיו, שלום, שלום, צהריים טובים. חבר'ה, יום ראשון בשבוע, התחרות הריאליטי הגדולה ביותר ברדיו 2026. מי הוא יהיה הטלנט הבא, חברים יקרים? מזה השנה השלישית, דודי זינגר לצידי פה על הפקה ועריכה ושדרנות ליגה א', רבותיי. תכף ניתן פה קרדיטים לכולם, כמובן דאודי שלנו טכני ולכל החברים המדהימים. אנחנו מיד גם ניגע בעניין הזה, ואני אוהב את הסאונד שלהם, המקום פרס יפה כזה, תודה רבה. חבר'ה, אנחנו יוצאים לשבועיים אדירים, דרמטיים, תוססים, מרגשים, אתם הולכים להתחבר אליהם, לעשות איתם דרך, הם יעשו מסע. האם אחד מהם הולך לקחת את המיקרופון ולזכות את מאות אלפי המאזינים שלנו? חברים יקרים, כל פליי 176, תמיד צעיר, תמיד כל פליי, שדרן חדש, שימי לוין, צביקי מינץ, דודי זינגר, טלנטים, היה ישראל מאיר.
2: עכשיו באוויר, מאסטר פליי, בהגשת המוזיקאי והמעבד יואלי דיקמן.

0: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
1: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
0: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
3: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
4: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
5: גם אתם בדרך לחופשה? האטו וטענו מהדרך.
6: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם.
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
6: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
10: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
11: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
12: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
13: דנונה, בא מכל הלב.
14: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
15: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
16: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייב.

0: סנדוויץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
1: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. גם בבית שלכם שומעים...
2: די!
3: די!
4: די!
1: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו,

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.
1: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי.
2: גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. בבוקר, בצהריים, בערב ובלילה. מגישי קולפליי מלווים אתכם לאורך כל היום. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.
1: אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.
3: לא האמנתי עד שבאתי לקולפליי.
2: דודי קפלר מגיע לקולפליי לסדרה תוכניות קיץ. קפלר רדיו, ראשון עד חמישי ב-12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. מאות נרשמו, עשרות הגיעו לשלב המיונים, אבל רק אחד יזכה להצטרף לנבחרת מגישי קולפליי. תחרות שדרן חדש, עונה שלישית יוצאת לדרך ביום ראשון הקרוב. משימות מאתגרות, נבחרת שופטים ומתמודדים מוכשרים. שדרן חדש, בכל יום בשתיים, בתוכנית מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.
4: עכשיו באוויר. מאסטר פליי, בהגשת המוזיקאי והמעבד יואלי דיקמן.

0: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with יואלי דיקמן.
1: אתם מאזינים למאסטר פליי עם יואלי דיקמן.
2: מאזינים נכבדים, שימו לב, התחנה הבאה, אריק פור יו, עם אריק דביר.
1: קולפליי, התחנה שלכם, 107.6 FM.
3: עכשיו באוויר. מאסטר פליי, בהגשת המוזיקאי והמעבד יואלי דיקמן.

0: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
1: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
2: דנונה, בא מכל הלב.
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט. קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
3: גם אתם בדרך לחופשה? העטו ותענו מהדרך.
1: מטיילים בבין הזמנים.

0: נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
1: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
2: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
3: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
4: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: הכירו את K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם, בלי מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית ומחוצה לו, התיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3, תחנת פיתיון קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
7: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.

0: אריק פור יו עם אריק דביר. כמה פקקים הופכים לחגיגה.
1: שולם עלייכם, איזה ווליום, מי היה פה לפניי? מי שידר פה לפניי? איזה ווליום, כן, שולם עלייכם, עליך, דודי קפלר היה פה לפניי? יואלי היה פה לפניי, יואלי, איזה ווליום. בדיקת אוזניים דחוף. רבי זי, מה קורה? בין הזמנים בעיצומו, וכוי מיישם יחליפו, כוי החלו, הנה אני כאן, אני בדיסטורשן גם, תענוג. טוב, רבי זי, מתחילים מעכשיו עד השעה 5 בדיוק, מיטב השירים, אני מסדר לי פרוטוגן כמו שאני אוהב, זהו, חזרתי אליכם. יאללה, מתחילים, יש ים דברים חדשים. בואו נתחיל עם רולי דיקמן, להביט קדימה. שיר חדש דנדש, שיר בין 22.5 דקות בדיוק. הנה זה בא, רולי דיקמן, אחר כך נדבר עליו קצת.

0: זה החדש של רולי דיקמן, ידידי אהובי. סינגל להביט קדימה, שולם עלייכם. גבי, מה קורה? גבי, איך התחיל בין הזמנים, גבי? מדהים, אה? אתה כל השנה בבין הזמנים, אתה חוץ מהכי תעשה לך באמת זמן קבוע. סתם צוחק, מת עליך גבי. רולי דיקמן בהוציא טס את הדבר המדהים הזה, לחן של אלי קליין, מילים ולחן, אלי קליין וסחי מונק. יפה, סוקי מונק, סליחה, חסר להם פה וו, סוקי מונק. טוב שאתה פה, גבי מונקץ. הלחן כמובן, הייתי אלי קליין והייתי ברי, כמובן, איך אפשר שלא. טוב, שיר מהמם של רולי שהיה בהצלחה במשך הדרך, אנחנו עומד אחד חדש של שמילי אונגר, הרובו.
1: לירן תוירה נוחי נוח, נוחי נוח, ורפה וקיידן יוח, נוחי נוח, לירן תוירה נוחי נוח,

אז אנחנו עם אורח אחד חדש, דדה, שאתם תמתינו פה, רבותיי, יש לי פה פעילות מול העיניים, אני לא רגיל לזה, אני רגיל להיות פה לבד עם דודי. טוב, אבל בין הזמן, מה לעשות? הנה, אני מיד משחרר לכם את המקום. נפתלי קמפה, לתקן עולם, אמנם אני אוהב פה שירים יותר אנרגטיים, אבל בכל אופן, זה חדש, וזה נפתלי קמפה, וזה בקיצור, תהנו לכם.

0: רבי איסה, אני פותח לכם את הוואטסאפ, כן, כן, כן, 051-505-1076, 051-505-1076.
1: בכל מה שיש לנו...
0: נמול ארוש, הלוך ושוב, חתואל.

0: אז אלה היו הקינדרלך, אם אין אנחנו מספיקים להודות לך.
1: אתם מאזינים לאריק פור יו עם אריק דביר. מאזינים נכבדים, שימו לב, התחנה הבאה, 5-7 עם אשר גייבר. קולפליי, התחנה שלכם, 107.6 FM.
0: אנחנו ממשיכים הלאה, מתקדמים פה עם המוזיקה המדהימה, בני פרידמן, תשירו. תשירו.

0: אישי ריבו מציל אותי כל יום.
1: זה היום הזה להניח לעצמו עד שיבוא אליהו.
0: זאת דיברנו על הנס הגדול של הילד בן ארבע שמצאו אותו ביום שישי. איזה נס, איזה נס, מה זה? הנה השיר הזה של אישי ריבו הזכיר לי את זה. מה, איזה ניסי ניסים
1: לשוב לשטוף הכל עכשיו.
0: וההתגייסות של עם ישראל בכלל, בכלל כמה מאות אנשים הלכו וחיפשו כל הלילה וכל היום בחום, בשמש, ב-36 מעלות חום, וואו. איך אמר לי מישהו? אמרתי את זה גם אז מישהו אמר לי, זה אמרנו את זה כמעט ביחד, אחד אחרי השני. אין עוד עם בעולם, אין עם בעולם, שומע עזרה, אין עם בעולם שיעשה כזה דבר. בכל מקום בעולם נבדים ילדים, אפילו השכן לא יוצא לחפש. רק אצלנו מאות אנשים, אלפי אנשים הולכים, מחפשים לכולם אכפת, ואיך כולם שמחו שמצאו את הילד, אין על עם ישראל.

הזמנים זה רק עם קולפליי. בין הזמנים זה רק עם קולפליי. עכשיו באוויר, אריק פור יו, עם אריק דביר.

0: לאן שלא אלך, זה מלווה אותי ביום ובלילה, ואהבת ישראל.
1: על רקע השיר של מאיר גרין, כאני יהודי, אנחנו פה להזכיר לכם שהרשות החרדית במשרד ראש הממשלה יחד עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירים לכם בין הזמנים, כן, בין הזמנים כולם נוסעים, כולם בכבישים, כולם ממהרים, כולם רצים, בטיחות בדרכים, ילדים, הולכי רגל, שימו לב, בין הזמנים זה זמן שנמצאים הרבה בדרכים, אין חיידרים, אין בסיינקב, אין, כולם בדרכים, שימו לב איך אתם חוצים את הכביש, כמובן באור ירוק, ילד עד גיל 9 לא חוצה לבד, אלא וליווי מבוגר.

ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, אנחנו מבקשים מכם לשמור על עצמכם, לא להתפרץ לכביש, כשהכביש פנוי כמובן, חוצים במהירות האפשרות ובזהירות, קו ישר, לא באלכסון וכו' וכו'. שמרו על עצמכם, אנחנו אוהבים אתכם.

הבייס השעה שלנו הגיע לסיומה. אנחנו עם יוסף פריים, שווקי עם אשלך. לפי בקשה מיוחדת שלכם שהתקבלה פה בוואטסאפ, תודה רבה לאזרח חי, הצדיק והנסיך, תודה רבה לדודי סינגר על כל האווירה ועל כל ההפקה ועל כל ההפצה ועל כל, על כל הטוב שאתם עושים פה, באמת, לא מובן מאליו. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, ניפגש פה בעזרת השם יתברך, מחר ב-4 בדיוק מחכה לכם. אני הייתי אריק דביר, אשר גרייבר מיד אחריי, הולך להנים את זמנכם עד 7. ביי!

0: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
1: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
2: דנונה, בא מכל הלב.
3: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
4: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
3: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
5: גם.
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
5: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
5: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
1: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
8: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
9: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.

0: גם אתם בדרך לחופשה? האטו ותענו מהדרך.
1: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.

0: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
1: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
2: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס, היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו, 1-700-703-400, תדירן.
3: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי.
6: גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. בבוקר, בצהריים, בערב ובלילה. מגישי קולפליי מלווים אתכם לאורך כל היום. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.

בין הזמנים בקולפליי 107.6 FM 1 2 3 4 5

לך, שלום לכם. אחר צהריים טובים, או אם תרצו לקראת ערב טוב ושמח לכם, מאזינים, מאזינות, ברוכים הבאים ל5-7 המיתולוגית, שבוע טוב, יום ראשון בשבוע. איזה כיף לפתוח ככה את בין הזמנים, למרות שמי שהיה כאן אמש כבר הצטרף אלינו, אה? י' ב' במנחם אב היום, תשפ"ו, 26 ביולי 2026 למניינם. אנחנו כאן, כמדי בין הזמנים, מחמש ועד שבע, תרשמו ביומנים. ב-8 בבוקר יש לכם את גבי קאץ, ב-10 את דאודי עם טוב לי, ב-12 לא האמנתי, קפלר הגיע, ב-2 יואלי דיקמן, ועם תחרות שדרן חדש, ב-4 אריק פור יו, אריק בשבילכם, ופורב, הוא גם ב-4, מסתבר. וב-5 עבדכם הנאמן, והקטן, והפר ואפר, הלא זה אני אשר גרייבר יחד איתכם, והולך להיות כאן כיף, הכנתי לכם יופי של תוכנית. כשאני אומר הכנתי, אני מתכוון דודי זינגר, אחי, אני המלצר, דודי השף, אני המלצר, שתדעו, זה הקונספט. זה הזמן לומר תודות, דודי זינגר עורך ומפיק את המשדר הזה, הרס טיבון טכנאי השידור, משה דאודי על הפיקוח ועל המעטפת המדהימה שאתם שומעים ברקע שעושה לכם טוב באוזניים, גבי קאץ העורך הראשי של כל פליי ועזרה אחראי על הסושיאל מדיה, תודה על זה. הרבה דברים טובים יקרו כאן, פרסים שווים, מוזיקה טובה, משימות עבורכם, בין הזמנים הכי כיף, הכי קיצי, הכי קליל שיכול להיות, מחמש ועד שבע, אשר גרייבר זה אני, תודה שאתם מתדרים נכון, ברדיו, 107.6 FM, באתר החדש של קולפליי, או ביישומון קולפליי, חפשו קולפליי בעברית, בגוגל פליי או

באפסטור. יאללה, נראה לי שאפשר להתחיל. התגעגענו כל כך הרבה למוזיקה ששווה אלינו, וכל כך בא לי עכשיו את זה. טאום, פאום, פאום. אידל ורדיגר. ראו, ראו. האזנה טובה. אנחנו כאן עד שבע. אם אתם בדרכים, סעו בזהירות. אם אתם בבית, תגבירו ווליום, תרקדו עם המשפחה, עם הילדים. יצאנו לדרך.

אני פוסע, אני נוסע, אני הולך, מה שבא לכם אל מקום שבו האושר, ישראל אדרי, נוסטלגי, ישן וטוב. בדיוק ישראל אדרי רשם לי הודעה לא קשורה לשידור, ואמרתי, היי, רגע, הזכרתי, יש לי שיר טוב שלא לנגן, והנה ניגנתי לכם. 5:11 דקות, שידור חי, קולפליי, 5:07. ויש לי היום לחלק לכם המון פרסים. בואו ניתן לכם את הרשימה, יש לי לחלק לכם ארוחה עסקית הכוללת שונט, בשר, קישקה לחמניה ושתייה בליל שישי. לראות את הים, להרגיש את הבריזה ולאכול צ'ונט כמו שצריך, זה קורה בגלריה בנמל תל אביב מבית מוטיס, שמזמינים אתכם לערב מושלם מול הים. שווה, לא? זה קורה באנגר 4, מעל קפה קפה, מ-5 אחר הצהריים ביום חמישי ועד הלקוח האחרון. יש לי גם לחלק לכם כרטיסים להצגה של חבורת תרי"ג בעקבות האבן הקדושה, 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, יוטט, כף, כף א' באב, בבנייני אומה בירושלים. עכשיו יש 20% הנחה למאזיני קולפליי בהקשת קוד קופון 92921, כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 072-279-6666. יש גם הטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומאדוני הלקוחות של כרטיסי האשראי. יש לי גם לחלק לכם משקף מתנת מילאנו אופטיק, ועכשיו חדש בקניון רמות בירושלים, דוכן האופטיקה מבית מילאנו אופטיק בקומה הראשונה. המשקפיים מוכנות תוך 10 דקות, גם מוצרי רב מגב, גם חולצות של דיימונס, החולצות האיכותיות כמו שכל ישיבה בוחר אוהב, גם עניבות, גם גרביים וגם הרבה דברים טובים של דיימונס. יש לי גם לחלק לכם כרטיסים למופע של אומן החושים מני הולנדר, במופע שטרם נראה כמותו לכל המשפחה. חוויה על חושית, מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. זה קורה ביום חמישי הקרוב, תזיין באב, בשעה 5 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני הרדיו בהקשת קוד קופון 92921, כרטיסים באתר גלאטיקט או בכוכבית 6565. כמובן הנחה נוספת גם בכל ועדי העובדים ומעדוני הלקוחות. כמה פרסים, וואו! יש לי גם לחלק לכם כרטיסים לפארק המים גלי הדר בכל יום רביעי וחמישי, מגלשות מים, מחווי דבר.

0: יש הפרדה מלאה, כמובן ביום רביעי לבנות, ביום חמישי לבנים. כיף גדול. פארק המים גלי הדר, הם יושבים ברחוב דוד רמז 96 בראשון לציון, הפארק שומר שבת, להסעות חייגו 03-30-60-98 ואז 5. מחיר כניסה 75 שקלים ויש לי לחלק לכם כרטיסים לזה. זו רשימת הפרסים הארוכה שלנו ואני הולך לחלק היום הכל. אז אם אתם רוצים לזכות פשוט תאזינו ותדעו. המשימה הראשונה זה קודם כל לכם, אתם יודעים שאני אוהב לשמוע את קולכם שלכם ברדיו, ואתם יודעים שאני מאוד אוהב את הטעם המוזיקלי שלכם, ולכן, אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אתם יותר ממוזמנים לבקש אותו או בוואטסאפ שלנו, 051-505-1076, או בתיבה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, וזו התיבה שלנו. עכשיו, מה קורה מבין כל מבקשי השירים? בכל סוף שעה, סביב 10 ל... הפעם זה 10 ל-6, 10 ל-7, אני עומד לחייג לאחד או אחת מכם, ואני הולך לתת לכם פתיח של שיר של אותו הזמר שביקשתם. לא אותו השיר, לצורך העניין ביקשתם שיר של מוישה דוד וייסמנדל. לצורך הדוגמה, ביקשתם את מים רבים, בסדר? אני הולך לתת לכם פתיח של שיר אחר של מוישה דוד, נניח בקולנועים. אוקיי? אם אתם בתוך 10 שניות תזהו את הפתיח של השיר, יש לכם פרס ממחלקת הפרסים שלנו וחבילה נהדרת לפנינו. אז כדי שזה יקרה שנחייג עליכם, פשוט תבקשו שיר, מה שבא לכם. רק אחד בשעה הולך לקבל ממני שיחה. כמו וואטסאפ 051-505-1076, תא קולי, תיבה קולית אם תרצו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1. ואופס, אתם אצלנו, יאללה תפציצו גם את הוואטסאפ וגם את התיבה הקולית. ועכשיו, הנה חנן אלחדד עם כויח הביטוחוין. כמה התגעגעתי לשיר הזה. מיד רולי דיקמן עם שיר חדש.
1: אני בשעה הביטוחוין.

0: אהבתם?
1: חם חם האולפן
0: במקרה שלו זה רותח רותח מהאולפן רולי דיקמן האהוב שלום התגעגעתי מאוד
2: אחר הצהריים טובים לך אשר ולכל המאזינים שבשבילם זה תחילת בין הזמנים ובשבילי זה תחילת הזמן
0: תחילת הזמן של ההופעות ושל החתונות ושל הבלגה
2: אומרים תחילת הזמן היום זה שהוא פסיכה
0: שהוא פסיכה ומה והולכים לפתוח אותך כאילו הופעות מהבוקר עד הערב כאילו זה הכיוון
2: לא מתלוננים,
0: כן, אבל זה המאני טיים של כולנו, אין ספק, ברגע שכולם בחופש, אנחנו עובדים הכי קשה, התעשייה, בכל תחום. ובהחלט רואים את זה עליך, אבל גם בזמן שכולם נחו, אתה לקחת את המנוחה להוצאת שיר וקליפ חדש. כלומר, נהנית בחופש, אבל לצורך העניין אם עשתה אופנוע ים.
2: אצלי כל דבר זה כיף. זה לא, אתה מבין? זה לא, אין פה, גם שאתה מתאמת, זה הכיף.
0: אופה. וגם אם טיפה קשה, אתה מביט קדימה. אתה אומר, מחר יהיה טוב יותר.
2: מה זה מחר? עוד דקה יהיה טוב יותר.
0: מדהים, ככה צריך. תשמע, אתה מוציא שיר חדש אחרי תקופה ארוכה שלו שמענו ממך, רולי, וכאן מגיע...
2: חצי שנה דרך, לא?
0: מה?
2: מתי אתה חזק לנצח?
0: לקח זמן, לפחות שנה.
2: הוא שנה יכול להיות, אני הבאתי את הזמנים כבר, הבאתי את הזמנים.
0: נכון.
2: הגעתי לגיל 19 שאני כבר מאבד את הזמנים.
0: נכון, אז זה הזמן גם לחפש מקל בחנות מקלות, ולהגיד, ילד, זוז מפה כזה, אבל כן, אתה עדיין באיתנך, אם הצלחת לרכב באופנוע הים, אתה בסדר. קליפ חדש ושיר חדש שנקרא להביט קדימה, שבעצם מסמן לנו, אתה יודע, גם כשאנחנו בפחדים, או עוברים תקופות מורכבות, תמיד, תמיד, תמיד להביט קדימה, ואני רוצה רגע לדבר על הקליפ עצמו, כי בעידן הבינה המלאכותית וה-AI, כולם מכניסים אפקטים כאלה ואחרים, וכאן לי היה קשה להבדיל מה נעשה באמת רולי, ומה נעשה ב-AI רולי.
2: אז אני אגיד לך את האמת, הכל נעשה באמיתי. אתה יודע, סתם אני צוחק, אתה יודע, היה לי את הקליפ שהוצאתי את קולנו תשמע באושוויץ, וגם את מרים אותי תמיד באפריקה.
0: נכון.
2: והשקעתי כל כך הרבה, ונסעתי לאפריקה, וצילומים, וצלמים, והבאתי מהארץ אנשי מקצוע, וזה, ואז פוגש אותי בן אדם, הוא אומר, תקשיב, איזה קליפ מטורף, תגיד לי רגע, איזה אולפן המסך ירוק?
0: פופה.
2: ואני אומר לך, אני אומר את עצמי, אני לא מבין, אני עשיתי, הייתי יכול באמת לפתוח מסך ירוק ולעשות את זה בלי כל הבלגן.
0: אתה אומר למה בעצם?
2: אבל לא, הכל בסדר, אני, אתה יודע, לא להבדיל בין ארור המה לברוך מרדכי.
0: גדול. לא, אבל לצורך העניין זיהיתי את האופנוע, אם אני יודע שאתה יודע, ויש לך אפילו רישיון לזה.
2: אני אגיד לך את האמת, כל הטרקציות שיש שם, זה טרקציות שעשיתי אותן באמת. חלקם שתנו באמיתי, חלקם עזרו לי, חלקם זה, אבל מה זה משנה, כך... תקשיב, בסופו של דבר, יש
0: מפתים... לא קשור לקליפ, אני בונה את הטיול הבא שלי, תגיד לי, לגלוש אתה גם יודע?
2: מה כבר, מה זה, לגלוש במצונן כאילו, בפלאפון הקשר?
0: לא, עם הגלשן, בים.
2: אני יודע לעשות הכל.
0: יאללה, אז טיול הבא, יש לי פרטנר, כל הכבוד. על זה אני מדבר, מה אכפת לי מהקליט?
2: אין שום בעיה, אבל תיקח בחשבון שהחוף היחידי שאני גולש בו זה שרטון.
0: נפרד כמובן.
2: לא הבנתי, אתה מכיר ששרטון לא נפרד?
0: דיכורה. לכאורה. יפה, רולי, אתה יש לך תשובה לכל דבר ואני אוהב את זה. קצת קרדיטים למי אתה רוצה לתת על השיר המצוין הזה?
2: רגע, דבר ראשון, אני רוצה להגיד מסר. אתה יודע, אנחנו כל... אני משתדל מאוד את השירים שלי להוציא בצורה תמיד חיובית. אני לא מסתכל אף פעם על בכי, לא על דברים קשים, אני מדבר תמיד על דברים שהם... דבר ראשון, מאפיינים אותי מאוד. אתה יודע, החל מכוח הרצון, מרים את כל הדברים האלה שבאמת גורמים לבן אדם להבין שבסופו של דבר, כל ה... גם כוח הרצון, דברים שאתה אמור להסתכל קדימה.
0: נכון.
2: להביט קדימה, כוונה, אתה יודע, לכל בן אדם יש פתאום יום כזה שהוא אומר, וואי, לא מסתדר לי, כן מסתדר לי, או שהוא... ולמה בחרתי דווקא דברים שהם אתגרים? כי אני גם סובל מפחד גבהים. פחד גבהים מטורף. ואני רוצה להגיד לך, שלהתגבר על הפחד גבהים הזה, הלכתי ועשיתי דברים רציניים, ואני אגיד לך יותר מזה, אני גם חובש מדע.
0: כן,
2: אתה יודע את זה.
0: ברור.
2: ואתה יודע שאני, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל עכשיו אני אספר לך, שאני, יש לי פחד מדם.
0: נו, אז איך אתה חובש מדע?
2: אז הלכתי ללמוד, חובש בשביל להתגבר על הפחד של ילדם.
0: והצלחת?
2: והצלחתי.
0: וואו, גולי.
2: הצלחתי, הצלחתי. שפו עליך. אני לא יכול להגיד לך שעדיין ב-100% יש פעמים שאני לא מקבל כזה צממורת קטנה,

0: אבל הרוב עבר לי ועשיתי כבר המון המון דברים שלא הייתי מאמין בחיים שאני אמוד בזה. אני מדבר איתך ברמה שאם הייתי רואה אדם הייתי יכול להתעלף. והיום זה לא קורה לי. למה? כי אני מביט קדימה, אני לא מסתכל אחורה. אני עשיתי סנפלינג בחיים שלי ואני אומר לך, אני הבטחתי לעצמי שאני לא אעלה על הדבר הזה ואני מפחד ואני, ואמרתי לעצמי, תקשיב, אתה עולה על הסנפלינג ואתה מסתכל למעלה, אתה מסתכל קדימה, אתה לא מסתכל אחורה. ברגע אתה מסתכל אחורה, אתה מתחיל לראות את הקרקע נשמטת מתחתך. ואני אומר לך, זה עזר לי. וזה בכל דבר בחיים. ברגע שאתה מסתכל אחורה, רגע, וואי, התבאסתי, הוא אמר ככה, הוא עשה ככה, אתמול היה לי יום דפוק, אז זה ממשיך. אתה יודע, אומרים שבן אדם לא מרגיש טוב, אם הוא נשאר במיטה, הוא ממשיך לא להרגיש טוב.
1: נכון.
0: אם הוא קם ועושה דברים, הוא מרגיש טוב.
1: ברור.
0: אז זה המסר, בסופו של דבר.
1: מה המסר שלי לכל הסיפור הזה, שאנחנו חייבים לעשות משמרת ביחד, מכל מה שדיברנו כאן, ולהביט קדימה במשמרת.
0: אשר, אשר, בלי הרבה ברבורים, בוא נביט קדימה ונקבע.
1: מה אתה אומר? דיברו לי באוזניות, מה אתה אומר?
0: אני אומר, בלי הרבה ברבורים, בוא נביט קדימה ונקבע.
1: יאללה, סגור, קבענו.
0: קבענו.
1: קבענו. ודודי, מה רצית להגיד? דודי המפיק, אמר לי משהו באוזניות, לאיפה הוא נעלם? למה? לא, לפני שנה הוא הוציא את חזק לנצח, מה אתה לא...
0: דבר שנה וחצי. דבר שנה אף פעם לא נעלמתי, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, אנשים היו רגילים שאתה מוציא כל חודש שיר.
1: נכון.
0: הכל בסדר, מה, מותר לי, דבר ראשון, יש מלא זמרים שמוציאים שירים והכל, מותר לאנשים גם להתגעגע, לא?
1: נכון, הגעגוע יוצא חוויה ומדהים.
0: לא, אבל גם, אתה יודע, אתה מרגיש שלם, ברגע שאתה מרגיש שלם, שמשהו מתאים, היה גם מתחמה, והיה גם מלא דברים, ואומרים כולם, אתה תוציא שירים מתחמה, אתה תוציא שירים על זה, זה צריך...
1: נכון.
0: הכל בסדר, חבר'ה, הכל בסדר, ברוגע, כל החיים לפנינו, יש לי עוד דיסק שלם מוכן.
1: העיקר שיש לך כוח רצון להוציא עוד אלבום, זה הכי חשוב. אתה יודע, זה מבחינתנו, גולת
0: הכותרת. האמת, זה שיר שאמור להיות בתוך האלבום הבא שלי, והחלטתי לעת עתה להתחיל להוציא קצת סינגלים וקליפים
1: מתוך האלבום. להדליק את הקהל, זה חשוב. תשמע, מזל טוב על... כן.
0: מזל טוב על מה?
1: על השיר החדש, כי זה כמו בן חדש.
0: כן, תודה רבה, תודה רבה.
1: ומה אתה רוצה?
0: בצבחות. אני רוצה בסופו של דבר להגיד ששיר, שאתה מוציא אותו כשיר, אז אני יותר נחשף לאנשים, זאת אומרת, אנשים, זה לא שאני אומר, אוקיי, אני רוצה את זה, אבל בסופו של דבר, או לדאוג לעצמי, רק לדאוג לעצמי, אבל בסופו של דבר, שאתה מוציא דיסק, הרבה שירים באמת נעלמים בין הכיסאות, וחבל.
1: נכון, נכון, נכון.
0: מבין?
1: השיר הזה לא ייעלם, השיר הזה יבצבץ, וידורה גם במקומות גבוהים, אני בטוח, גם במצעד השבועי הרשמי, ועוד, כי הוא באמת שיר מצוין. אחלה שיר, רולי, מחכים לאלבום החדש שלך, מחכים לעוד חומרים, תמשיך להנות, תמשיך לעשות טוב לעם ישראל, כן.
0: אשר, שתדע לך, כמה שאנחנו חברים ומדברים בפן האישי, בלי קשר, ואני באמת, גם שאנחנו נפגשים ומדברים, אנחנו פעם לא מדברים על מוזיקה והכל, אבל שתדע לך, שגם לי וגם לזמרים הצעירים, וגם כשאני הייתי צעיר, תדע לך שהפרגון הזה והמקום הזה שמפרגנים לכולם, ולא רק לי, ואני מבקש ממך גם שתפרגן לכל הזמרים הצעירים וחדשים, ויצאו עכשיו מלא שירים וקליפים, וזה באמת, כל הכבוד שמפרגנים לכולם, זה באמת מחמם את הלב כל שיר שיוצא, כאילו אני הוצאתי אותו.
1: חשוב, איזה מלך אתה.
0: הזה, את המסע הזה עברתי לפני 18 שנה שנכנסתי לתעשיית המוזיקה, וקיבלתי כזה פרגון, ועדיין ממשיכים לקבל כזה פרגון, וזה בסופו של דבר מה שמשאיר את המוזיקה האיכותית והטובה, וזאת השם שנזכרת לאהבת חינם, אמן ואמן.
1: אמן, מהלב שלך ילמדו, רולי דיקמן היקר, תודה רבה, בן הזמן אני שמח.
0: אוהב אותך ואותך.
1: הדדי, ביי, להתראות, והנה, שימו אוזן לחדש והמצוין של רולי, להביט קדימה. ואם אהבתם, אתם יותר מוזמנים לבקש אותו מבחינתי בכל יום כאן. כן, אני אוהב את רולי. אני אוהב את השיר הזה. שימו אוזן.

0: הפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מוילנה, את גלימת מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט עד כף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
1: פשי, השתדרקת.
2: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.

0: עכשיו באוויר, 5-7 עם אשר גרייבר.
1: זה נכון, כך מסתבר, חזרנו.
0: חמש שבע בכבישים.
1: חמש ועוד 37 דקות כאן בכל פליי, להלן הדיווחים לשעה הראשונה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מלטרון ועד שורש וממחלף מוצא מזרח עד צומת קריאת יערים. כביש החוף עמוס ממחלף חוף השרון עד הכניסה לאודים לכיוון מערב וממחלף גשר השלום עד חבצלת. כביש 4 עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל ומהכניסה לאבן יהודה לכיוון מזרח עד צומת הדסים. והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 5, שם עמוס ממחלף התקווה עד קסם. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו. ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם היום ובמחד היום בימי בין הזמנים, הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו, ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. נדבר על מזג האוויר החם, שגם הלילה וגם מחר מונן חלקית עד בעיר, עם עלייה נוספת בטמפרטורות. הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז היא 31 מעלות, נגיע בשעות הלילה ל-25 מעלות. תודה למשה דאודי שוב על כל המעטפת שאתם שומעים ברקע, שעושה לכם טוב על האוזניים. כי ככה עושים רדיו בשנת 2026.

אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, הוואטסאפ שלנו 051-505-1076. אני מנסה לעמוד בקצב, תכף נשמע. או בתיבה הקולית שלנו 02-313-1076. מקישים 2 ואז 1, זו התיבה הקולית שלנו. שימו לב, בעוד 10 דקות אני הולך לחייג לאחד או אחת מכם ולתת לכם פתיח מוזיקלי של שיר של זמר שאתם ביקשתם, אבל לא את השיר שביקשתם. איך אני? קשוח, אה? מעולה. בינתיים קצת נוסטלגי וקצת שקט, ומה שאני מאוד אוהב, אליקם בוטה, השקט הגדול, מוקדש לאזרחי, איש הסושיאל מדיה שלנו, ולאורי הכהן הגדול שהתגעגעתי עליו מאוד, אם מותר לי לומר את השם פה, שזה לא אסור לומר את השם, אני יודע משהו.

0: שמילי אונגה אחד עם פינקי ובר, מה אנו, מה חיינו, מה אנו עם הלפונכו. אנחנו מתקווים כבר לא לחבר עוד שלושה שבועות סליחות וזה, אתם יודעים. איך אני יודע שהתוכנית היום ממש עמוסה? שעכשיו אנחנו ניגשים לבקשה ראשונה להיום. זה אומר תוכנית עמוסה ויש לא מעט הודעות. בהמשך אנחנו נהיה כאן עם מודן ונחלק ילקוט עוד הרבה דברים טובים. עכשיו לבקשה הראשונה להיום, מה תרצו לשמוע?
1: שלום, אשמח לשמוע את השיר של מרדכי שפירא, נגילה.
0: בטח.
1: תודה.
0: בכיף, בכיף גדול, מרדכי שפירא, נגילה.
2: אוי דחו.
0: הנה זה בא.

0: שידור?
1: כן, אני ביקשתי את השיר של מרדכי שפר הנגילה.
0: והשיר הזה נוגן.
1: כן.
0: אבל את יודעת מה קורה כאן עכשיו בעצם? שני, האם את יודעת מה הולך לקרות כאן עכשיו?
1: מה?
0: אני הולך לנגן לך פתיח של שיר אחר של מרדכי שפירו, לא נגילה.
1: אוקיי.
0: אם את תצליחי לזהות בתוך 10 שניות באיזה שיר מדובר, יש לך פרס. אם לא, לא נורא. מקובל?
1: אוקיי, כן.
0: אז תהיי בהזנה, תהיי מרוכזת, הנה הפתיח של השיר.
1: אני יהודי.
0: מה? איך ידעת?
1: מרדכי שפר הזה.
0: כלומר, את אוהבת את כל השירים שלו, אז היה לך קל.
1: כן.
0: טוב, בסדר. מה ניתן לך?
1: אולי... גם חשבתי אולי על מסעדה, יש משהו זוגי?
0: כן, יש מסעדה, אני לא יודע אם זוגי. בוא נראה מה יש לי. יש לי ארוחה עסקית שכוללת שונט בשרי, קישקה, לחמניה, שתייה בגלריה, בנמל תל אביב.
1: יש אבל שתיים, כי כאילו אחד זה לא, זה יש אפשרות לשתי...
0: לא, יש לי שובר אחד, אני מתנצל. אם את רוצה, אני יכול לתת לך אותו. ואם את רוצה, את יכולה אחרי כך לחפור לדודי, אולי יש לו עוד אחד, לי יש אחד.
1: יש לך אולי משהו אחר זוגי?
0: משהו אחר זוגי. לא, זה לא זוגי, אבל זה שני פרסים, זה לא זוגי. יש לי לחלק, בוא נראה, רגע. בוא נבדוק, רגע. אני בודק על משהו זוגי. אוה. לא, אבל גם זה, אתה רואה, זה לגברים ולנשים.
1: ממש ממש יפות.
0: תודה רבה.
1: כיף להאזין אליהם.
0: איזה כיף לשמוע. איזה כיף לשמוע, תודה רבה. לא, גם פה, אתה רואה, זה לגברים ולנשים. זה בימים נפרדים. הוא מראה לי שיש לי שני כרטיסים. רגע, רגע, עזרה, רגע. הנה, יש לי. אבל שאלה אם אתם רוצים את זה, יש לי את ההצגה של חבורת תרי"ג. רוצים שני כרטיסים לשם?
1: לא, פחות הסגנון.
0: טוב, אז תקשיבי מה נעשה. במקום שנעשה פה מקח ובמקר בשידור, לדודי יש את כל החבילת פרסים. דברי איתו, היא תיתן לך את הרשימה. מה שאת רוצה, תבחרי משם, עליי בכיף, בסדר?
1: תודה רבה רבה.
0: יאללה, בכיף, שני. ואיזה שיר בא לך לשמוע עכשיו?
1: עכשיו אולי...
0: את אני יהודי שמרדכי שפירו, אני החלטתי.
1: יאללה, כן.
0: סגור. השיר הזה חותם לנו את השעה הראשונה, שאני מבני ברק. תודה רבה, בין הזמנים מעולה ושמח, ביי. הנה מרדכי שפירו שסוגר לנו שעה ראשונה כאמור. עזרה, זה מתאים לך כחבר, לא כזו, אתה צריך להבין, נו. את חוזרים, אל תזוזו.

0: 957 עם אשר גרייבר. מיד חוזרים. בין הזמנים בכל פליי 107.6 FM. מאות נרשמו, עשרות הגיעו לשלב המיונים, אבל רק אחד יזכה להצטרף לנבחרת מגישי קולפליי. תחרות שדרן חדש, עונה שלישית יוצאת לדרך ביום ראשון הקרוב. משימות מאתגרות, נבחרת שופטים ומתמודדים מוכשרים. שדרן חדש, בכל יום בשתיים, בתוכנית מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. גם בבית שלכם שומעים...
1: די!
2: די!
3: די!
0: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו. משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
0: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
7: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
8: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
0: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
9: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
0: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד. ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
10: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
11: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.
12: דנונה, בא מכל הלב.
13: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
14: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
1: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.

0: אתם מאזינים לחמש שבע עם אשר גרייבר.
1: מאזינים נכבדים, שימו לב, התחנה הבאה, כוכבי ערב עם צביקה שטרן.
0: קולפליי, התחנה שלכם, 107.6 FM.

שש ועוד שבע דקות כאן בקולפליי. שוב שלום לכם, אחר צהריים טובים, כמעט ערב טוב. קולפליי 107.6 FM באתר ביישומון או בכל מקום שאתם רק בוחרים להאזין לי. איזה כיף, איזו שעה עמוסה הייתה לנו כאן בשעה הקודמת, נכון? ושעה לא פחות עמוסה מחכה לכם גם בשעה הזו. נאמר שוב שלום, אחר צהריים טובים, תודת ביניים לדודי זינגר, גבי קאץ, עזרה חי, משה דאודי, ארז טיבון, אין עליכם ועל כולכם, ובטח אתם המאזינים והמאזינות שלנו. בשעה הקרובה, אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, הוואטסאפ שלנו העומד וזמין עבורכם ב-051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין רגולטיבה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. שימו לב, מבין כל מבקשי השירים, בסוף השעה הזו, כי בעשרה לשבע, אני עומד לחייג לאחד או אחת מכם, ולתת לכם פתיח של שיר של אותו זמר שביקשתם, אבל לא את אותו השיר. בהנחה ותצליחו, כמו שאני מבני ברק בשעה הקודמת, תזכו בפרס, שווה, נכון? בנוסף, אנחנו לקראת החזרה ללימודים, מסתכלים כבר על אלול ועל השנה החדשה, ויש לי לחלק לכם היום ילקוט טוב, איכותי, יוקרתי, שכל תלמיד וכל תלמידה רוצים לחזור איתם לתלמוד תורה, לבית הספר של מודן. כן, על התיקים של מודן. הכי נוח זה מודן, הכי פרקטי זה מודן, ויש לי היום לחלק לכם ילקוט אחד כזה של מודן. לכן אני פותח ממש עכשיו את הקווים לשתי מאזינות בלבד, רק אם אתן אימהות לילדים שעולים בשנה הבאה לכיתת לימוד כזו או אחרת. ספרו לי למה דווקא

לכם או לבן שלכם או לבת שלכם מגיע הילקוט הכל כך מבוקש הזה של מודן. 072-390-176, זה המספר שלנו כאן באולפן. 072-390-176, חייגו אליי לשידור. כאמור, שתי אמהות בלבד, אחת מכן תזכה כאן בתיק של מודן במתנה. הסיפור המרגש ביותר, את המאזינים שלנו, כי מאזינים בוואטסאפ יחליטו מי מכן תקבל, יזכה אתכן בהלקוט הזה של מודן. אשר גרייבר זה אני, אומר לכם שוב תודה שאתם מתדרים נכון, מאתרים נכון את האתר, מיישמים נכון את היישומון, תודה על זה. יוצאים לדרך, פותחים את השעה השנייה עם אודי דודי, פתחנו את עונת החתונות. שמח תשמח, רעים אהובים, מזל טוב לכל המתחתנים, המתחתנות, ובקרוב אצל מי שמצפה. עד שבע, אנחנו כאן, ואז צביקה שטרן, ואז דודי זינגר, ואז אירדלר, ואז אייזנטל, ו...

0: אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים, רק על אבינו שבשמיים, נשאר לנו סרוליק ורדיגר. שש ועוד 17 דקות כאן בקולפליי, שוב שלום לכם, אחר צהריים טובים, שעה שנייה של 5-7. אומרים עכשיו שלום, אחר צהריים טובים ליעל. שלום
1: כן,
0: יעל,
1: טוב,
0: שלום.
1: אחר
0: הצהריים
1: טובים.
0: מאיפה יעל?
1: פתח תקווה, אנחנו עכשיו בדרך לדרום.
0: פתח תקווה ואתם בדרך לדרום. מה יש לעשות בדרום? כי גם נכון. אני גר בפתח תקווה ואני גם רוצה לבדוק מה אפשר לעשות בדרום.
1: האמת שלא היה לנו יותר מדי אפשרויות, נזכרנו קצת ברגע האחרון, אז אנחנו נוסעים לערד, מקווה שיהיה נחמד.
0: לא, בטוח, בטוח. בטח אם בדרך יש לכם את קולפליי, זה גם מוסיף.
1: נכון, לא אנחנו מעט. מאזינים בדרך, זה מרים את המצב רוח.
0: איזה כיף, תודה רבה. יעל, לאיזה בן או בת שלך את רוצה להעניק תיק ילקוט של מודעים, ולמה דווקא לכם מגיע?
1: אז יחד, קודם כל יש לך פה דרישת שלום מבעלי, הוא זוכר אותך מהישיבה קטנה ויסודות, הוא היה חונך של אחד הבחורים. די. הוא זוכר אותך כבחור מצוין. אז די. אז יש שלום קודם כל.
0: איך קוראים לו?
1: אלעזר.
0: אלעזר יש המון, תזכירי לי, אם הוא מוסכים, אני אשמח כן. לדעת מי
1: אלעזר
0: זה.
1: אלעזר איזה... דיאס.
0: אלעזר מה?
1: הוא היה חונך של אבי רוזן, הוא אומר.
0: וואלה. איזה כיף. קודם כל, סלולי שעת שלום חמה. וממש מעניינתי מה הוא חושב עליי כבחור. היום אני כבר יודע מה הוא חושב עליי. כבחור, מה הוא חושב? האם הייתי שטגניסט? האם היה במה להשתפר? נלמד את זה.
1: מה אתה אומר? כן, איך היית כתור בחור? הוא אמר שהיית בחור נהדר.
0: בחור נהדר. שמעתם מאזינים? שמעתם? מצוין, תודה רבה. כולם מוצאים לי פה ברד, איזה יופי. תודה, אומרי לי מפתיע. תודה, תודה, איזה כיף לשמוע. טוב, עכשיו ספרי לי למה דווקא לבן או לבת שלך, קודם כל תגידי גם למי, מגיע לזכות בילקוט של מודן.
1: זהו, אז יש שלושה מתוקים שעולים לבית ספר שנה הבאה, ואחת מהם זו נועה, היא בת 10, היא עולה לכיתה A. והאמת שקניתי לה ילקוט בתחילת שנה, הוא קצת התבלה. אמרתי לה שהוא יהיה לשנתיים, והוא לא החזיק שנתיים. ובגלל שהיא כזאת טובה וחרוצה ולמדה כל כך יפה,

0: אז הבטחתי לה שאני אקנה לה חדש, למרות שאמרנו שהוא יהיה לשנתיים ולא מחזיק. וזהו, אני חושב מאוד מגיע לה, כי היא באמת ילדה מאוד טובה, יש לה שלושה אחים קטנים מתחתיה, ויש לנו תינוק חדש.
1: מזל טוב.
0: והיא מאוד אוהבת אותם, היא מכבדת, אוהבת, משתפת. ילדה כזאת טובה, באמת מגיע לה ילקוד חדש.
1: מדהים. לאיזה כיתה היא עולה? בת 10? זה אומר כיתה ו' או
0: כן,
1: שאני טועה?
0: כן, כיתה ה'.
1: כיתה ה'. אוקיי, אוקיי, רשמתי לעצמי. רשמתי לעצמי, אז קודם כל שתהיה לנו שנת לימודים מוצלחת. אנחנו תכף נדבר עם עוד מאזינה, ואז מאזינות יחליטו כאן בשידור למי באמת מגיע, ואם לא, יש לך פרס ממני, בסדר? פרס אחר, אבל אם לא, אבל אם לא, קיבלתי את הילקוט של מודן, תכף נדע את זה. יעל מפתח תקווה, נסיעה טובה בינתיים.
0: תודה.
1: תודה, ביי תודה. ביי. אם גם את מאזינה שמאזינה לי עכשיו ורוצה לזכות בהלקוט הזה של מודן, לספר לי למה דווקא לבן או לבת שלך מגיע, תגיע לנו לאולפן 072-390-1076, מאזינה אחת בלבד, שתעלה בעצם מול יעל, ואז הכוח עובר לידיים שלכם. רק אתם תחליטו מי מהם יזכו, ומי שלא תקבל פרס ככה על הכיף, למה לא? טוב, זה הזמן לגשת לבקשה הראשונה לשעה השנייה, מה תרצו לשמוע?
2: צהריים טובים, אני אשמח לשמוע את השיר יבוא שלום של שי וינר, תודה רבה על התוכנית.
1: תודה, תודה, ושיבוא כבר השלום, שי וינר, תודה על הבקשה הזו, ואולי אלייך נחלק בסוף שעה? אין לדעת, זה יהיה באופן רנדומלי.

0: ליבה שמלצר, שלי שלוך, כל מה ששלי שלוך וכן הלאה. יש לזה עוד שם לשיר הזה, אם אינני טועה. ארבע מידות באדם. יש כאלה שקוראים לו ככה, כן. טוב, שלום לזיקי.
1: שלום וברכה.
0: שלום שלום, איפה בארץ זיקי?
1: מלעד.
0: מלעד, יפה. גם קרוב אלינו. אם אפשר לשאול, מאיפה מגיע השם זיקי? זה מסקרן.
1: לסבתא שלי, זכרונה לברכה, קוראים לו ויקטוריה.
0: אמרם
1: שלא רוצה לקרוא ויקטוריה, אז קראו לי ויקי. עכשיו לא קראו לה ויקטוריה בכלל, כשאתה לארץ, הבריטים זה מה שיחלטו לקרוא לה, אז הם קראו לה ויקטוריה.
0: אבל החלפת את הוו בזין, כאילו זה יצא זיקי, לא ויקי.
1: לא, ויקי קוראים.
0: ויקי, לא לירשמו זיקי, סליחה, אז ויקי. אוקיי, בסדר גמור. ויקי אני יודע, ויקי זה בסדר, ויקי זה לא מסקרן, ויקי זה בסדר גמור. דודי, רשמת לי זיקי, זה לא זיקי, זה ויקי. עם וו, כן, עכשיו הוא קלט. כן, כן. טוב.

0: ויקי, איך בין הזמנים עד כה?
1: בינתיים אנחנו עובדים עדיין.
0: יופי, כן, כולנו, כולנו, כולנו. תגידי, למי מהבנים או הבנות שלך מגיע אלקוט חדש לשנה החדשה, ולמה?
1: יש לי ילדה שקוראים לה מוריה.
0: מוריה, אוקיי.
1: היא עולה לכיתה ח'. ילדה קדושה, צנועה וטהורה. כל הזמן דואגת שאבא ואמא יהיו מרוצים. כל הזמן היא באה את האבא, כי היא מסודר, מטפלת באחיות שלה. היום הדוגמה עשתה לה הקטנות, שהאחיות שלה קטנה עשתה להם קייטנה, בי שאמרתי לה.
0: בת כמה היא?
1: בבית ספר, היא בכיתה 4, היום עד ב-13, אבל בבית ספר דוגמה, בקייטנה היא לא מוכנה לראות סרטים, היא עשה מהקייטנה שהיה סרטים. כל מה דואגת, אף פעם לא נסחבת אחרי החברה, תמיד הוא הולך, לדעת שזה לא בסדר, תמיד שואל את עצמה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? אם הוא יודע שאבא ואימא, בקודש ברוך הוא לא מרוצים, היא לא תלך אחרי הזרם, למרות שהחברות שלה כן לצערנו הרב. פשוט שומרת על קדושה, צניעות, לשון הרע בכלל, החברה שלה מדברת, לא, אני לא רוצה לשמוע, זה לשון הרע, לא, לא, הם עולות אל ידי, הם לא מדברות לשון הרע.
0: וואו, לאיזו כיתה היא עולה?
1: זה ידע ממש קדוש, עולה לכיתה ח'.
0: לכיתה ח'. ומעניין אותה תיק של מודן, את אומרת?
1: כן.
0: טוב, מה שאנחנו נעשה עכשיו, גברת ויקי היקרה, אנחנו נפתח את השאלון למאזינים והמאזינות שלנו בוואטסאפ, למי מכם מגיע, ומי שלא תזכה, אנחנו נותנים פרס, אם זה לא תיק של מודן. ויקי מאלעד, תודה רבה לך בינתיים.
1: תודה
0: רבה לכם. תודה. טוב, מאזינים, שימו לב, מאזינות, אני יוצא עכשיו להפסקת פרסומות של דקה אחת בלבד, זה הזמן שלכם לשלוח בוואטסאפ אחת או שתיים, אחת. זה ליעל שעלתה כאן מקודם, יעל מפתח תקווה עם נועה בת 10, ילדה טובה שעולה לכיתה A, או שתיים לוויקי, שזהו בעצם הבת של המוריה בת ה-13, שעולה לכיתה ח' וילדה טובה וצדיקה. למי מהם ניתן היום ילקוט של מודן? אחת או שתיים, אחת ליעל, אמא של נועה, שתיים לוויקי, אמא של מוריה. יש לכם דקה להצביע עכשיו בוואטסאפ, אחת או שתיים. זו הפסקת הפרסומות שלנו והיא דקה בדיוק. ומיד לאחר מכן אנחנו חוזרים, אל תזוזו.
2: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מוילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד. יוטט עד כף א' באב, בבנייני האומה. 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
3: פשי, השתדרקת. אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
4: עכשיו באוויר, 5-7 עם אשר גרייבר.
0: לא יאמן, יש פה קפוצ'ינו עם לבבות, אפילו כתוב כאן אשר באנגלית, A-S-H-E-R, ברוך.
4: 5-7 בכבישים.
0: איזו לגימה, 6:33 דקות כאן בכל פליי, להלן הדיווחים. לשעה השנייה ויש לו מעט, כך עושה רושם. כביש ירושלים תל אביב עמוס מענבה עד בן שמן וממחלף שפירים עד קיבוץ גלויות. כביש החוף עמוס ממחלף אולגה עד קיסריה. כביש 4 עמוס מהם המושבות עד גבעת שמואל וממחלף מסובים עד מחלף ראשון לציון. כביש 5 עמוס ממחלף התקווה עד קסם. כביש 6 עמוס לבאים ממחלף מאחז עד בית קמה. והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 40 שם עמוס מצומת הטייסים עד בארות יצחק. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת להדכן אתכם ומבקשים מכם גם היום ובעיקר בבין הזמן עם הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייטניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס חסימה פקק

או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר מוזמנים לענות לנו, ואנחנו כמובן נעדכן את שאר המשפחה. אני מסתכל עכשיו בוואטסאפ, הרוב המוחץ הצביע ליעל. אז יעל מפתח תקווה, את הזוכה שלנו היום בילקוט של מודן, לויטך נועה בת העשר, זה המאזינים והמאזינות שלנו קבעו, ודודי, לויקי, תן משהו לבת שלה, משהו ממחלקת הפרסים שלנו, מכבלת הפרסים הגדולה, יעל מפתח תקווה, ברכות, נועה בת העשר עולה לכיתה A עם ילקוט חדש של מודן, כן כן. טוב, עוד רבע שעה אני הולך לחייג לאחד או אחת מכם שישאירו לנו כאן הודעה עם שיר. בינתיים, בואו נשמע את נקודה טובה. כל אדם צריך לדון לך בזכות, הוא יסתכל על כל אחד בנקודה טובה, כמו ששאל לנו יעקב קליין.

0: חזרנו לגמרי, לעולם החתונות, לעונת החתונות, נשאל הפידות יחד עם ישראל מקמל, מזל טוב, מזל טוב לכל החתנים והקלות. טוב, בואו ניקח עכשיו עוד בקשה שלכם, ועוד 8 דקות בערך אני הולך לחייג לאחת או אחד מכם. תזכרו, כן, זה קורה מיד.
1: אשר, תודה רבה. התוכנית, תשמח לשמוע את השיר שלי פשמצר, נזמור את הודעה. תודה.
0: כמה אנחנו צריכים להודות על בין הזמן עם השמח הזה שנפתח לנו. ליפה שמלצר, מזמור לתודה, תודה שביקשת, הנה.

0: אתם מאזינים לחמש שבע עם אשר גרייבר.
1: מאזינים נכבדים, שימו לב, התחנה הבאה, כוכבי ערב עם צביקה שטרן.
0: קולפליי, התחנה שלכם, 107.6 FM.

שדה קוצים שבוער, מרתיח ושובר, זמן לוותר.

0: והבוטח באשם, חסד יסובבינו. ינקי רוטשילד שר לנו את השיר הזה. טוב, הבטחתי אליך יגל, אחד או אחת מכם, שהשאירו כאן בקשה לשיר. שלום, ממי אני?
1: עם אלי.
0: אלי, שלום לך, אחר צהריים טובים. מאיפה אתה, אלי?
1: מהמרכז, מודיעין.
0: מודיעין? זה סוג, סוג של מרכז, כן. איך בין הזמן עם עד כה ככה תחילתו?
1: אין דברים כאלה איתך.
0: איזה כיף לשמוע, תודה רבה. תגיד לי, איזה שיר ביקשת?
1: קנפי
0: נשורים,
1: שזנבי. קנפי נשורים! וואי, אתה נשורים, אז רציתי לשמוע.
0: בשביל זה ביקשת את השיר.
1: בדיוק.
0: הבנתי אותך. תשמע, מה שהולך לקרות כאן עכשיו, לא הספקתי אגב לנגן את השיר הזה, אוקיי? יכול להיות שננגן תכף. מה שהולך לקרות כאן עכשיו, אני הולך לנגן לך קטע, פתיח של שיר אחר של זיינביל, לא השיר הזה, 10 שניות. אם זהית, קיבלת פרס. מקובל?
1: מקובל.
0: קבל את זה.

התוכנית להיום, תודה לדודי זינגר, תודה לבורו עולם, קודם כל, על כל הטוב שהוא נותן לנו. שוב תודה דודי זינגר, תודה משה דאודי, תודה גבי קץ, תודה ארז טיבון, תודה אזרחה, אשר גרייבר, זה אני נפרד מכם. מאחל לכם את כל הטוב שבעולם, סעו בזהירות, שמרו על עצמכם. אנחנו נרצה שניפגש כאן גם מחר, אותו מקום כל פי, אותה שעה, באתי אגיד לך 8 בבוקר, 5-7. יאללה, יום טוב שלכם, בשורות טובות, להתראות, ביי.

0: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
1: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
0: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
2: גם אתם בדרך לחופשה? האטו ותענו מהדרך.
3: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
5: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
8: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות התכופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
9: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
3: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
10: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
11: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
12: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
13: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
14: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.

לכל המשפחה, בבוקר, בצהריים, בערב ובלילה. מגישי קולפליי מלווים אתכם לאורך כל היום. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי. קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.

ערב טוב, שלום לכם, מאזינים ומאזינות, פותחים את עונת בין הזמנים של כוכבי ערב, כאן בכל פליי, 107, 6 FM, כמה שאני התגעגעתי למוזיקה החסידית שמלווה אותי מהבוקר בתפילה, במכונית, בעבודה, בבית עם הילדים, בטיולים, כמעט בכל מקום. הכי חשוב מבחינתי השעתיים של התוכנית שלי כאן בכל פליי. 3 שבועות עם מוזיקה ווקלית זה יותר מדי זמן בשבילי. בתפילה לביאת המשיח ולבניית בית המקדש בקרוב ממש. בכוכבי ערב אני משתדל לדבר כמה שפחות, להשמיע כמה שיותר. אני אוהב להקשיב ולשלב גם את הבקשות שלכם המאזינים ב-02-313-176, שלוחה 2, תיבה מספר 6. גם בין הזמנים ה-DNA של התוכנית נשאר אותו דבר עם כמה שינויים קלים, מוזיקה מכל הזמנים שמגיעה עד 30-40 שנה אחורה, בעיקר מוזיקה קצבית שלא תרצו להפסיק לשמוע. אני חושב שאפשר להתחיל לתוכנית, אבל לפני כן כמה תודות. תודה למנכ"ל הרדיו אריאל דרי, למנהל תוכניות גבי קיץ, למשה דרודי, אזרחה יחנה, נבלי חלזר מקס, יולי דיקמן ואויזה דרוק. ואחרי ההקדמה, נצא לדרך עם פיחי מיאמי. אני באמת מחכה ומצפה להופעה שלהם בבריכת הסולטן מעוד יומיים. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות ובנים נוספים. לא יסגוי, מתוך אלבום מצמין השמיים, לחן ירחמיאל ביגון, עיבוד, ישראל עם. לי קוראים צביקה שטרן, סוף סוף, מוזיקה, כמו שאנחנו אוהבים, עד השעה 9. שתהיה לכם. האזנה נפלאה.

החלטתי להישאר עוד קצת עם פרחי מיאמי, אבל הפעם הבוגרים של פרחי מיאמי, שיר שבוצע לראשונה בהופעה של 25 שנה לפרחי מיאמי, אילו ישראל, הלחין את השיר הזה מנחם קליין, בוגר המקהלה, אילו ישראל עושים תשובה יום אחד, מיד היה בן דוד בא.

0: קיץ, זה קולפליי, 107.6 FM.
1: אחד הדברים שחשובים לי זה לתת קרדיט לכל מי שמגיע בשיר, כל כך הרבה מושקע בשיר, מלחינים, מעבדים, כמובן שהזמרים, אידל ורדיגר, מתוך אלבומו האחרון והמצוין, הוא ולא אחר, ראו ראו, לחן משותף לאלי קליין ולמוישי לוין, עיבוד משותף לאלי קליין ולאיצי בן.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: אז אחרי ששמענו את שיר הנושא מאלבומו האחרון של נפתלי קמפה, שהוא הלחין וגם איבד עד שיבוא משיח, נעבור למשהו קצת יותר ישן, אשר שפותח את אלבומו השני של יעקב שואקי, פתאום יבוא אליך לו האדון אשר אתם מבקשים, לחן משותף לרב משה דוביץ' שואקי ולמוישה לאופר, שגם איבד את השיר הזה.

תקופת בין הזמנים, זה הזמן לנוח קצת, לאגור כוחות לקראת הזמן הבא, ועדיין זה הזמן הכי טוב לשבת, ללמוד, ליטול שכר כנגד כולן. שירו של אבא שכתבה מנוחה טוקר זיכרונה לברכה, הלחין הרב הלל פלאי, שר מיכאל שטרייכר, איבד אברהימי שפירא, מתוך האלבום מודה אני.

מוצאי תשעה באב, הנה, שיר הראשון שכבר קפץ לי לראש, בקידוש לבנה, כשם שאני, אברהם פריד, מתוך אלבום ברכה והצלחה, הלחן והעיבוד, של מוישה לאופר, 30 שנה אחורה.

הרבה שירים, מרדכי בן דוד הולך לשיר לנו בעוד יומיים בברכת הסולטן. אני יודע שאני אשתדל בעזרת השם להגיע להופעה הזו, וגם אתם יכולים, כרטיסים עכשיו בגלל טיקט. דאגה מניין, מרדכי בן דוד, מתוך הדאבל אלבום לחן יוסי גרין, עיבוד ישראל עם

וזה כבר אחיו הצעיר של מרדכי בן דוד, מנדי ורדיגר, מתוך אלבומו אני הולך בשמחה, אלבום שיצא לפני 30 שנה, איש את רעהו יעזורו לאחיו יאמר חזק. לחן מנדי ורדיגר, עיבוד משה מונה רוזנבלום. איש איש

שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. בבוקר, בצהריים, בערב ובלילה. מגישי קולפליי מלווים אתכם לאורך כל היום. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.

אמר רבי יוחנן. דוד שטיין, מתוך האלבום מלך שהלחין יוסף חיים בלוך ואיבד מוישה לאופר, זה השיר שמסיים את השעה הראשונה של כוכבי ערב בין הזמנים כאן מקולפליי 107.6 FM. מיד אחר השיר הזה נצא להפסקת פרסומות ונשוב בעזרת השם בשעה השנייה.

0: הכירו את K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם, בלי מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית ומחוצה לו, התיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3, תחנת פיתיון קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
1: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה, ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
2: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
3: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
4: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של

0: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. בבוקר, בצהריים, בערב ובלילה. מגישי קולפליי מלווים אתכם לאורך כל היום. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי. כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: אנחנו יוצאים לדרך השעה השנייה של כוכבי ערב בין הזמנים כאן

אתה עם עדי מתוך אלבומו החדש של שלומי גרטנר, אלבום נקרא עדי עד, הלחן של איצי בולד, העיבוד של דוני גרוס.

0: קיץ לוהט. קיץ לוהט. בכל פליי.
1: התעוררי, שלשלת ג'וניור, אלבום הבכורה שלהם, שיצא לפני כ-20 שנה. יצחק רוזנטל ילחין, העיבוד של רון תיכון.

במקלת הילדים של שלד ג'וניור, לילדי היידיש נחס מתוך אלבומם השלישי, אז תתחזק, יוסי גרין הלחין, ואיזה עיבוד נפלא, של יהודה גלילי.

0: קרובי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: אם אין אני למי לי, 30 שנה אחורה, אלבומו השני של שלמה שמחה, נקרא תהילים, יוסי גרין הלחין, ניגוד של ישראלה.

0: קיץ על גלגלים בכל פליי. 107.6 FM.
1: שלו, אסני גוי, ליפה שמלצר, אלחין, וגם שר מתוך האלבום יהודי פשוט, העיבוד של נפתולי יוסף מנדלוביץ.

מתוך ספר עמוס, ושבתי את שבות עמי ישראל. זמורת שלהבת מרחת את אהרון רזל, מתוך הנשמה לחשש, לחנו של הרב הלל פלאי, העיבוד של גלעד פוטולסקי.

0: אתם מאזינים לכוכבי ערב עם צביקה שטרן. מאזינים נכבדים, שימו לב, התחנה הבאה, זינגר און אייר עם דודי זינגר. קולפליי, התחנה שלכם, 107.6 FM.
1: זהו זה, עד כאן תוכניתנו לערב. מאחורי המיקרופון שמחתי להיות איתכם, צביקה שטרן, בתפילה ובתקווה ללילה שקט ולבשורות טובות. אנחנו בעזרת השם נשוב ונשתמע גם מחר. אני רוצה להגיד תודה למנכ״ל הרדיו אריאל דרי, למנהל התוכניות גבי קאט, למשה דאודי, אזרחה יחלה נבלה יחלה זמק, סיולי דיקמן ואוי זה דרוק. השיר שמסיים את התוכנית מה שהיה הוא שיהיה, אוהד מושקוויץ, מתוך אלבום הבכורה שלו והרסתיך, מוישלה אופר אלחין וגם איבד. ושתהיה לכם המשך האזנה נפלאה לכל פליי 107.6 FM. מיד אחרינו דודי זינגר.

0: היסטוריה במוזיקה היהודית, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה, ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
1: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
2: סנו ריצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות דוחה תיקנים. סנו ריצפז פלוס, משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו ריצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
3: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
4: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
5: דנונה, בא מכל הלב.
0: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
6: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.
1: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי.
2: גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. בבוקר, בצהריים, בערב ובלילה. מגישי קולפליי מלווים אתכם לאורך כל היום. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.
1: אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.
3: לא האמנתי עד שבאתי לקולפליי.
2: דודי קפלר מגיע לקולפליי לסדרת תוכניות קיץ. קפלר רדיו, ראשון עד חמישי ב-12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. מאות נרשמו, עשרות הגיעו לשלב המיונים, אבל רק אחד יזכה להצטרף לנבחרת מגישי קולפליי. תחרות שדרן חדש, עונה שלישית יוצאת לדרך ביום ראשון הקרוב. משימות מאתגרות, נבחרת שופטים ומתמודדים מוכשרים. שדרן חדש.

בכל יום בשתיים, בתוכנית מאסטר פליי עם יו אלי דיקמן. קול פליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. קול פליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קול פליי. בין הזמנים בקול פליי, 107.6 FM.

0: זינגר און אייר עם דודי זינגר.
1: יא, קולפליי 107.6 FM בין הזמנים, שמח לכם מאזיני קולפליי. כמה שאני התגעגעתי למוזיקה הזאת, ואיזה מוזיקה, פתיח חדש, שם חדש לתוכנית, זינגר אונר, בין הזמנים, כאן בקולפליי, התחנה שלכם. בשעה הקרובה אני אקרים המוזיקה הכי טובה ברדיו, הרבה מוזיקה קצבית ואנרגטית. זה מה שיקרה כאן בשעה הקרובה. אם יש שיר כלשהו שבא לכם, אתם מוזמנים לבקש בוואטסאפ שלנו 051-505-1076, או באתר של קולפליי, איך שנוח לכם. כן, בקשו שירים, תגיבו לתוכנית, מה יעשה לכם כיף עכשיו, איפה שאתם, ברכב, בקמפ, בדרכים, איפה שלא תהיו, העיקר שתאזינו לנו כאן לתוכנית. אני איתכם אחרי המיקרופון, דודי זינגר, ואני חושב שבלי הרבה דיבורים פשוט נתחיל עם שיר שכל כך התגעגעתי אליו בתקופה של בין המצרים של שלושת השבועות. פיני איינורן, מבקש לב בעיר, בואו נבקש ביחד, נשיר ביחד ונשמח ביחד. עד 10 אנחנו ביחד, האזנה מעולה שתהיה לכם.

מילי הונגר יחד עם אוהד מושקוביץ חוזרים לא רק למוזיקה אלא גם לעונת החתונות עם ברי לואה על היית הגדול שלהם שחרך ועדיין חורך את רחבות הריקודים וואו איזה שיר עכשיו אנחנו עם נמואל רק אתה גרסת הלייב מתוך המופע שהוציא האלבום המופע שהוציא לפני שנה כמה שאני אוהב את השיר הזה בואו נתחבר אליו

שנזכה כבר שיפוצו המעיינות החוצה, שנזכה כבר לביאת המשיח, אחרי איזה שיר נהדר שנפתלי קמפ יצא אגב גם בבין הזמנים לדעתי לפני 3-4 שנים, כמה שאני אוהב את השיר הזה, כיף להשמיע אותו תמיד. על תמה לזינגר און אייר, תוכנית חדשה כאן בימי בין הזמנים, בין 9-10, ראשון עד רביעי, כאן בכל פליי 107.6 FM, התחנה שלכם. עכשיו רולי דיקמן והחדש דנדה שלו, להביט קדימה.

0: רק להביט קדימה, רולי דיקמן, והחדש דנדה שלו, כמה כיף לשמוע מרולי דיקמן שיר חדש, אחרי תקופה כה ארוכה שהוא לא הוציא שיר.
1: עם דודי זינגר.
0: ואפרופו שירים שהתגעגעתי אליהם בתקופת שלושת השבועות, אז הנה עוד אחד מהם, הוא ולא אחר, אידל ורדיגר, אהרון רזאל ובני אורוביץ. שיר הנושא, את שם האלבומו של אידל, שעשה פה רעש מאוד מאוד גדול בשנה האחרונה. כמה התגעגעתי אליו. הנה הוא.

0: מתוך הפטרת נחמו שקראנו בשבת האחרונה, ערה לסמת על הר גובויה. איזה שיר נהדר זה. לחן של מוישי קאלי, שיבוט של אנשי אקשטיין. מתוך פינם בוי ריאליין, האלבום האחרון שערה להוציא.
1: אתם מאזינים לזינגר אונר עם דודי זינגר.
0: בהחלט, אתם על כל פליי 107.6 FM, התחנה שלכם בין הזמנים עם ים ים מצב רוח ואנרגיות כאן בכל פליי, לוח שידורים עשיר בשדרנים טובים ששמים לכם את המוזיקה הטובה ביותר. אם אמרתי מוזיקה טובה ביותר, שיר של קיץ, בני פרידמן, ימה.

0: אתם מאזינים לזינגר און אייר עם דודי זינגר.
1: מאזינים נכבדים, שימו לב, התחנה הבאה, הלילה יאיר עם יאיר אדלר.
0: קולפליי, התחנה שלכם, 107.6 FM.

דדי גראוכר, זיכרונו לברכה כמובן, ועמית ליסטמן, להבדיל בין חיים לחיים. איזה שיר שיהיה הכל, שיר ללא בית, רק פזמון אנרגטי, בלי סוף, שמתנגן, מונה הלחין, וייבד. כן, שמענו פה את הטיזר ברקע, ועכשיו אנחנו עם מישה ריבו, שתכף ממש יפתח לנו את הלב. איזה שיר.

שמולי קליין ויואלי דיקמן עם הלהיט שלהם שולו אישיץ בויס, אחד מלהיטי החתונות והרדיו הגדולים של תפשין פי וו, עוד שיר שהתגעגעתי עליהם. שולו אישיץ בויס, חמישו קוילס.

0: אתם מאזינים לזינגר און אייר עם דודי זינגר.
1: כן, כן, זינגר און אייר, תוכנית כאן בבין הזמנים, ראשון עד רביעי, 9-10 בערב, כאן בכל פלי התחנה שלכם, 107.6 FM. עכשיו קצת מרגיעים את הקצב, יחד עם פריד, חיים ישראל ובנצי שטיין. נשמס.

0: יפה. אב הילסון, שיבוא, שיבוא. מחכים, מתפללים, מקווים הרבה מאוד שנים. להיט קיץ גם כן שהוציא הילסון לפני כמה שנים. וזהו, זהו, זה השיר שבעצם חותם לנו את תוכניתנו לערב. זה יום ראשון בשבוע, פרשת עקב. היום הראשון של בין הזמנים, תשפ"ו, כאן בכל פליי, התחנה שלכם. זכות שלי היה להיות איתכם בשעה האחרונה, מאחורי המיקרופון, הייתי איתכם דודי זינגר, תודה רבה על כל התגובות וההודעות בוואטסאפ 0515-05-1076 וגם באתר. נשתמע מחר בתשע בערב עם תוכנית נוספת, מיד אחריי הלילה יאיר עם יאיר אדלר שחוגג שנה בדיוק לתוכנית הראשונה, אז זה בהצלחה יאיר והרבה הרבה במזל טוב. ובואו תקשיבו מה התחנה הבאה.
1: אתם מאזינים לזינגר און אייר עם דודי זינגר. מאזינים נכבדים, שימו לב, התחנה הבאה, הלילה יאיר, עם יאיר אדלר. קולפליי, התחנה שלכם, 107.6 FM.
0: בהחלט, אז המשך הזנה רבה ומועילה לקולפליי. השתמע מחר. אביה שרמן ומוטי קרמל, קרוב אליך, חותמים לנו. איזה שיר יפהפה. הזנה רבה, ביי ולהתראות.

0: בזמן החושי, מני הולנדר במופע לכל המשפחה שטרם נראה כמותו. חוויה על חושית מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי תזיין באב בשעה 5 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה בהקשת קוד קופון 929921. כרטיסים באתר גלאטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
1: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
2: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
3: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה.

0: מפתים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאבלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה. כל שבוע מתנות שוות. חופשה משפחתית, תמי 4 שבת. שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
2: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
3: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.

0: הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר.
1: חברים יקרים, מזל טוב. מגיע לנו ביחד מזל טוב ענקי. מזל ענקי, ענקיסטי. הלילה יאיר חוגגת שנה שלמה. שנה שלמה של מוזיקה, של אנרגיות, של טירוף, של פעילויות עם המאזינים. שנה שלמה שהיה פה באמת רקענו שחקים. שנה שלמה שבאמת הצלחנו. אני מקווה לסיים את כל יום, כל ערב, כמו שצריך, בשביל לקום בבוקר עם חיוך עצום על הפנים. בשביל באמת ככה לפתוח את היום בחיוך ענק, בחיוך מלא באנרגיה, מלא באווירה טובה. ואנחנו גם הערב כמידי ערב, אנחנו הולכים להיות כאן עם מוזיקה כזו קצבית, כזאת שאם אתם ברכב, אז תנמיכו טיפה שלא, שהדלתות לא יעופו. אם אתם בבית, שלא תעירו את השכנים. הולך להיות באמת, באמת, באמת, וואו, טירוף שלא היה. והיום אנחנו גם עם פרסים ופעילויות מיוחדות, והולך להיות כאן באמת אחר שונה מטורף. ובנוסף, היום יש כאן גם השקה חגיגית של מחרוזת מטורפת, מחרוזת שהולכת לשבור את עולם הרחבות, את עולם הריקודים החרדי, מחרוזת שלא הייתה כמותה כפשוטו. בדיוק, ממש ככה. וכל זה הולך לקרות כאן בשידור, שעתיים של מוזיקה מפוצצת אנרגיות, הולך להיות כאן באמת, אתם לא לעזוב את הרדיו, 107.6 FM, הולך להיות כאן וואו של וואו של וואו, אבל חבר'ה, אתם לא נשארים מאחור, אתם איתי בכל המסע הזה, אתם איתי בכל הטירוף, בכל הדבר המדהים הזה. אם אתם שואלים את עצמכם, הכיצד, הייתכן, איך כל זה קורה? אז כל זה קורה, הישר במספר הטלפון שלנו, 02-313-1076-2, תיבה מספר 8. ושוב פעם, קצת יותר לאט לטובת מי שאולי פספס, אולי לא עמד בקצב. 02-313-1076-2, תיבה מספר 8. אבל חברים יקרים, יש לנו פה חידוש ענק. יש לנו פה, אני מנמיך את האנדר, אנחנו פה צריכים לדבר על זה רגע. עלה לאוויר, לא

0: פחות ולא יותר.
1: אתר חדש, דנדש, נוצץ, יפהפה, קסום, וואו של וואו. שבו יש כל כך הרבה אופציות, כל כך הרבה דברים, מילוחות שידורים, קליפים, חדשות המוזיקה, ואני לא אמנה פה את הכל, כי באמת אתם תצטרכו להישאר איתי עכשיו חודש בשביל להבין כמה מעלות טובות למקום עלינו יש באתר המטורף הזה. באמת, זה אי אפשר, יכלה הזמן ואנחנו לא נספיק לעבור על כל הפלוסים. אבל למה שנוגע ממש לענייננו, ישנה אופציה להיכנס לאתר, פשוט תכתבו, כל פליי, אתם נכנסים לאתר, יש אופציה, כתוב הודעה לשדרן. ואני רוצה, מצפה ומייחל, שתקריסו לי פה את המערכת, אני רוצה לראות את כל ההודעות שלכם, אני רוצה שתספרו לי בהודעות איזה שירים אתם רוצים להזין להם, אני רוצה שתספרו לי איזה פינות אתם רוצים שיהיו כאן בתוכנית, מה הולכת לקרות, מה הולכת להיות השנה הבאה של הלילה יאיר. וכל הערה, גערה, תובנה, מסקנה, כל הצעה לשיפור, כל הצעה להתייעלות, סתם סיפור שיש לכם לשתף שקשור להלילה יאיר, זה המקום, זה הזמן, אתם פשוט נכנסים לאתר של כל פליי, וממש ממש שם אתם מספרים לנו ואומרים לי, אני ככה ממש, זה פתוח לי מול העיניים, אני אראה כל הודעה והודעה. אפשר פשוט להיכנס, לכתוב את ההודעות, להגיד מה בא לכם לשמוע, מה בא לכם להזין. כל זה קורה ממש ממש באתר, באמת רק תיכנסו, תראו כמה זה נוצץ, כמה זה חדש, כמה זה יפה, כמה זה וואו. אז חבר'ה, מחכה לכם, אתר של כל פליי, כתוב הודעה לשדרן, וזה ממש מופיע מול עיניי, או במספר טלפון 02-3131-076-3239, מספר 8. עכשיו, ככה, באמת, בשביל לסגור מעגל כמו שצריך, אני רוצה לפתוח את התוכנית שלנו היום עם השיר שאיתו פתחתי גם את התוכנית שלנו שנה שעברה. ליפה שמלצר, מזמר לסוידו. אז כוסי באורך רסחיים. שלעתיד לבוא כל השירים עתידים להתבטל חוץ ממזמור לתודה. ואם זה שיר שאינו עשוי להתבטל, אז הוא עמוד תווך ראוי ויאות לפתוח איתו את השידור שלנו. ליפה שמלצר, מזמר לסוידו, עיבוד של שועפריד, לחן של ליפה שמלצר.

מהמזמור לסוידו של ליפה שמלצר. עכשיו שימו לב, אנחנו ככה באמת עוד בקושי התחלנו את השידור, וכבר אנחנו רצים להצעה יפהפייה שנשלחה דרך האתר. אגב, אם בא לכם שאני אומר את השם שמופיע במערכת ואת המיקום, אתם יכולים לכתוב לי, אפשר לומר את השם, ואז אני גם מפרגן לכם בשם מלא. השיר הזה הוא שיר ירושלים של פרחי מים, מלהיט ענק, שאגב התפוצץ בכל העולם, כי פשוטו, אני לא אומר העולם, רק העולם, זה בכל העולם. משהו בקסם שלו, במיוחדות, בתמימות היפהפייה הזאת של פרחי מים, שפשוט נגע במיליוני אנשים בכל רחבי העולם. אז זה פרחי מים מירושלים, בואו נאזין.

הרקע הצלילים הללו. אני אספר לכם שהמערכות כאן מתפוצצות, גם דרך מספר הטלפון, גם דרך האתר. איזה כיף זה ככה להשיק את האתר ולראות פשוט את הרשימה הולכת ומתארכת ומתארכת ומתארכת. ותודה על כל הפרגונים ובאמת על כל ה... זה מחמם את הלב, חבר'ה, זה פשוט כיף, איזה קסם. ואני אשתדל להיות קשוב גם להודעות שנשלחות דרך מספר הטלפון שזה מגיע אליי למייל, וגם דרך ההודעות שמגיעות לאתר. וכזו היא ההצעה שהגיעה דרך האתר. הנה, אני אסווג לכם, אני אראה לכם בדיוק מאיפה הגיע כל דבר. דדי גראוכר וכוי והשם יחליפו כוח. שיהיה לעילוי נשמתו של הנשמה הענקית האדירה הזאת, באמת יהודי שכל כולו רק טוב. דדי גראוכר וכוי והשם יחליפו כוח. בואו נאזין.

חברים יקרים, אנחנו רצים לשיר הבא. שהשיר הבא הוא הצעה שהגיע דווקא דרך הטלפון שלנו, שגם הוא לא מפסיק להפציץ, 02-313-1076, לוחה 27, מספר 8. וגם האתר כמובן כל הזמן ממשיך לרוץ,

איזה כיף, ותודה על זה, באמת, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו. חבר'ה, אתם לא מבינים, אני קשה לי להסביר לכם, אני שנייה אכניס אתכם למאחורי הקלעים פשוט כל כך קסום, שאתה יכול לראות את ההודעות כתובות מול העיניים, והן עולות לך בצורה מסודרת. זה פשוט קסום, ואנחנו עוברים אל ההצעה שנשלחה דרך מספר הטלפון. חיים שלו, ממה יסוצו, איזו מוקדש לכל בחורי הישיבות ששוקדים על תלמוד.

אנחנו ממשיכים מההצעה שהגיעה דרך האתר הפורה שלנו שלא מפסיק להביא הצעות קסומות. ואנחנו מדברים על פידלה, שיר שזכיתי להלחין. ותודה שהצעתם את זה, כי לי לא נעים לשים את זה. ברגע שאתם אמרתם, זה אתם אמרתם. לא, זה שיר יפה, אני אוהב אותו. ארלס המדמנדי וייס יולי דודוביץ' שמחה בירנה, יחד עם הקלט מלכיס, מילים וקונספט, פינחס ביכלר הגאון.

זה היה אודי דודי, שעושה לנו ככה את המעבר מימי האבל על בית המקדש, עם שיר מלא בתקווה, ציפייה לגאולה. איזה קסם של שיר. אנחנו עכשיו עוברים לשיר שנקרא בית נאמן. ואת השיר הזה אנחנו רוצים להקדיש לגיס היקר שעבר לרחוב זרחי, שבשניות אלו ממש כך מדווחים לי כאן בשידור עומד על המנגל, שהוא נכנס לביתו החדש. אז אנחנו שמים את השיר של שמואל הררי, בית נאמן, מוקדש כמובן גם לכל החתנים, הקלות, כל מי שיתרס, בא בברית הרוסין, נישואים, וורט, כל מה שקרה, כולם מוקדש לכם. וכמובן לגיס מרחוב זרחי.

אנחנו שווים אל ההצעות היפהפיות שהגיעו הישר מהאתר החדש דנדה שלנו. וההצעה הזו היא שירו המדהים של שמואל, השיר נקודות. הוא מוקדש, כפי אני אקריא את לשון ההודעה, מוקדש לבעלי איציק. תודה, תודה לך ששלחת את ההצעה הזו. איזה שיר יפהפה. חברים, מזכיר לכם שאם אתם רוצים ככה באמת שאני אראה את ההודעות שלכם כמו שצריך בצורה טובה ביותר, אם יש לכם הערות, גערות, תובנות, מסקנות, כל מה שבא לכם לשתף אותי לגבי השידור, אתם פשוט נכנסים לאתר של קולפלי וכותבים הודעה לשדרן. הנה, אנשים כותבים לי פה בלייב כמה זה יותר נוח, כי זה בהחלט יותר נוח. תנסו את זה.

אנחנו ממשיכים אל ההצעה יפהפייה שהגיעה אלינו אשר מגזרת האתר החדש. חברים, אני מזכיר לכם, חשוב לומר זאת הלוך וחזור, יש לנו אתר חדש, נוצץ יפהפה, באמת כל כך כיפי, כל כך נגיש, כל פשוט עונג, רק תכנסו, רק תראו כמה הוא יפה. ואתם יכולים כמובן לכתוב לי שם הודעות, להגיב לי מה שאתם רוצים לדעת לגבי התוכנית. אם יש לכם שאלות שמסקרן אתכם אחורי הקלעים, שירים שבא לכם שהתנגדו פה, הצעות לייעול, רעיונות לפינות, כל מה שאתם רוצים, אתם פשוט יכולים לכתוב שם, זה מדהים, תנסו את זה. וזו הצעה גם שממש נכתבה שם בפינה המיוחדת הזו. חשוב לומר שהשיר הזה מוקדש לחיה המטפלת בילדינו במסירות.

אנחנו ממשיכים עם מיכאל שניצלר, זכר צדיק וקדוש לברכה. לא להתייאש. מסר כל כך חשוב, הצעה יפהפייה שנשלחה אשר ממספר הטלפון שלנו. 023-1-3-1-0-7-6-2-2, תבע מספר 8.

מיכאל שניצלר, לא להתייאש, רבני נחמן מבקש, איך אפשר לסרב, לא להתייאש. ובאותו המסר אנחנו ממשיכים עם שיר חדש דנדה של רולי דיקמן, שיר שנקרא להביט קדימה. איזה שיר קסום ויפהפה, ואני אגלה לכם גם סקופ ששוחחתי רבות על השיר הזה בפודקאסט שעתיד לראות אור בעזרת השם בקרוב עם רולי, ששם יש סיפורים, סקופים, חשיפות מאחורי הקלעים על גבי השיר הזה. ואם אתם רוצים ככה לראות, לדעת קצת יותר סיפורים מאחורי הקלעים, זה יקרה ממש שם. וכבר קיווינו שהשיר יהיה באוויר, אני אספיק להוציא את הפודקאסט, לא יצא לצערי, אבל זה יקרה בקרוב בעזרת השם. רולי דיקמן, להביט קדימה.

מילה. לא כל שכן דיבור של אמת, לא כל שכן תפילה. מחשבות של הבל מעל ראשי משוטטות, גלים גלים את הדעת הן תוקפות. ריבונו של עולם, איך מפה מצליחים להתרומם? איך החן הפכתי מחי לבחינת דומם? השם הצדיק תגמור בעדי, כל מה רציתי זה להיות יהודי. איי איי איי, איזה עצבות, מוכין דקטנות, מוכין דקטנות. איי איי איי, איזה עצבות, מוכין דקטנות, מוכין דקטנות. יושב בשדה מבולבל בו

שולי רנד, מוכין, דקתנות. איזה שיר מיוחד ויפהפה השיר הזה. אנחנו עכשיו עוברים לעוד הצעה קסומה ויפהפה שנשלחה למערכת. אני מדבר על אבי לרנר ותהי שמחה, שיר שבהחלט מביא מלא מלא שמחה. וההצעה הזאת שנשלחה למערכת היא מוקדשת לכבוד החתונה של אלימלך ושפרה פרידמן. אני מניח שאתם, אם אתם בחתונה, אתם לא שומעים את זה, ואם כן, זה מאוד מוזר למה אתם מאזינים לתוכנית שלי. עם כל הכבוד, באמצע החתונה לכו לרקוד, אבל זה מוקדש לכם. אני מקווה שישמרו לכם את הקלטה ויביאו לכם. אז זה שלכם, אלימלך ושפרה פרידמן, ותהי שמחה, אבי לרנר, שר השמחה.

0: חתן וכלה.
1: אתם מאזינים להלילה יאיר עם יאיר אדלר.
2: מאזינים נכבדים, שימו לב, התחנה הבאה, כוכב חצות עם יוסי אייזנטל, תחנה סופית.
1: קולפליי, התחנה שלכם, 107.6 FM.
3: Leden teure noch in noch, noch in noch.

חברים יקרים, אנחנו עוד שנייה, אנחנו עצים טסים לפרסמות קצרצרות. אל תלכו לשום מקום, מיד לאחרן אנחנו שווים כאן מאה ושבע נקודה ששפם הלילה יאיר, לעוד שעה שלמה מלאה, קדושה עמוסה מפוצצת בשירים, במוזיקה טובה, בפעילויות, בהצעות המוזיקליות היפהפיות שאתם שולחים למערכת, וכמובן השמעת בכורה של המחרוזת, המחרוזת המטורפת שהולכת לשבור את המדינה. מזכיר לכם שאתם הרבה יותר ממוזמנים להיכנס לאתר של כל פליי ולכתוב לי שם כל אשר על לבכם. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרצרה, ומיד לאחריה אנחנו נשוב עם שעה מפוצצת קדושה במוזיקה טובה.

החושי, מני הולנדר, במופע לכל המשפחה, שטרם נראה כמותו. חוויה על חושית מצחיקה ומאפנטת, שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי, תזיין באב, בשעה 5 בבנייני האומה בירושלים.

0: נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייו לאינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייו לא תצבור עוד נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימיתה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
2: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאברין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
3: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי, ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
4: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.

0: הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר.
1: שאבנו מן הפרסומות, הלילה יאיר, 107.6 FM, אני יאיר אדלר. אתם איתי כאן לעוד שעה שלמה, תמימה, לא תמימה בכלל, של מוזיקה קצבית אנרגטית, אווירה וואו שבוואו. צריך להיות כאן באמת אנרגיות, אם בא לכם לסיים את היום הזה ולפתוח את הבן הזמן עם הזה כמו שצריך, אם בא לכם באמת ככה להיכנס, להסתובב פשוט ברחובות ולרקוד, לרקוד, לשמוח, אז זו התוכנית בשבילכם. אנחנו כאן לשבור את כל התקרות, אנחנו באים להיות מוגזמים, קיצוניים. והיום, היום, היום, היום, היום, בהנחה ואתם לא הייתם כאן שעה קודמת או בכלל על הפלנטה, אז אנחנו חוגגים שנה, שנה שלמה, עגולה, עגול ככה, עגול יפהפה, אבל לתוכניתנו הלילה יאיר, שנה, שנה, איזו זכות, אבא, תודה. באמת, בסוף התוכנית ניתן את כל הקרדיטים, את כל מה שצריך באמת, אבל חבר'ה, אנחנו חוגגים כאן יום הולדת, יש כאן עוגה לפניי, מי שלא ראה בסטטוס של הרדיו, אז אני אספר לו שמול עיניי ממש שוכנת לעוגה יפהפיה, קסומה, עליה מופיע ספרה אחת וצבעי התחנה, ורדרד וכחלחל. חברים יקרים, אני רוצה לצאת לדרך עם שלומי גרטנר. Happy birthday, יום הולדת שמח. אני היום ילידתי, חושל ממני ואתנו. זה הזמן לבקש, להתחנן ולצפות, שבאמת נוכל להמשיך לקיים את התוכנית הזו במתכונתה, בשמחה, באנרגיות. גם לפחות לעוד שנה קדימה בעזרת השם. חברים, אני מזכיר לכם שאם אתם רוצים לדבר איתי, לשוחח איתי, לספר לי כל אשר על לבכם, מה השירים שבא לכם להזין להם ממש כאן בתוכנית זו. מה אופי התוכנית? איזה סגנון בא לכם? איזה זמר לא מספיק מושמע לדעתכם? איזה פינה הייתם רוצים שתהיה כאן בתוכנית? יערות, גערות, תובנות, מסקנות, כל אשר על לבכם. אתם מוזמנים לעשות את זאת הישר אל מספר הטלפון. 02-313-1076, שלוחה 2, תיבה מספר 8. ואם בא לכם, בלי מספר הטלפון, בלי בלגן, לא שלוחות, יש לנו אתר חדש, קסום, יפה, יפה, נוצץ. שבו אתם הרבה הרבה יותר ממוזמנים לשלוח ולכתוב את כל ההצעות שלכם, את כל אשר על לבכם. זה כל כך קל, זה כל כך פשוט, אתם תתמכרו לזה. תנסו, כנסו לאתר של קולפליי, שליחת הודעה, ואתם בפנים, זה כל כך פשוט, כל כך אינטואיטיבי, כל כך קל. תנסו אותי. תכתבו הצעות לשירים, באמת, ככה, למי בא לכם להקדיש? כמובן שגם במספר הטלפון אנחנו נשאר קשובים, אנחנו לא מזניחים אף אחד. אבל האתר הזה חדש, אני מתרגש. שלומי גרטנר, יום הולדת, אנחנו פותחים שעה שנייה, יום הולדת להלילה יאיר.

שלומי גרטנר, יום הולדת, כי אנחנו כאן בתוכנית היום הולדת של הלילה יאיר, סוגרים שנה עגולה של שידור התוכנית הזו. אם בא לכם לאחל, לברך, לפנק אותי, מוזמנים לעשות את זה ממש ממש ממש באתר החדש של קולפליי. אבל אנחנו עצים רצים לשמחה אברמצ'יק, לוי פולקוביץ', מדלי גל האורים, להיט החתונות, להיט הרחבות, השיר שמשגע, משגע את המת, באמת את הרחבות. להיט ענק, חידוש לשיר יפיפה קסום ישן, שמחה אברמצ'יק, לוי פולקוביץ', מדלי גל האורים.

נדלה יגלה יורי מקמפץ על הגבוה אויס. איזה שיר כמה אנרגיות. חברים יקרים, מעבר לזו שזה יום הולדת לתוכנית שלי, היום גם יש יום הולדת אפס ראשון. לשדרן חדש, דנדה, שנכנס אלינו ככה לכבוד בין הזמנים. מראשון עד חמישי כל יום בשעה 12. קוראים לו דודי קפלר, אתם בוודאי מכירים אותו. ואנחנו רוצים לאחל לו מכאן מלא מלא בהצלחה. אין לנו ספק שהוא הולך להרים את, באמת, את הרדיו, את כולנו פה לגבעים ולספרות שאנחנו לא מכירים. ודודי, שיהיה לך מלא מלא מלא בהצלחה בעזרת השם ובסייעתא דשמיא. וכמובן אנחנו רוצים להקדיש לך את השיר היפהפה, היפהפה של ישרולי ורדיגר, שנקרא דוביד המלך, שהשיר הזה ככה כל כך מתאים ויפהפה. אז דוביד המלך, דודי קפלר, ברוך הבא.

חברים יקרים, אני רוצה לדעת האם אתם מוכנים, האם הכנתם את האנרגיות שלכם כמו שצריך, האם הגברתם פול ווליום, כי לראשונה לראשונה שמעת בחורה כאן בתוכנית המחרוזת שזכיתי ליטול בחלק, מחרוזת שהולכת לפרק את עולם הישיבות, עולם הריקודים, עולם הרחבות, ממש ממש כאן באוויר, מוטה לך הגאון מערך את יוני סילבר, יוני ברגר וגם אנוכי הקטן בפנים, יאיר אדלר. שימו פול ווליום, בואו נהנה יחדיו, בואו נקפץ, בואו נגרום למחרוזת הזאת להיות הדבר שמשמח הכי הרבה יהודים בו זמנית בכל העולם ביחד.

חברים, אנחנו מתקדמים להצעה יפהפייה שנשלחה דרך האתר החדש שלנו. אני עדיין מתרגש, אני לא יודע מה איתכם, אבל כל פעם שאני שם איזושהי הצעה מתוך האתר, אני פשוט מתרגש. זה כל כך יפה, זה כתוב, זה פונט כזה יפה, זה הכל יפה. פשוט השיר ואהבת לרעך כמוך של מידע תעשה. אז בואו נעשין. כל אחד.

0: וכמובן שלא נזניח את אלו ששולחים את ההצעות היפהפיות בטלפון, וזו כמובן ההצעה הזאת, אישה יריבו ארץ ישראל, הצעה מנומקת בהחלט, כל כך מתאים לבין הזמנים. איזה שיפה.
1: ארץ ישראל.
0: חשוב לי, אגב, רק לציין רגע ולומר שתודה, תודה מיוחדת לכל מי ששלחו את כל ההודעות והפרגונים, ולילדה החמודה או לנערה ששלחה את ההצעה ואמרה שהיא מקדישה לי לכבוד היום הולדת של התוכנית. אני לא מצאתי את השיר, יש לי יום הולדת, אבל תודה, זה בהחלט מחמם את הלב ההודעה הזאת. אז ארץ ישראל, בוא נשים את זה מההתחלה, מההתחלה, איזה שיר יפה, איזה קסם של שיר. הצעה מדהימה.

ארץ ישראל היא הכי יפה בעולם, בהחלט, בהחלט, ישי ריבו. אגב, זה הזמן לענות קצת על שאלות, דברים שכתבתם כאן, אז חשוב לי להגיב, אז אני רואה שחזרה על עצמה השאלה פעמיים, מה קורה עם הפודקאסט, אז אני רוצה לספר לכם שבעזרת השם ובסייעתא דשמיא, אני חוזר עם פודקאסט, זה לא יהיה במתכונת של הסחת דעת, כאילו זאת אומרת, דווקא במתכונת זה יישאר, זה לא יהיה תחת אותו השם, זה יהיה עם שם חדש, פורמט קצת שונה, אבל לאוטוטו, בעזרת השם בקרוב, אנחנו חוזרים, ותודה על ההתעניינות, איזה כיף לדעת שיש ככה באמת ביקוש לזה, מזל טוב על היום הולדת, איזה כיף, תודה רבה. ואת השיר שבתי לירושלים, קודם כל זה שיר מדהים וזה הצעה מדהימה, באמת תודה על ההצעה הזאת איציק, אבל חשוב לי לומר שזה שיר קצת יחסית רגוע, קצת הוא שיר מדהים והייתי שם אותו, אתה יודע, בשלושת השבועות, מה זה בשלושת השבועות, אפילו בתקופה טיפה יותר רגועה, אבל היום בא לי פה אנרגיות, אז אנחנו נשים שיר אחר במקום של סרולי ורדגר, אבל כמובן תודה על ההצעה היפהפי הזאת, סרולי ורדגר, אוי דלוקייל.

אתם מאזינים להלילה יאיר עם יאיר אדלר. מאזינים נכבדים, שימו לב, התחנה הבאה, כוכב חצות עם יוסי אייזנטל, תחנה סופית. קולפליי, התחנה שלכם, 107.6 FM.

0: הבאים.
1: אנחנו ממשיכים עם עוד הצעה יפהפייה. אני עדיין לא מתרגל, חבר'ה, אני אגיד את זה שוב ושוב ושוב ושוב ושוב, עד שזה ייכנס לכולנו לראש. אני עדיין לא מתרגל אל ההודעות שנשלחות לאתר. איזה כיף זה, כמה זה נוח. אז ביקשו עין, נשמח שתשים חלק מהמחוזת של PNN. ומאוד אהבתי גם את הגישה של חלק, כי זה צודק, זה 13 דקות, אי אפשר לשים את כל המחוזת הזאת, למרות שהיא בול לתוכנית שלנו. באנרגיה, ביט, יהודי, איזה כיף. אבל נשים חלק מזה, זה יופי. אני כל כך שמח, תמשיכו לשלוח הצעות, ככה רעיונות. אנחנו כאן, באתר, במספר הטלפון 02-313-1076-32, תבע מספר 8. אנחנו זמינים.
0: Love and unity. Ah, what a gorgeous view in the beautiful Holy Land.

כמו שהבטחנו לכם, אנחנו לא נשים את כל המחרוזת, היא בכל זאת ארוכה מדי, אבל היא כל כך יפה. שפו ענק, שפו ענק ליוחנן נורי הגאון, ולפיני איינורן על המחרוזת הקסומה הזאת. אנחנו ממשיכים עם, עם שיר חדש דנדה של ברוך שלום, האיש שכל מה שהוא מוציא זה ממתק אמיתי.

ברוך שלום. אנחנו ממשיכים עם שיר שליווה אותנו רבות בתוכנית, וכל כך מגיע לו דווקא ביום הולדת הזו להתנגן, כי אני כל כך אוהב את השיר הזה. שיר שמזכיר לנו שדווקא בלילות, דווקא בלילות, צריך את האמונה, כי אז כשחשוך צריך את האמונה. וזה שיר ששרים בו כל כך הרבה אנשים מוכשרים, שהוא לא יכול להיות לא טוב. זה סוליגין, זה מוטיבי, זה יואלי קליין, זה שי אגרוס, ומינוס חובה לילה. בואו נאזין לזה.

אתם מאזינים להלילה יאיר עם יאיר אדלר. מאזינים נכבדים, שימו לב, התחנה הבאה, כוכב חצות עם יוסי אייזנטל, תחנה סופית. קולפליי, התחנה שלכם, 107.6 FM.

חברים יקרים, והשיר שלמעשה סוגר לנו את התוכנית שלנו להיום, זה משה קליין עוד לא מאוחר, כי כמו שאתם יודעים, עוד לא מאוחר, אף פעם, אף פעם, אף פעם, לשים אף שיר, קצה יפה יפייה, בואו נאזין לזה, סוגר לנו את התוכנית, תודה רבה להורי היקרים שמאזינים לתוכנית, איזו זכות, איזו דיוק, תודה רבה לכם המאזינים שהזנתם לתוכנית, שאתם מלווים אותי במשך למעלה משנה כבר, אפשר לומר, תודה מיוחדת לכל המאזינים שאף שלחו הצעות קסומות יפהפיות למערכת, גם לאתר, גם למספר הטלפון, תודה, תודה רבה, רבה, רבה, למשפחת כל פלאי המופלא, בבחינת משפחה שכן בוחרים אישי בשמו הטוב על כל עזרה, סיוע, תמיכה טכנית, הנצרך והנדרש, ואף הרבה מעבר לכך, ומעל הכל תודה לאבא שבא שמיים על שנה קסומה מלאה קדושה במוזיקה טובה. מקווה שהצלחתי לך ככה באמת לעשות שמח בלבבות של כמה וכמה אנשים, שיהיה לנו בעזר השם גם מכאן ואילך שנים, שנים ארוכות של שידורים מוצלחים, פורים כמו שצריך, שסמכו והיגעו בכמה שיותר לבבות. שלכם לילה טוב, לילה נפלא, כל טוב. כמובן שליפי ימשיך אותי מכאן עם כל האיחולים האפשריים.

להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה לטיסות חינם. מתקדמים לפלייאול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, כולל אלאל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. תוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלאל.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: אומן החושי מני הולנדר במופע לכל המשפחה שטרם נראה כמותו. חוויה על חושית מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי תזיין באב בשעה 5 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר גלאטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
2: תלחצו על הפליי, תלחצו כל פליי, 107.6 FM. עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות. כוכב חצות, עם יוסי אייזנטל.

כוכב חצות. כוכב חצות. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה.

לילה טוב לכם, שבוע טוב, כל פליי 107.6 FM, כאן אחרי המיקרופון אלסי אייזנטל, ואני יחד איתכם לשעתיים של מוזיקה טובה ומשובחת ולא ווקלית. עם בין הזמנים כמובן, עם אתר חדש, אפליקציה חדשה, בכלל שדרוגים פה ברדיו. יפה, וכפי ששמעתי קודם, אנחנו התחנה האחרונה, המאסף, אז עוד מעט מגיעים לתחנה המרכזית. תחגרו חגורות ובואו נצא לדרך.

יצאנו לדרך עם דדי גראוכר וקובעי השם. אגב, אם אתם רוצים לשלוח לי הודעות, דרך האתר אתם יכולים, דרך האפליקציה אתם יכולים. כן, בעיקר, דרך שם. אומרים שזה עובד טוב, בואו נבדוק את זה. תכנסו לחנות גוגל פליי, אם יש לכם אנדרואיד, תורידו את האפליקציה, או ב-iOS, באפל אתם יכולים גם להוריד, וגם אתר באינטרנט, אתר רגיל. כן, קל מאוד.

איזה יופי, יש כבר הודעות של זרמות כאן למערכת, זה נחמד. אני לא מבטיח שאני אשים את כל הבקשות, אבל בהחלט תמשיכו לבקר, זה יפה. הללו בצלצלי של ניסן, מייקל, קולות רקע שלך, אגב מלחין, האמת שאני לא זוכר מלחין, אבל העיבוד הוא של יעקב לייב ריגלר. בהמשך נשים אותו, למה לא? לילה טוב, כותבת שילת, אני אשמח לשמוע את השיר של מוטי וייס, יש עניין שיתפך הכל לטובה. אוקיי.

בואי ידי דמעת לי ארץ. הנה לייבי פולקוביץ', נגילה.

עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: הנה הבקשה של יוני, מירושלים, הללו, ניסן מייקל.

מייקל ניסן עם הללו, עם בקשתה של שילת מוטי וייס. הכל לטובה.

0: יואל, יואל, לא ליפול. בוא תשמע שיר חדש של אחיך, להביט קדימה. רולי, דיקמן.
1: שנייה, אני קם.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: איזה בקשות יפות יש לכם כאן, הנה יוני, שביקש הרבה שירים טובים, קבל כנראה את כל מה שביקשת. זה שמילה רוזנברג.

גם אתם בהחלט יכולים ומוזמנים לאתר החדש או לאפליקציה החדשה של קולפליי, ובדיוק כמו יוני ורותי ודוד ושילת ועוד לידור ועוד הרבה אחרים שכותבים ומבקשים שירים,

יוסי, אני רוצה להקדיש לך אותי לאלי, לאלי, לאלי, את השיר Happy Birthday של שלומי גרטנר לרגל יום הולדתה. מאחלת לה אושר, בריאות והצלחה בכל מעשה ידיה. אוהבות אותך, שירה ואוריה. זה התחיל באחד, זה הפך לשתיים, אבל בסדר, מזל טוב.

בחצות הלילה, כשהמולת היום דורכת, על התא עוטפת את הרחובות, וצללי העיר נמסים אל תוך הדממה. דווקא אז, מתוך החשיכה, מבציע וזורח כוכב גדול. כוכב שמחיה את הנשמה ומאיר את הלילה בכסף וחלום. כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה. כוכב חצות, בימים ראשון עד רביעי בחצות הלילה. כאן, בקולפליי. ברוך שכיוון.

תודה לכולם על ההודעות מחממות הלב. כאמור, דרך האתר, דרך האפליקציה, ואם אתם לא יודעים איפה האתר החדש והאפליקציה החדשה, פשוט תכתבו בגוגל, גגלו את זה. בעיקרון זה כל מקף play.co.il, זה האתר והאפליקציה, תכתבו כל play.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: הנה לכבוד עונת החתונות שהתחדשה לחמישה קולות, שלמה אשר.

לסיים, אפשר לבקש גם שיר שקט אבל יפה. אפשר לנסות, נראה אם פתאום באמת יבוא לי לשמוע אותו, אז למה לא? תנסי.

0: נשאלת השאלה פה לגבי ההודעה הזו של רותי, היא כותבת, יוסי, אפשר לבקש גם שיר שקט אבל יפה? השאלה אם הכוונה היא לשיר שקט שהוא יפה או הבקשה שתהיה יפה? כלומר, לבקש יפה. מה אתם אומרים? סתם רוצה לפתח פה איזה שיח.
1: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
0: הנה בקשה של נתנאל שמולי קליין.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: טוב, אז אחרי נדון כותבת רותי, אפשר את השיר כנשר של משה גולדמן. אז הנה קמפ שלווה, זה שני שירים אגב, זהו כשם מתחיל ואחרי זה הופך לכנשר, שהסוף הוא קצבי, אז זה בסדר, כאילו. הנה, בסדר, למה לא? אחלה שיר.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: חיים מבני ברק מבקשת חיים ישראל, ואחרי הכל...

תודה על השיר הזה, כותב לנו חיים, לדעתי אחד הטובים של חיים ישראל. יוני, תזכיר לי מחר, כי לא יהיה לי זמן היום לכל הבקשות שלך, אז תזכיר מחר את הבקשה הזאת, בעזרת השם. הנה עוד בקשה שלכם אל חנן אל חדד, תנגן את זה.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: הנה עוד בקשה שביקשתם עבורי משטרנפלד עם שמולי קליין.

הנה הגענו לתחנה המרכזית, כותבת לידור, יפה מאוד. כולם לרדת, צריך לעשות ככה. אני זוכר מהאוטובוסים שלי, לא יודע אם זה קיים עוד היום.

תודה רבה לכל אלה שהשתתפו איתנו באופן פעיל מאוד דרך האתר ודרך האפליקציה החדשים וגם בקבוצה הישנה. וזהו מאזינים יקרים, עד כאן תוכניתנו להלילה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם מחר בחצות הלילה לעוד כוכב חצות. ועד אז אני עושה אייזנטל, רוצה לאחל לכולכם המשך האזנה מצוינת לכל פלי. לילה טוב, תהיו חזקים, תרבו תפילות, בשורות טובות, לילה שקט, ורק טוב שיהיה לכם, לנו, לכולם.

0: יותר נראה כמותו. חוויה על חושית מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי ט"ז באב בשעה 5 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה בהקשת קוד קופון 929221. כרטיסים באתר גלאטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
1: אל תחמיצו את הרכבת. הצטרפו עכשיו לאלפים מכל העולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו.
2: אם הייתם יודעים את הסוד של ספר דברים, לא הייתם מבינים, אין מחשבה תפיסה בכלל.
1: התקשרו עכשיו לכוכבית 8260 ותקבלו חינם את ספר דברים בהוצאה מעודרת. כוכבית 8260 ותזכו לבריאות, עשירות, ילדים ונחת.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים, זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק, ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו. סטופלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
3: אז אני בערך שנה אחרי לידה, כי הוא תמיד הייתי כזה חלשה. לקחתי יום אחד, באת לבא לי תקציב, יש לי כוח לסדר, יש לי כוח לתקתק, לא יודעת מה עובר עליי. אחר כך אני נזכרת, אמרתי לו, יו, לקח לי את הכדור הזה.
2: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך

0: צהריים טובים, מאזינים יקרים, קיץ בין הזמנים, איזה כיף הולך להיות כאן במהלך השעתיים שלנו, תכף נפתח את הקווים, נשחק על כסף מזומן. נודה לחיאל צולמן שמפיק אותנו, שניר גרינפלד שעורך אותנו, אני עמי מימון, איתנו היום גדול הסטנדאפיסטים בארץ ובעולם, יהודה מויאל!
1: עמי, צהריים טובים בין הזמנים, קומי השני זה לפורחו!
0: איזה כיף, השתבח שמו לעד, מה זה באת עם בגד ים, מה קרה, יהודה?
1: בטח, מצופים, גלגלים, אבובים, הכל, הכל!
0: זי גלגל ים, זי גלגל שמתגלגלו! זי גלגל שמתגלגלו!
1: עמי!
0: מה אתה אומר על האיראנים?
1: בפרט יוסף, אני מקווה ברוך השם שבין הזמנים יהיה שקט ככה.
0: כן, אפילו שהם לא יכולים עלינו, למה אנחנו נפרק אותם, מי הם בכלל?
1: עם ישראל. עמי מימון, גימטריה בין הזמנים.
0: איך אתה יודע?
1: אבל חסר 1,700, תוסיף צימר וגלגל ים, בדיוק יוסף.
0: הרבה צחוקים, הרבה דברים טובים, קווים, מאזינים, ואלו פה ים, ים של פרסים, הרבה הרבה פרסים, הבטחנו לכם פינוקים. אנחנו נפרק את המאזינים שלנו, מוזיקה, נצא לדרך. מוקדש לכל החתנים והקרלות, עונת השמחות רבותיי, חתונות, ועוד חתונות, ועוד חתונות. השתבח שמו לעד בורא עולם בכל העולמות כולם. ה-079-9-8-9-2-1 זה הטלפון. פותחים עם חפצדיה ברבור. יש לך מולדת, מה?
1: לא, היום ברוך השם גיסי מחתן את הבן שלו היום בשעה טובה.
0: מזל טוב.
1: מזל טוב, זה בשבילו.
0: בוא נקדיש לו, בוא.
1: אליהו ססון.
0: באליהו ססון. תאכל הרבה מלפפון.

0: סביבון, זה מדהים לחנוכה.
1: בין הזמן זה כל החגים.
0: אבל אני רוצה לומר לכל המאזינים, חבר'ה, שמור על עצמכם, שמור על הצניעות, לא לאכול במקומות שפתוחים בשבת. רק מקומות בדץ, אנחנו בדץ, אנחנו חרדים הרדיקליים. איך אני יודע שזה יהיה עוד מעט בחירות? איך אני יודע שזה בחירות? הטלפון שמתפוצץ מ-SMS'ים. כל הזמן הודעות, הודעות, עמי מימון, בוא תצביע, זה, זה, זה, תירגעו, חבר'ה. אני בכלל אזרח ארצות הברית.

0: היום יש פני אוגרין ודובד קשה. נאחל לרבני שלו עזרת השם לידה קלה, ביתה ובזונה ומנקל. ידיים מלאות. בן ובת, יקה שריה, יבוא בריא, יקור בריאות, יקור שטויות.
1: ברבע, ולא בציץ.
0: ברבע בעזרת השם, הוא עבר לפתח תקווה עכשיו, אתה יודע. ראש העיר הגיע, הגיש קובלנה. אומר, אני לא יכול להסתדר עם שני אור, כל דבר יש לו רעיונות אחרים. שינה להם, עשה רחוב רבי מלובביץ'.

0: לילה לילה, שמחה גדולה, לילה. תגיד לי, רבה לך, עצום, הכל בסדר?
1: ברוך השם, זכינו להתאבל על ירושלים, ועכשיו ברוך השם, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה
0: בבניינה.
1: עמי, מה מחנה המשותם בתשעה באב לבית מלון?
0: אה,
1: ושניהם הולכים עם קרוקס ומחכים לאוכל.

0: יקר ידידנו רבי
1: מי? אייל בן עמי, נו
0: רבי ליאון בן עמי, יש משמודו ביחד עם כל חיילי ישראל היקרים כשם שהולכים לשלום יחזרו לשלום בעזרת השם
1: בריאים ושלמים
0: עמי, שבוע שעבר הייתי שבת חתן בעזה
1: באמת?
0: שרתי להם רק פיזמון
1: למה?
0: שם אין בתים ככה יהיה גם בעזרת השם בלבנון, אמן
1: האמת שיש בעיה בשידוכים בעזה, אתה יודע יקרו לבנות מבתים הרוסים
0: עמי, אני מנהל עבודה תימני אמר לכולם מחר באים לעבודה עם בגד ים
1: למה?
0: הוא לא אומר, יש יום כיף? אמר לו, יש ים של עבודה.

עדיין עושה יהודה. תפס לו על השון, עם השן תוטובי, יש לו שן מחליפה כזאת. אין עליך שן. ברוך השן.

0: יאללה, שים את המאזינים. היום אני רוצה חלק, אתה יודע, יש לי פה, קיבלתי 20,000 שקל חלוקה. נראה מה, מי המאזין לוקח?
1: שמולי חמש, שמולי חמש.
0: חמסה בעינק. אתם מרוקאים, לא מאמינים בעינרה אתם.
1: לא, מוגנים, מוגנים.
0: מוגנים, כן. איזה אתם הכי פחדים מכולם הזה. תוניסאי מקום ראשון בבחת שלהם.
1: דמיון.
0: לא, אבל יש עינרה שם. יש לי חבר טוב, עשה חתונה גדולה מפוארת. אמרתי לו, מה אתה מצלם לאנשים? תהנה מהילדים שלך מהכל. סוף הסתבך השם בשנה. שם ישלח להם שלום בית.
1: דרך אגב, התחילה החופות, נכון?
0: כן, השטח, כן.
1: לא, איזה רב, בחופה אמר לחבר שלו על הרב, אמרו לו, עכשיו באתי שאל, חיתנתי זוג ושימחתי שלוש נפשות. אמרו לו, מה זה זוג זה שתיים, מה זה שלוש נפשות? אמרו לו, מה אתה חושב, אני עובד חינם.

0: יאללה, בוא נשחק הכסף מזומן, יוצאים לדרך 0799-8921, יוצאים לדרך. לא, לא, רגע, בוא, מיימון, זה לא זה, זה לא זה, זה לא. תשים לי פתיח רציני, הנה זה בא.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: יוצאים לדרך, שלום ליעקב מנתיבות, שלום יעקב. יעקב?
2: שלום וברכה.
0: מה שלומך, יעקב?
2: תודה, ברוך השם.
0: איך עובר לך בין הזמנים, הנסיך?
2: עברנו את הצום, עכשיו הלכנו בזמן של שמחה.
0: עובי יום שמחתכם ומועדכם וראשי חודשכם ובין הזמנים, תעשו חיים משוגעים. יאללה, כסף גדול או קטן?
2: גדול.
0: וואלה, הנה, מתחילים החבר'ה, יאללה.
1: חכים על כסף במזומן, מתחילים לשחק.
0: יהודה, בוא שב לידי, בוא.
3: אני ישבתי 15 שנה עם ניגוש.
0: בסדר, שב שם, שב שם. שאלה ראשונה, על איזה מורה מסופר שראה יהודי שרצח את חברו ופרגן לו, אמר לו יפה עשית?
2: התמרה בנדרים, על אולה.
0: יפה. למה הוא אמר לו את זה, אתה יודע?
2: פחד שהוא יעשה לעצמו משהו.
0: צודק, פחד שהוא ירוק אותו גם. המוזיקה דרמטית, כי זה כל שאלה 100 שקלים. תבין, הוא גר בנתיבות, 100 שקל, מעבירים שם 3 חודשים. שאלה הבאה. תגיד לי, רבי עקיבא נהיה עשיר. בהתחלה הוא היה עני, ואחרי זה נהיה עשיר. יש הגמרא בנדרים אומרת, יפה, מה אמרת? כמה טעמים? תעשה, תגיד.
3: שישה
0: טעמים. תן לי 4 מתוך השישה.
2: היה משהו עם תיבה שבאה מהים.
0: נכון.
2: מטרוניתה, הייתה איזה מטרוניתה אחת גם שהיה לו כסף.
0: 2, נכון.
2: כתיע בר שלום.
0: נכון.
2: קלב הסבועה, הוא היה נשוי לבת של קלב הסבועה.
0: פי, אה? יהודה, אהבת, אה?
3: איזה בקיאות ולעין.
0: אה, צווה, זה אלופים אלה. אה, תקח אתה. טוב, יא אלוף. בואי, אנחנו נשארים מנדרים, לא יודע, נתקע לי פה הדף על מנדרים. על איזה טנה זרקו ושברו שתי נרות?
2: רבא בן בוטה.
0: בואי נה. אתה למדת נדרים, יהודה?
3: כן, מה זה, ברור.
0: למדת נדרים?
3: תחילת תרקנו בישיבה, כן.
0: איזה כיף זה, תראה איזה בקיאות, אה? 300 שקל. מה אתה עושה עם הכסף, אחי? יעקב, מה אתה עושה עם הכסף?
3: יש להם בריחת האגוס.
2: בין הזמנים, יש בין הזמנים.
0: בין הזמנים, פנק, טוב. טוב, איזה נזיר יכול להתאמה למתים?
2: נזיר, כמו
0: שמשון. יפה מאוד. יהודה, מה קורה פה?
3: מבו.
0: טוב, לא יודע מה להגיד לך. מה, אתה עומד על 400 שקל. טוב, שאלה הבאה. מי בלה 13 עורבות של תבן? הוא בשאלת ה-500 שקלים, הוא יפתור את זה נכונה, הוא מקבל 500 שקלים, יכול להגיע עד 1,000 שקלים, כאילו, לעצור.
2: גם בנדרים.
0: גם בנדרים, כן.
2: סופר שם על איזה נחש, בימי שבור מלכה שם שהוא בלה איזה...
0: נכון, נכון, נכון. 500 שקל שלך, נכון.
3: הולך לי פה הכסף שלי.
0: מה? מה הכסף שלך? הבאת 20,000, מה אתה דוג? הבאת 20,000, אנחנו מפנק את המאזינים, זה בני תורה, מה אכפת לך? הלחם עומד העולם, שתדעו לכם, גם בבין הזמנים, הלחם עומד העולם. מספיק להיות שושיות בישיבת בין הזמנים קצת.
2: אתה נשאר בנדרים?
0: מה אתה, זה שאלות זה, מה אתה? לא, אני עובר לנזיר.
2: לא,
0: יאללה, בסדר. שאלה ראשונה. מהו השכר שקיבל בלק על שהקריב קורבנות?
2: בלק, קודם כל שיצא ממנו רות המואביה.
0: נכון, נכון.
2: רגע, ומתו איזה מספר ילדים מישראל, לא זוכר את המספר.
0: אתה חייב לזכור את המספר, כי אנחנו עומדים על 600 שקלים. אם לא, אני מוריד לך מהקו. מה אתה עושה? הוא. זה כסף זה... כן, יפה. הוא שומע אותך, אתה לוחש.
2: 40 או 42, נראה לי.
0: 42, נכון מאוד. שמע, יהודה, לחש לך את האמת. שמעת מה יהודה לוחש פה?
3: לא, לא.
0: אני שמעת לך באוזניות.
2: לא,
0: לא. לא שמעת. יאללה, 600 שקלים שלך. יאללה. איי, איי, איי. יאללה, גמרא בסוטה. מי זאת יוחני בת רטיבי?
2: איזו מכשפה שהייתה אלמנה.
0: תשובה נכונה. 700 שקלים שלך. בואי נה, יהודה, אני לא יודע מה לעשות אתם 700 שקלים, אני כולי בפחדים, האם הוא לוקח את הכסף או לא לוקח? זה משהו תורה מה שהולך כאן, תאמין, כולנו במתח, אתה גם במתח, נראה לי, לא?
2: אתה חייב להמשיך.
0: אתה חייב להמשיך עד 1,000. אם לא, אתה לא מקבל את הכסף. חייב, מה זה, כל שאלה 100 שקל, מה זה, 10 שקל. תגיד לי, מה המקור למשפט לא דובים ולא יער?
2: לא דובים ולא יער.
0: כולם אומרים את זה, אתה יודע, זה, תשמע, זה לא דובים ולא יער, אין דובים ולא יער. מה אתה צוחק? ספר לי בדיחה על דובים, נו.
2: זה היה לגבי אלישע.
0: מה? כן.
2: היה איזה נס עם אלישע, בין אלישע.
0: נכון.
2: דובים הגיעו, שם אז עם הילדים, היה שם איזה משהו עם הנערים שצחקו עליו.
0: יפה, יפה, יפה מאוד. יפה מאוד, יפה מאוד, 800 שקלים. טוב, היו זה שתיים, עשו תחנה, עשו תחרות למי שהעין הרי יותר גדול. אז עמדו ליד חוף הים, אמרו לו, בואו נתראה את הספינה הזאת, טק, טבעה הספינה. אמרו לו, איזה עיניים יש לך? בום, יצאו לו עיניים. איזה רשע נשרו לו עיניים?
2: עשיו
0: הרשע. יפה. איזה גמרא זה?
2: סוטן.
0: יפה. 900 שקל. שאלה אחרונה, רבותיי. וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי.
4: איזה מתח.
0: טוב, רבותיי, רבותיי, רבותיי. שאלה אחרונה, שאלת האלף שקלים. אתה יודע מה, אני אחזור אחורה לגמרות השניות. וואי, וואי, וואי, וואי. טוב. איזה מאכל נקרא על שם ריחו, שם הריח שלו?
2: זכור לי טוב, נראה לי צחנה.
0: יפה.
2: זה הדגים המלוכים, זה גמרא גם בנדל.
0: יפה מאוד. יש לו אלף
4: שקל. האלף לך שלמה.
0: תן לו מחיאות כפיים. תקשיב רגע, תקשיב רגע. יהודה, תשמע, אני עושה איתו עכשיו מהלך שעשיתי הרבה זמן, הרבה זמן. אני שואל אותך, תקשיב רגע, שומע, אתה איתי?
2: נו.
0: אני הולך עכשיו לעשות לך מהלך של החיים עכשיו, תקשיב טוב. אני שואל אותך עוד שאלה אחת. אני אגיד לך את האמת, השאלה היא שאלה קשה. בסדר? בסדר? אם אתה פותר את השאלה, אני מכפיל לך ל-2,000. אם לא, אתה מפסיד כל הכסף. מה אתה אומר? מה אתה מפחד? מה אתה מפחד? מה? על החיים ועל החיים.
4: זו דילמה.
0: דילמה?
2: מה, אתה?

0: אה? מה אתה אומר?
1: בוא ננסה.
0: הוא מסכים, יהודה? הוא מסכים. אני לא מאמין. חבר'ה, בואו, אתה יודע מה, נשאל אותו ש... יאללה, בואו נצא.
2: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: איך אומר לי חבר שלי ג'ו לוי, או דאבל או נאפינג. דאבל או נאפינג. בואי, הנה, אני מחפש לך שאלה. יאללה, שאלה בינונית, אבל היא מורכבת קצת, בסדר? אלו חמישה אנשים שונים מכל בני האדם באופן מפליא. גמרא בסוטה. נתתי לך גם את הגמרא, שיהיה לך כיף יענו. יאללה, בוא נשמע אותך.
1: מה,
0: צריך להביא
1: את כל החמישה או שאתה יכול
0: להביא? לא, לא, לא, את כל החמישה. מה זה, אתה מקבל 1,000 שקל רק על השאלה הזאת. או שאתה מפסיד את הלוויה שלך, זאת אומרת, 2,000 שקל אתה מקבל.
1: טוב, אני זוכר, היה עליו שלום בשיער שלו.
0: נכון.
1: על שמשון הגיבור בכוח שלו.
0: נכון.
1: על שאול בצוואר שלו.
0: נכון. רגע, רגע, מה, מה אמרת? שמשון אמרת? שאול אמרת, אבשלום אמרת. עוד שניים.
1: זוכר, קראו למלך עם העיניים, רגע.
0: הוא שומע אותך, אתה לוחש לו.
1: צדקיהו.
0: צדקיהו, נכון. נכון. יהודה, אתה תמיד חכם.
1: אני מבינה לגבי רגליו של מלך.
0: רגליו של מי?
1: יגן, יזכר.
0: יהודה, אם הוא מפסיד, מפסיד. הוא לא עונה את הכל, הוא מפסיד.
1: עשה.
0: יפה! יפה! אני לא מאמין!
3: בלעדי בכל ברמה.
0: הלאה, תשמע, הלאה, תקשיב. בוא נה, תעלוף, בוא נה, כל הכבוד. כל הנה, אלפיים שקל, יש לך 2,000 שקל.
1: זהו,
0: יאללה, יכלו עליו, אתה רוצה נחפיל לו?
3: יש לי שאלה אם הוא עולה,
0: שלוש. לא, יאללה, לא, אתה משלם אבל את האלף.
3: קבלו, 1,000 שקל, למה תימנים אוהבים זימון?
1: למה הם אוהבים לימון?
3: כן, לעשות זימון.
1: מלימון עושים לימונדה.
3: לא, כי הם אומרים ברור שאכלנו משלו.
0: בואי נה, תקשיב טוב, שיחקת אותה. פה, כל הכבוד, כל הכבוד. נמתין על הקו, 2,000 קש. מגיע לו. יהודה, מה אתה אומר על זה?
3: אשרייך נתיבות.
0: יאללה, תקשיב טוב, תקשיב טוב, יאללה. וואי, וואי, וואי. וואו. זה מטורף, פשוט הולך פה, אה? מה?

0: אנחנו עוברים לבקבט קטן של פרסומות, ומיד אנחנו שווים, חברים יקרים, אתנחתא קלה, פרסומת.
1: פרסומות.
0: תן לי בדיחה לפני הפרסומות.
1: עמי.
0: אה?
1: לא שמעת?
0: לא שמעתי.
1: לא שמעת, באמת?
0: לא שמעתי.
1: אתה יודע, עכשיו כולם עולים לאוטובוסים, נכון?
0: כן.
1: אוטובוסים מלאים. אז אמא לפעמים יש לה קומבינה, אומרת לבן שלה, אם הנהג ישאל איזה גיל אתה, אל תגיד חמש, תגיד.
0: ארבע.
1: ארבע. והילד עולה?
0: שואל אותו.
1: הוא אומר לו, איזה גיל אתה? אמר לו, אני גיל ארבע. אמר לו, מתי תהיה בגיל חמש? אמר לו, שאני ארד מהאוטובוס. איזה קומבינה.
0: לא, פרסומות, מעט חוזרים.
2: Hi, how are you? יעקב שווקי here. I also listen to חידודון עם
3: עמי מימון.
2: עמי מימון בכל ברמה. He's the best.
3: עמי מימון.
0: אהבת את שווקי, אה?
1: וואי וואי וואי.
0: מה וואי וואי?
1: איזה סינגל, איזה סינגל.
4: כי לישועתך קיווינו.
0: שבנו לכם מאזינים יקרים. מיד חידות לכל המאזינים באמצעות הודעות הוואטסאפ שלכם. יש לנו פה שני מגשי פיצה וקולה להרבה הרבה מאוד מאזינים. מנת פיצה אקסטרה, פיצה טובה בעולם, חייגו 60-18, כוכבי 60-18. תזמינו פיצה וקולה. מיד אנחנו חלק לעשרה מאזינים, שני מגשי פיצה וקולה, שובר, בכיף. יהודה.
1: כולל משלוח?
0: כולל הכל.

0: כל הלילה, כל היום. מה יש לך מצטט הזה?
1: עמי, זה ילד בא לאבא שלו. אבא, הבטחת לי אם אני מוציא 100, אתה נותן לי יום חופש? אמרו לו, נו, אז תן לי חצי חופש. מוציא 50. איזה כיף לראות את הילדים, באמת, ססים, שמחים.
0: באמת? באמת?
1: משתחררים קצת, כן.
0: באמת?

0: גם החבדיקים רוצים לסמוח למרות שלא נבנה בית המקדש, הם עדיין בשמחה.
1: הוא אלוקינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו, הוא יושיענו.
0: הייתי בבין המצורים שם ב-770, אני חייב לומר לך, אין דברים כאלה.

0: מי זה? בנימין דנישמן.
1: אומן.
0: שם מפנק אותו. שכל אישה הוא בת, תדליק נרות שבת, לכל היהודים
2: יניחו תפילים.
0: אני קורא לכל הבחורים שעדיין לא הניחו תפילין, חבר'ה, זה הזמן. זה בין הזמנים, זה לא תשעה באב שמנחים מנחה.
2: בכל בית מזרק שירה.
1: אחד אמר לי פעם ראשונה, בבין הזמנים הוא הניח תפילין במנחה. טוב, זה היה שעה של שעה.
2: אזי משיח, אז בוודאי יבוא.
1: אמי, מה המכנה המשותף בין חבדניק למנגליסט?
0: מנגליסט? במנגל כאילו?
1: כן.
0: נו, מה המשותף?
1: שניהם מקרבים לבבות.
2: למה שציבה הרבי מלובה.
1: אמי, זה אתה?
2: שכל אישה הוא בת.
1: באמת?
0: בטח, מה עכשיו אתה?

0: יהודה תכין עכשיו קטע סטנדאפ, אבל אני נותן למאזינים לצחוק. חבר'ה, אני מרשה לכם להקליט את זה, אין בעיה. רגע, נשים את הפתיח שלך. זה מוקדש לחבר שלי היקר מקוזומל, הנגיד החסידי, הרב מנדי חנזין, אוהב אותך אהבה גדולה, שהשם מפענק אותך, תהיה חם ידו המלאה פתוחה, קדושה והרחבה, וגם תודה רבה לרבנית שרה'לה. כל הדברים הטובים, מנדי היא הברבור. מנדי עכשיו הנסיך, עכשיו עושה גלגל ענק. תכיר גלגל ענק?
1: לבית המקדש במהרה.
0: כן, אחד בירושלים, אחד באילת.
2: מה, טרפולינות האלה
0: שלה? לא, גלגל ענק, איזה טרפולינה?
1: לבית המקדש
0: איזה? אין את הפולה.
2: גלגל
0: ענק, גלגל כזה גדול, שאתה מגיע לאילת או מגיע לירושלים, עכשיו יהיה גלגל ענק. ירושלים מרים סביב לה. שים לב, זה מה שצועקים בקוזורל. אלוקות! אלוקות, מה אלוקות? אתה ראש חכות דג לוקוס, אתה ראש... נגמר הדגים, זה אוכלים בשר.
3: צוחק מי שצוחק, בחידודון, עם יהודה מויאל.
0: יהודה, יום ראשון שבין הזמנים, אמרתי, אני מביא אותך, מפנק את המאזינים. סלום, מפנק את המאזינים, כן, ככה צריכים להתנהג איתם. חבר'ה, לפנק אותם. כן, דבר איתי.
2: עמי, היה איזה אדמור מקלצ'ניקוב. נעשה עם חסידים שלו לבית מלון בשוויץ, שבוע שלם בבין הזמנים.
0: מה אתה אומר?
2: איזה כיף היה בלעין הרע, נעות, ברוך השם, גם לימוד תורה, גם זה. באמצע החדר אוכל הוא אומר לכל החסידים שלו,
0: כן,
2: כל הכפיות של זהב תכניסו לכיס. הוא לא רב, זה גזל, נחזור בגלגול. אמר לי כבר נחזור בגלגול שנחזור למלון הזה. אביס לי עוד משהו, אביס לי עוד משהו, אני חייב, אני חייב,
0: זה מפה. יאללה, עליי, אחי, עליי, כן.
2: איזה תימני בא לבית מלון, בין הזמנים. שלום, בא לדלפק, אמר לו, שלום, כמה עולה מחיר ללילה? אמר לו, להגיד לך את האמת, יש לנו איזה בעיה במעליות, אז יש לנו היום הנחות. חדר בקומה הראשונה עולה 250 דולר, בקומה השנייה 200 דולר, בקומה השלישית 150 דולר, בקומה הרביעית גג 100 דולר. אחרי כמה דקות התימני אומר לו, לא מסתדר לי. אומר לו, לא, מה, המחירים גבוהים מדי? אומר לו, המלון נמוך מדי. היא בעיה יותר מדי.
0: איזה הלום אתה.
2: אני מתרגש פה, עמי, אני מתרגש.
0: מה אתה מתרגש? תהיה רגוע, תהיה רגוע.
2: עמי, היו זוג בצימר, שמעת?
0: בצימר?
2: לאן הרבה, רמת הגולן, מול איזה שדה. האישה קמה בבוקר, מה אומר דה בעלה?
0: מה אומרת לו?
2: בעלי, זה פרה בעמק, איזה יפה. אמר לה, אשתי, זה לא פרה, זה עד. זה לא חלון, זה מראה.
0: אתה משוגע, אתה יורד עליהם, תאמין, אתה גומר אותם.
2: ברוך השם, שלושה שבוע.
0: אתה גומר אותם. תן לי עוד אחד, תן לי עוד אחד. תן לי שבת, תן לי עוד אחד.
2: עמי.
0: כן.
2: לא שמעת?
0: לא שמעתי.
2: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. לא שמעת?
0: לא שמעתי.
2: שני עובדים קורדים.
0: לא.
2: עובדו במשרד. אחד אומר לשני, בונה, לא רואים ביום איזה חופש, לא רואים בין הזמנים, מה עושים? אבל אל תדאג. היום שנינו בעזרת השם יוצאים לחופש. אתה יודע מה עשה?
0: מה עשה?
2: נתלה על הקיר, התחיל להתנדד על המנורה. אמרו לו, המנהל, מה אתה עושה פה? אמרו לו, אני מנורה, אני פלורוסנט. אמרו לו, אני השתגעת, הלך חודשיים חופש.
0: כן.
2: תוך כדי הוא רואה את השני, גם הוריס את התיק הולך. אמרו לו, איפה אתה הולך? אמרו לו, כפה לך, אני בלי מנורה, אני לא עובד פה. חופש, חופש.
0: טוב, הבטחנו פרסים למאזינים, נכון?
2: יאללה.
0: תגיד, הבטחת פרסים למאזינים, תגיד ש...
2: אבל אחרי 2,000 שקל האלה נשאר איזה מגש?
0: לא, אז אני... דבר ראשון, יש לנו מגשים, בטח, כיף. מאזינים, אני שואל שאלה, אתם עונים לי באמצעות הוואטסאפ של קול ברמה, שולחים הודעה ל-0524-123-123, או לוואטסאפ של קול ברמה שכולם מכירים אותו. השאלה שלנו היא שאלה כזאת, רבותיי, תנה, שהיה גם בילדותו וגם בזקנותו בשבי, מי הוא התנה? שהיה גם בילדותו וגם בזקנותו בשבי. זה שאלה קלה, לא שאלה קשה. אתה פתרת לי? בוא נה, אחי, אתה לא נורמל.
2: תביא איזה פיצה, אז תביא איזה פיצה.
0: אני מקווה שלא שמעו אותך פה במיקרופון. יהודה פתר את זה בשנייה. תנה שהיה גם בילדותו וגם בזקנותו בשבי. יהודה, איך אתה כזה בקיא ככה בעניינים? השם ישמור אותך. וואי, וואי, וואי.
4: יום גדול, בוא נצא לשמש.
0: בוא נצא לשמש.
4: שים את הרגליים.
0: אודי דמרי הגדול, יחד עם עבדכם הנאמן.

0: גם שהולכים לחוף הים, חבר'ה, צריך שהכניסה לחוף תהיה צנועה.
1: וואי וואי,
0: יש חופים, השם ירחם.
1: גם שהם נפרדים, אבל הכניסה
0: גם שהם נפרדים, גם הכניסה שם. איך באשדוד?
1: היו כמה בעיות כל שנים, אבל ברוך השם,
0: אבי סידר את זה, אבי אמסלם הנסיך,
1: כל שבוע הלכו עם כל העסקנים וברוך השם סידרו,
0: קפצו למים עסקנים.
1: אמי, אתה תהיה באשדוד אצלנו משהו?
0: לא, לא, לא, אני לא, השנה לא הולך חופים, רק בריחות. מרוב שהייתי במים בזה, בחול, גדלו לי קסקסים וסתפירים.
1: אמי, אני חבר, לכבוד בין הזמנים, בנה בריחה אולימפית, חצי אולימפית בבית.
0: לא,
1: הוא עשה חנוכת בית של הבריחה, הזמין את אלוף העולם בשחייה ולא כפה עליך. אתה אלוף העולם, כמה אתה עושה צלילה רצוף? אמר לו 2.5 דקות. אמר לו, חמותי כבר שעה פה.

0: היי, אהבת יהודה? טוב, מקבץ קצר של פרסומות, מיד אנחנו חוזרים חברים. תעשה לנו פרסומות.
1: פרסומות, בום. טוב.

0: וואי וואי וואי וואי, יאללה מתחילים, מתחילים, מתחילים. שעה שנייה מאזינים יקרים, כל ברמת 92, 1, 104, 3, 105, 7, FM, איתן יהודה, מויאל, רבותיי, בשעה שנייה.
1: איזה כיף, אמיך, הזמן טס, טס,
0: טס, טס, וואלה, עשי, אלה שיש הרבה ביקושים, הרבה דברים, הרבה דברים, הרבה דברים. טוב, מקווה שהתלבשת על המזגנים בוקר, אחרי באת עם הבגדים קודם עם הקפקפים שלך וזה, ראיתי את השערות והרגליים שלך עומדות כמו מסמרים.
1: סופקו, סופקו.
0: מה סופקו? טוב חברים, שעה שנייה. איך הוא לקחת 2,000 שקל? לא יודע אם שחק עם המאזינים, אני מפחד שחק איתם.
1: לא יודע אם לי פול שלם חשמל. סגור את המזגן, סגור את המזגן.
0: תהנה מהחיים, אח שלי. קל דם, קל דם. והקונצרט עוד לא התחיל, כולם כולם לשבת. יאללה, נפטר בשיר, נפטר את הדרך, נעשה בלגן. אליה ואב, פותח לנו רבותיי. אחלה אליה ואב. אחלה חפלה, אליה, אוהבים אותך נסיך. שיר חופות שלו בדרך, שיר חופה חדש, משהו פצצה.
2: ישמח

0: יהודה, אתה רוצה לשחק איתי? אתה על כסף מזומן? אם אתה, אתה יודע מה, אם אתה פותר, אתה מקבל את הכסף. אמרת לי שעה קודמת, אתה מקבל את הכסף. אתה רוצה או לא? חוויף. תחשוב, תחשוב על זה.
1: אני חי בזכותכם. אני חי, חי, חי.
2: יכול לחבר את השאלות אני?
1: למה?

0: עמי, יש ניסיון גדול בבין הזמנים, לצערנו לפעמים בחורים להתחיל לעשן סיגריות, זה בעיה.
1: כן.
0: אז אחד אמר לי, למה סיגריה ראשונה לא מברכים עליה שיחיינו?
1: למה?
0: כי בדרך כלל זה מעשנים אותה בשירותים.

0: אני אשחק איתך על כסף מזומן, אבל כסף קטן.
1: יאללה,
0: אם אתה זוכר, אתה אמרת לי שאתה תורם את זה.
1: בשמחה.
2: רוצה לשבת בפנן, לשן נרגילה עם כולם.
0: דיברת על הזה.
2: לשבת בפנן, לשן נרגילה עם כולם. להסתובב מכאן אל כאן.
0: רוצה לשבת בפנן, לשן נרגילה עם כולם. בסדר, אין בעיה, בסדר.
2: לשן

0: לנו.
1: מי שרוצה את החפלה הזאת, קשר ליהודה מויאל.
0: יש לי אותה.
1: יש לך את החפלה הזאת? כן, כן. מה הטלפון שלך?
0: הוא 056-529078 בוואטסאפ, לשלוח בעזרת השם. יכולים לי זמן.
1: מי, מה זה המספר הזה? מה זה? 056-529078. כל מי שישלח ההודעה, תשלח לו את החפלה הזאת.
0: בשמחה לשם.
1: כן? אתה יודע שזה חפלה נקייה. חתכתי את החפלה הזאת.
0: כן, זה אתה, זה שלך.
1: לא, זה שלו. יש שלו, שלו זה יותר ארוך. אני חתכתי רק את ה... יש קטעים שהוא עושה איתי.
0: רק לריקודים.
1: עדים לנו גם במרום
2: לאהבה שיחלום האל תמיד יהיה
0: סולם גבוה,
1: יש לו קול הכי גבוה היום בארץ בעולם. אנחנו רואים שחפלות של יני בן משיח. יני הוציא דיסק שלם, כמה זה? 8 שירים? 9 שירים? 1 שמח, 8 שקטים.
2: חביבי עיני, עיני ידידי, יום סהר עיני.
0: נראה לי גם הבן שלך רוצה לזה רימיקס, נכון?
1: כן.
2: חביבי עיני, עיני ידידי, יום סהר עיני, בנהר ונדי.
1: שמת לב.
0: זה לרחבה

0: טורקית, נכון?
1: כן, כן.
0: לפני שבוע היה רעידת אדמה בטורקיה.
1: כן.
0: אז יש מבצע לישראלים בבית מלון. כן. אוכל עלינו, מלון עליכם.
1: זה מבצע לטורקים.

0: haide, haide, haide, haide, haide, haide, haide, haide. יהודה, כל המשפחות שזכו בשאלה ששאלנו מקודם, אתה שולח להם את הפרסים. שני מקשי פיצה וקולה.
1: תביא לי
0: קודם כל את התשובה, קודם כל תלהם.
1: קודם כל התשובה זה רבי ישמעאל כהן גדול, זכותו יגן עלינו.
0: יפה מאוד, הגמרא בגיטין.
1: עצרין גיטין באגדות של החורבן שם.
0: יפה.
2: בסוף שבוע.
1: מי היה שם? שאל אותו שאלה שהוא היה בשבי.
2: בגלל ידוע, יש מצב רוח.
0: ביום החתנים. טוב, יאללה, בואי ננסה שאלות, אני שואל אותך עכשיו.
3: משחקים על כסף מזומן.
0: אם אתה זוכר ב-500 שקל, איזה, אתה מעביר את זה, כן? מעביר את זה לזה.
1: יד מימון.
0: יאללה, משוגע. מהו חותמו של הקדוש ברוך הוא?
1: בראשית ברא אלוקים, סופי תיבות, אמת.
0: יפה מאוד, תשובה נכונה. תשובה נכונה, תשובה נכונה. שאלה הבאה. מאיפה הראייה ששלוחי מצווה אינם נזוקים? מאיפה אתה יודע?
1: ימשיך כבודו?
0: לא, אם אתה לא יודע, תגיד לי, אתה לא יודע. אני מוריד לך את הנקודה הקודמת, אם אני מגלה לך.
1: חבוד, ימשיך כבודו?
0: כתוב, לא יחמוד איש את ארצך, בעלותך לראות את פניי. מפה ראייה שלוחי מצווה.
1: זה היה לי בשפתיים.
0: היה לך בשפתיים. מה זה שאלה לך באוזניים? יאללה. מהי השפה שרק בה ניתן לתרגם את התורה במדויק? מהי השפה שרק בה ניתן לתרגם את התורה במדויק?
1: איפה מאזינים? אין מאזינים על הקו?
0: אתה שואל, אתה עונה.
1: מה אני מאזין?
0: לא מה למאזינים, אני רוצה אותך. יודע או לא? תחשוב.
1: 70 זקנים שרצו שם לתרגם את התורה ביוונית?
0: נכון. ובדקו שאי אפשר לתרגם רק ביוונית. יפה מאוד, יש לך 40 שקל.
1: שינו כל מיני.
0: יאללה, יפה, יפה מאוד, יפה מאוד. שאלה, למה אומרים קדיש אחרי לימוד דברי אגדה? יודע או לא, תגיד האמת.
1: כי מגדלים באותה שעה את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא שמח באותה שעה, נכון?
0: נכון.
1: שתבח שמו, אז... זה אומר לי, נכון?
0: נכון, תשובה נכונה, תשובה נכונה.
1: ועמי, אתה יודע שאסור להרמוד בקדישים יותר מדי?
0: למה?
1: איזה אחד בא לבית כנסת, אמר להם, תגידו לכם, מה קרה לכם? כל שנייה אתם אומרים קדיש והלכה וקדיש, הוא לא סיימת? כן, רבי חנה בן הקדישה. לא להרבות.
0: כמה מצוות עובר בן אדם שלא מניח תפילין?
1: וואה, אם אני לא טועה, נראה לי 8.
0: 8, נכון, הגמרא במלאכות אומרת, הגמרא במלאכות אומרת, תשובה נכונה, יש לך כבר 80 שקלים. יאללה, שאלה. בוא נראה שאלה הבאה, אני עכשיו מסבך אותך, שתדע. איזה מצווה כוללת הסרת נעליים? זו שאלה קלה.
1: עשרת נעליים?
0: כן. לא תשעה באב, לא.
1: ברכת כהנים.
0: לא. גם ברכת כהנים, גם.
1: ברכת כהנים ברוך השם.
0: איזה, שמוציאה את הנעל, שקוניה.
1: מצוות חליצה.
0: חליצה, נכון.
1: אז יש לי כבר 8, זה 2 מגשים ועוד תוספות, בדיוק 10.
0: לא, יש לך 100 שקל עכשיו. שאלה הבאה, מקפיצה לך ל-150. באיזה מצווה מותר לעשות הקדוש ברוך הוא?
1: במעשר, לא?
0: יפה.
1: במעשר,
0: וחנו לי לבזות. חנו לי להביא את כל מעשר אל בית האוצר, והיא תרב בביתי, וחנו לי לבזות אמר של ציבור. טוב, עכשיו שאלת ה-200 שקל. מי תיקן ברוס בול?
1: וואו, הלל הזקן.
0: אלוף.
1: בגלל הלוואות.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. יפה מאוד. למה מי ששוכח יעלה ויבוא בערבית בראש חודש, לא חוזר?
1: כי לא מקדשים בלילה.
0: יפה.
1: יפה,
0: 250. בוא נה, חבר'ה, אני שואל אותו שאלות, הוא לא יודע את התשובה, הוא שואל אותו ככה אונליין. טוב, כמה ברכות צריך בן אדם לברך כל יום?
1: וואו, זה הכי קשה מכל זה. 100 נראה לי, לא?
0: 100 ברכות, נכון, נכון. יפה. אז אתה 250, 320.
1: זה לבד בלי הנחה 70
0: שקל. 70 שקל, עכשיו, כל שאלה 70 עכשיו. מי פטור ממצוות השבת אבדה?
1: שתבח שמו. בטח. כהן בבית העלמין?
0: יפה.
1: או זקן ואינה לפי כבודו?
0: יפה!
1: זקו ברוך.
0: בואנה, איך אתה יודע את כל זה? יאלוף. עכשיו עוד 70 שקל, 320 ו-390. עכשיו שאלה אחרונה, 110 שקל, יש לך 500.
1: וואו, ואם לא, אז...
0: ואתה יכול לעצור, אם לא אני אהיה זה, כן.
1: תעצור, תעצור
0: בזה. איזה פסוק כתוב 3 פעמים בתורה?
1: וואו, ושתבח שמו, לא תבשל גידי בחלב אמו?
0: יפה מאוד! למה 3 פעמים, למה?
1: אחד איסור בישול, אחד איסור הנאה, ואחד איסור אכילה.
0: יפה. כל הכבוד, יהודה, כל הכבוד, יא נסיך.
1: חיסיתי את המזגן פה.
0: לא, לא חיסיתי את המזגן, יאללה, לוקח ממך. איזה אלוף אתה. טוב, מאזינים, עובר לפרסומת קצרה, מה דחה בכן, נמשיך ביתר סט וביתר רז. יהודה, תגיד לי אם קיבלת הודעות בטלפון שלך.
1: בואו נראה בעזרת השם, אל מה, לשיר מי שרוצה.
0: כן, נו. אז עוד הפעם, אלה שרוצים לקבל את השיר, חגים אליך.
1: כבר שלושה אני רואה פה, שלוש הודעות.
0: כן, אז מה המספר שלך? רגע, 05?
1: 056.
0: 6.
1: 52.
0: 52.
1: 90.
0: 90.
1: 78.
0: 78.
1: מעולה.
0: יאללה, רק הודעות, זה לא נשלח לו עוד.
1: ועם ניקוד.
0: יאללה, פרסומות, דעת שווים. פרסומות.

0: וזה אברהם פריד, רבותיי, מתחילים. איך זה ידע שואל?
1: כל הדרכים מובילות לירושלים.
0: תביא את השאלה, דדי ארטיק.
2: כל

0: שעין, ראש העין.
1: מה, יש שם עדיין תימנים?
0: לא, זה נהיה סתם, היה פעם.
2: כל הדרכים, בשבילים, הכבישים.
1: אני חבר שעובד בדואר, שם שם מכתבים בראש העין. תנעמי, צנעמי, אשואל, מה הוא ראה שם לוינגר? אמר לוינגר, אשכנזים בראש העין, איך יכול להיות? עלה למעלה, רואה תימני, תימני, איך יכול להיות? אמר לו, אני לוי ואשתי נגר.

0: שבלב.
1: שבלב, ירושלים שבלב.
2: עמי, איזה אחד בלתי מדהים.
1: רגע.
3: צוחק מי שצוחק. בחידודון, עם יהודה מויאל.
1: אז כבר במטס ביהודה.
2: אה, כמורה נשמה. שים לי איזה פתיח פעם של אודי מימון, נדבר איתו, אה?
1: אודי?
2: אודי דמרי.
1: בכל יום יש אומן אחר איתנו, אתה מבין? יש פה מלא אומנים, צריכים להגיע לפה יניב וכל החבר'ה, כל יום מישהו אחר.